الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه او کما قال علیہ الصلات والسلام گران اور دن کو تاسو اور ریڈیو امن بڑا گرام پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گران اور دن کو دغه پروگرام هر رز دلس بجونا تر یولس بجو پوری تاسو اور ای پدغه پروگرام کی منگا پدینی یو موضوع باندې تاسو سره خبره تر کو د پروگرام په دوه مایسه کې منګ ساسو د کال ساسو د میسج تاسو ته جواب در کو د صحت په حواله سره تاسو سره خبره تر کو تاسو هم پدغه پروگرام کې د پروگرام حصہ ای تاسو موږ سره په پروگرام کې خپل غږ आवाज شریک وای په دې نمبر باندې 0309-711-88-99 0997-310-400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ आवाज مونږ ته را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شئ هلته کې به آر اے بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا به 85-83 باندې مونږ ته میسج وکړي ګران اوردونکو زمنګ د دغننني پروګرام موضوع هم دا چې د گاونډي سو حقوق دی پرون تاسو ته ما دا بیان کړیو چې گاونډي ستویلې کیږي گاونډیان هغه کم کم دي او په سو قسمه باندې دي دا رنګې د گاونډیانو کم کم حقوق دي هغه ځنی تاسو ته پرون بیان شویو ځنی به ان شاء الله نن بیانو موضوع باندې خبره اترې کولو نه مخکې زه د خپل تمام ګران اوریدونکو شکریا ادا کوم نن یو ډیر عظیم او لوی ورځ ده د جمعې الله تبارک وتعالى دا زمونږ او ساسو لپاره د چوټۍ رز مقرر کړل لپاره دي چې په دغه رز باندې با مسلمانان خپل دین زده کوي نو ګران اوریدونکو په کار دادا چې مونږه د هفتې په دې نور ورځو کې خپل دنیاوي ضرورت پوره کو او د جمعې پر ورځ باندې خپل دینی ضرورت پوره کولو کوشش کوو مونږه د جمعې مزلا په وخت او ټیم باندې سو واز نصیحت اورو دارنګي درس واورو او د جمعې مزوکو دین علاوه د جمعې پرز باندې سورته کهف تلاوت او پیغمبر علیه صلوات و سلام باندې درود ویل په کثرت سره دا پکار دی یاد ساتي درود شریف پیغمبر علیه صلوات و سلام باندې ویل دا د برکت ذریعہ ده د سره د انسان په ژوند کې الله تبارک وتعالى برکات هغه چي او دا د مصیبتونو آفتونو نا د لری کولو هم یو عظیمه وظیفه ده څوک چې په کثرت سره درو شریف وای نو د باندې با آفات بلیات او مصیبات دا به ناراضي الله دې موږ ته توفیق راکړي د غرض د احترام او د دې د معمولاتو د ادا کولو ګران اوریدونکو زمونږه د دغه نننی پروګرام موضوع هغه دا ده چې د گاونډي حقوق څه دي د گاونډ یو ډېر لوی اهمیت دی په دیني اسلام کې قرآن کې الله تبارک وتعالى د گاونډیانو د حقوقو اهمیت بیان کړل الله تبارک وتعالى د دې ډېر لوی ترغیب ورکړل دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث کې په دې موضوع باندې ډېر زیات لګا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا یامنو لا یامنو لا یامنو صحابی دین تپوسو کو چې ادي الله رسول سو کو نبی علیه السلام فرمایي چې محفوظ نه دی محفوظ نه دی محفوظ نه دی نو صحابو دین تپوسو کو چې ادي الله رسول سو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې اغه سړی چې دی اغه د تکلیفاتو نه دی اغه د شرارتونو نه دی اغه گاونډي محفوظه نه دی دین اسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د گاونډي ډیر لوی حقوق
هغه بیان کړل. تر دې پوری پیغمبر علیه صلوات و سلام فرمایل چې جبرائیل علیه صلوات و سلام ما ته ډیر زیات تاکید کو د گاونډي د حقوق او دومره تاکید راته وکړو چې وی چې زویریدم چې ان قریب دی خدا گاونډي چرته وارث جوړ نکی چې به د دوم په میراث کې هغه حق دی او حصہ ده. تاسو ته پرون ما مختصر ہوئی چې گاونډي هغه هم دی چې ستا د کور په سنگ پاتې کیږي، گاونډي هغه هم دی چې ستا ځمکې سره د هغه ځمکه لګېدلې ده. یاد به ساتئ ستا چې څومره ځمکه ده هغې سره چارو طرف چې چا ځمکه لګېدلې وي هغه ستا گاونډي دی. دارنګې ته په لارې چا سره ځي نو هغه ستا گاونډي دی، او که ته په ګاډي کې چا سره په سیټ ناستې هغه هم ستا گاونډي دی، که ته چا سره یو ځای کې کار کوي هغه هم ستا گاونډي دی. د دې تمامو گاونډیانو حقوق د دې به خیال ساتو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پا دی موضوع باندی اغر دیر زیاد تی. زمانگا اسلافو اکابرو دا گاونڈی دا حقوقو سمر خیال ساتل لے، سمر رعایت ساتل لے. حضرت امام الائمہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ پا بارک رازی جا حضرت امام سیب پا گاونڈ کی یو گاونڈیو دا یو نشئی کسو وای چې دی با د رز ګرځې د نشئی تماشی به کولی، او د شپې به چراغې نو د با اشعار وی، او حضرت امام صاحب با د شپې دی الله تبارک و تعالی عبادتو کی مصروف، او د با په زور او په چغو چغو باندې اشعار وی. امام ابو حنیفه رحمه الله چې هغه زمونږ امام دی، د فقی یو عظیم امام دی، نو ګوره د هغه په عبادتو کې بم خلل راته، د هغه په مطالعه کې بم خلل راته. حضرت امام صاحب د دنا چرته هم شکایت نه وکړي، ځکه چې د گاونډي حق دا دی چې د هغه نه چې څومره تکالیف تا ته رسي نو هغه به برداشت کوي، د هغې شکایت دا به نه کوي. نو امام صاحب د دنا چرته شکایت نه وکړي. و یوه شپه د دا هغه آواز هغه رانغې، نو امام صاحب تپوس وکړو سار چې بای دا گاونډي زمونږ چرته دی. چا ورته ووی چې هغه خو گرفتاره شوی دی او په جیل کې دی. حضرت امام صاحب لاړ، نو دی د جیل نه را خلاص کړ، او د سره چې څومره نور کسان قید شوي وو گرفتاره شوي وو وی هغه ټول چې کوم دی هغه رها شولو د امام صاحب په تللو باندې. نو ګوره دغه یو بېدینه سړی، یو نشئی سړی چې د حضرت امام صاحب ته څومره تکالیف رسولی خو چې گرفتاره شه، نو حضرت امام صاحب دی هغه د رهایي دپاره په خپله چې کوم دی هغه تشریف یوړ او لاړ هغه یې رازاد کړ د هغه قید او بند نه. نو ګوره د گاونډي څومره لوی خیال دا ساتلی دی زمونږ مشرانو اکابرو. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ته فاتح مصر ویلې کیږي، وای چې هغه مصر یو سو علاقې فتح کړلې، بیا یو قلعه و د هغې فتح کول ډیر مشکل و، نو هلته کې یو خیمه ولګوله او دا محاصره د دغه قلعې چې کړو نو دا شپږ میاشتې وه. نو دی وجنا شپږ میاشتې هغه خیمه هغه هلته کې لګولې وه. په دغه خیمه باندې له پاسه یو مرغۍ جاله جوړه کړله، هګۍ واچولې، بچی چې کوم دی وښکل. شپږ میاشتې بعد چې کله دو د هغه ځای نه خیمه لرې کوله، نو چې وی کتله په هغې باندې د یو مرغۍ هغه بچی دي. نو عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه دا حکم وکړو چې دا خیمه مه لرې کوئ، دا د دغلته کې وي، یو څو کسان چې دی هغه یې دې ته پرېښودلو چې تر هغې پورې به تاسو د دې خیمه کې یئ څو پورې چې دې مرغۍ خپل لا بچي الوزولي نه یي. نو ګران اورېدونکو، انسانان خو انسانان دي، د جانورانو او دا رقم د معمولي جانورانو هم زمونږ مشرانو او اکابرو د گاونډ خیال ساتل
او د هغه حق ادا کړل. نو دیو جنا د گاونډي د حقوق ډېر لوی اهمیت ته په دین او اسلام کې د گاونډي په حقوقو کې منګه دا حقوق بیان کړل چې ستاسو گاونډي په تا باندې دا حق دی چې اغلب لار ورکړي. دیو جنا زمنګ دا رسمونه رواجونه چې به ستالار په مانشته سالار په مان د یادا دا سراسر د اسلام مخالفت ته دا چې کوم دې زمنګا آغا جاهلانا متکبرانا ظالمانا دا رسم او رواج دې دا اسلام سرا بالکل نه خای. درنګ ګران اوریدونکو باز کسان داسي وی چې آغا په مسافرۍ کې وی نوکری کې چا سرا کمپنۍ کې یا یو دفتر کې یا یو دکان کې هغه کار کوي چا سره نو د هغه خیال دی چې بس دې کس سره خو زما د یو سورز ژوند دی د هغه خیال نه ساتي د هغه حقوق نه ادا کوي. قرآن کریم هغه تم گاونډي ویلي چې وصاحب بالجنب دریم قسم هغه گاونډي دی چې هغه سره ستا لږ صحت دی لږ وخت دی وسره کال وسره تیرای دوه وسره تیرای یا رز و سر تیرائی یا یو گینٹا و سر تا تیرائی یا پا لار استا سر استا مر گره ده. نو عام طور سر آغا خلق گاونڈی نگنی نو یاد بساتای چو قرآن کریم آغی تا هم گاونڈی ویل لی او دی آغا هم آغا پورا حقوق و خیال ساتل لی کم چی دی گاونڈی بیان شوی دی او دی آغا دی حقوق و خیال نساتل پا آغی بندی آغا تمام عذابات دی کم چې دی گاونډي د حق نه ساتلو لپاره مقرر دي. عام طور سره موږ داسې وکړو چې بای بس دا کس دی د سره زما د یو سو ټیم ملګرتیا ده بیا خو اسې دی چې کوم دی ما هغه نه نی او زما د سره ملاقات نه کیږي نو هغه سره ظلم زیاته

پورا د حقوق او خیال دا به ساتي. نو ګران اوریدونکو د گاونډي په حقوقو کې موږ تاسو ته یو څو حقوق دی هغه بیان کړل. دین علاوه د گاونډي حقوق حق هغه دا هم دی چې کله ستا د گاونډي ماشومان او بچیان هغه ستا کور ته ځي راځي نو هغو ته به غصه نه کوي، هغو ته به قار نه کوي، هغو ته به په بد نظر سره هغه نه ګوري. د گاونډي په حقوقو کې دا حق هم دی چې وایي کله گاونډي ته آواز کوي نو دا به په داسې طریقې سره هم نه کوي چې هغه ته تکلیف میلاو شي، لکه دروازه په زوره باندې وول یا په زوره باندې چغې او روړي هغه وستل گاونډي ته، دغومره قدرې تکلیف هم هغه ته رسول دا نشته دی. ګران اوریدونکو په دې زمانه کې زموږ استاسو په دور کې د گاونډي د تکالیفونه په څه طریقې سره به ځان هغه بچ کو، یا دې دور کې څه داسې تکالیف دي چې هغه موږ گاونډي ته رسو، د هغې نه چې کوم دی هغه ته تکلیف رسی، هغه تاسو ته لږ ډېره بیانوم. نن سبا زموږ په دې زمانه کې چونکې موږ ته دا ویلې شوي دي چې گاونډي ته به تکلیف نه رسوي، نو په کومو خبرو باندې هغه ته تکلیف رسیږي؟ هغه خبرې دا دي، یوه دا چې وایي د گاونډي د کور په مخ کې به خپل ګاډی نه ودرایي په داسې طریقې سره چې هغه ته په تلو راتلو کې تکلیف وي. نو د دې خبرې به غټ خیال ساتي، دومره قدرې تکلیف دا به هم هغه ته نه رسوي. دویم دا چې خپل کور کې دومره په زوره باندې سا تلاوت لګول یا نعت لګول یا دینه علاوه هر څه چې هغه داسې لګول چې دا آواز تا گاونډي ته رسی، نو دا گاونډي ته تکلیف رسول شو، دینه به احتراز کوي. منګه تاسو وګورو چې په دې زمانه کې منګه دې حواله سره خپل گاونډي ته څومره تکالیف رسو. چنانچې دین اسلام دا ویلی چې اکثر علما دا خبره کوي چې تاسو په سپیکرو باندې واز نصیحت او تقریرونه دا مکوای، ځکه چې دې سره خلکو ته تکلیف رسی. بعض خلک داسې چې د هغو خوب په دې باندې خرابیږي، بعضې داسې چې بیماران په هغو باندې د آواز بدلېږي. نو دې وجې نه به قدرې ضرورت د تقریرو ټایم کې، د تلاوت ټایم کې، واز نصیحت ټایم کې، جلسې جلوس په ټایم کې به بقدرې ضرورت خپل آواز هغه وی اوچته وای. نو ګوره چې هغه تقریر او درس و تدریس تلاوت هغه په زوره کول نشته، دین علاوه نور خرافات هغه بګنې اجازه تي چې دا ته دومره په زور ولګوا چې ستا گاونډي ته هغه نه تکلیف ورسی. بیا زمنګا چې کله ودونې یا دینه علاوه چې کومه خادی وي پاغه کې گاونډي سره چې منګا پوره علاقه هغه په سر باندې راواخلو او دومره په زور باندې منګا دا میوزیکي ډولونا غانی او باجی دا ولګو چې د پوره علاقې خوب پاغه باندې حرام کو، د پوره علاقې آرام دا پاغو باندې منګه حرام کو. او دا بیا دی ورځی دوو خبره نه، دا بیا تر سو رزو پوری چلیږي، تر سو بازی پکې تداسي چې هغه پوره میاس چکم دی هغه لګیای. نو دی الله پاک بندیانو وای چې توازن صحت پس فکر مکوا، دین خلکو ته تکلیف رسی. نو لا دا گمراه یعنی دومره په زوره کول ګوره دا خو سره جایز نه دی، کولی جایز نه دی. ولې چې تی کای دا ناجایز کار کای، نو ستا دا ناجایز کار چې دومره علانیت اور سره کای، دومره په ښکارای کای،
نو پدې مخلوق کې باداسي اومې

0: چې هغه به دا اورېدل نه غواړي، تی په زور هغو ته اورئ او لګیای. هغه نور تکاریف خو پرېږي دا چې دا اورئ هغو ته هم په زور باندې، نو دا ګناه دې لا کم دی. دې نه علاوه هغو ته د تکالیف ګناهونه هغه لا بیل دي. نو په دې وجه د ګاونډي وی حق دا دی چې داسې آواز هغه د واز نصیحت وي، که هغه د تلاوت وي، که هغه د نعت وي، هغه به هم داسې په زور نه لګایي چې هغې سره ستا ګاونډي کور ته آوازه هغه ورسي. ګران اوریدونکو، وایي چې د ګاونډ حق په تا باندې دی، او دارنګه د هغو ته د دې تکلیف رسولو نه به هم ځان بچ کوي چې د هغه د کور په مخ کې کچره دا به نار تاوي، دې سره هغو ته هم تکالیف هغه رسي. نو لهذا دومره قدر تکلیف چې کوم دی، دا به وایي هم ګاونډي له نه ورکوي چې د هغه د کور په مخ کې تا خپله کچره هغه ارتاوه کي او ګزارئ کي. دې نه علاوه وایي چې د ګاونډي د کور په مخه به خپل د کور ګنده اوبه دا هم نه پرېږدي، یا ساته خپل د اوبو لپاره داسې انتظام وکړه چې د هغې نه ستا ګاونډي ته تکلیف هغه نه رسي. دومره قدر تکلیف هم رسول خپل ګاونډي ته دا په شریعت کې نشته دی، او موږ د دې نه منع کړلی شوي وو. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسئ، مختصر بریک نه بعد ستاسو خدمت کې حاضر یو.
1: السلام علیکم ګرانو مینوالو، ټولو ته زما طرفه دوا سلام هیلې او دواګانې. او زیم باز محمد، او ما ته د میدې مسله وه، زما میده کې جراثیم وو، نو ما سیټ گو او د میدې شربت استعمال کړی و، او ډیر بهترین شربت و. الان کې چې زما ور سره الحمدلله ډیر میده صحیح شوې ده، او طبیعت مې ور سره سیټي، او ډیر زبردست شربت دی. تاسو مینوالو ټولو ته زما دا درخواست دی، چا میده کې سمسله وي یا زخمي یا تیزابیتي، نو هغه تاسو استعمالولی شئ.

ګرانوردونکو کو تاسو اورئ ریډیو امن بډګرام پروګرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. دغه پروګرام تاسو ته پیش کړي اسید ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ. مائده کې چې زخم وي یا مائده کې ګیس وي یا مائده کې تیزابیت وي یا مائده کې د خېټه کې قبض وي خوراک ته رزړ نه کیږي د تمام لپاره اسید ګو د میډی بهترین سیرپ ته تاسو اورئ. زمنګا دوست باز محمد صاحب هم اسید ګو استعمال کړی دی او د هغه تایید په دې باندې تاسو هغه واورې دل ګران ودونکو تاسو کې چیرې چا هم تا د مایدې مسلې وینو د هغه لپاره د ماهر او بهترین ډاکټرانو په نگرانې کې جوړ کړی شوی بهترین سیرپ اسید ګو دا به تاسو ته ملاوي کې د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې دین علاوه د بډګرام په ټول وارس کې هر کونه کې دا تا ملاوي دي شي ته چې کمزه هم وي چرته هم وي نمو سه خرابې ته وکا تا ته واستا په خوا کې نږدې دا تا ته ان شاء الله هغه ملاوي شي. ګران اوریدونکو زمنګا د نننی پروګرام موضوع دا د گاونډیانو حق او دارنګي گاونډیانو ته په کوم کوم خبرو باندې تکالیف اغه رسیږي د یاغې نه منګه احتراز وکړو. په دې کې یو څو تاسو ته منګه بیان کړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د گاونډي د حقوقو ډیر زیات اهمیت اغه بیان کړی دی په خپل احادیثو مبارکاو کې. ګران اوریدونکو زمنګه استادو په دغه دور کې زمنګه دا دین دی او دا اسلام دی چې مونږه صرف په عبادتو باندې اغزور ورکو مونږه معاملات چې کوم دی هغه نظر انداز کړلی نو په حقوق العبادو کې د گاونډي حق هغه هم دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وي خسړې هغه دی چې دی هغه گاونډي هغه ته خوي. نو ګران اوریدونکو زمونږه استادو دین او اسلام زمونږه استادو دیانتداری امانتداری زمنګ استاسو دینداری او زمنګ استاسو صداقت د هغه پته خو با ال لګي چې زمنګ استاسو گاونډی را پاسي او ما تا ته دا خبره وکي چې بې ته دینداری ته رښتینی ته امانتداری ته دیانتداری نو پس تا غبا منګ دې خبرو داوي هغه کو. ګران اوریدونکو یقینی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای چې ډیر داسې خلک دی چې هغه با پر ورځې د قیامت سره د مزونونه سره د روزونه هغه راشي خو باوجود دې دینه چې هغه مزونه هم کړلی هغه روزي هم نسلی هغه نور هم عبادت ادا کړلی خو دغه عبادت باغ ته هیڅ قسمه فائدہ ونه رسي په وجه دی چې دغه سړی با د حقوق ولې بعد د هغه خیال نه ساتلې هغه به نه ادا کړی. نو په دی وجه پکار دادا چې مونږه د حقوق الله سره سره د حقوق ولې بعد هم ادا کول والا هغه جوړ شو. مونږه د مور خپل حق ادا کول والا جوړ شو مونږه د خپل رور بای مسلمان حق ادا کول والا جوړ شو دارنګ مونږه د خپل گاوند خیال ساتل والا هغه جوړ شو. د نه علاوه د نور مخلوقات هم په مونږ باندې حق دی چې مونږه د هر حقدار حق هغه ته ورسو. ګران اوریدونکو الله تبارک وتعالى فرمای قران کریم کې چې مؤمن سړی هغه دی چې هغه یو بل ته حق وینا کوي او د حق تلقین یو بل ته هغه کوي. مونږ او تاسو نن سبا یو بل ته د عبادتو د ادا کولو مونږه دعوت ورکو. که یو سړی موز نه کوي نو مونږه هغه ته یقینا دا وایو چې ته ولې نه کوي موز لرازا موز کوه. دې نه علاوه چې یو سړی کې څه کمی او کمزوري وي نو مونږه ورته د هغې وینا کوو. ولې که یو سړی په حقوقو عبادو کې کمزورې وي نو مونږه هغه ته وینا نه کوو. یقینا ګران اوریدونکو دا هم زمونږه هغه دین دی بلکې دین اسلام د هغې درې حصې درې ارکان داسې دي چې د هغې تعلق حقوق له عباد سره دی لکه معاملات معاشرت اخلاقیات. نو زمونږه کوشش دا دی چې مونږه د عباداتو سره سره معاملاتو ادا کولو والا هغه هم جوړ شو. ګران اوریدونکو موږ سره اوسې د مختصر بریک نه بعد ستاسو خدمت کې حاضر.

ګران اوریدونکو کو تاسو اوري ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو پیش کوي. اسید گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ د چا په مایده کې زخم وي یا مایده کې د تیزابیت وي یا په مایده کې د ګیس وي یا خوراک تری زړه نه کیږي یا په سر باندې د بوج وي یا په ځیګر باندې ستا درد راځي یا په بدن کې د سستی وي ناراستی وي دا د میډی د خرابتي علامات دي. د دې لپاره بهترین سیرپ دی ایسیډ گو د میډی سیرپ. دارنګه پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ د چا په بدن کې کمزوري وي ویني کمی وي هغه ماشومان چې غټیږي لوی کیږي نه د هغو لپاره دا بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونک. یاد ساتئ زمونږ دغه سیرپ به تاسو سره په ډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې میلاویږي. زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز نزد جیل موډ بډګرام. دغه پروگرام کې زمونږ نن موضوع ده د گاونډیانو د حقوقو. دارنګي خپل گاونډیانو ته به د کم قسم تکالیف او رسولونه مونږ ځان بچ کوو. ګران اوردونکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ده وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې درې اعمال داسې دي چې دې سر الله تبارک وتعالى د انسان په عمر کې برکت راولي، د سره الله تبارک و تعالی د انسان په ژوند کې خوشحالي راولي. اغه دادی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې څوک دا غواړي چې زما کور کې برکت راغللې، عمر کې مې برکت راغللې، ژوند کې مې خوشحالي راغللې، نو په کار دادا چې د خپل اخلاق خواسته کی او په کار دادا چې دا سړی خپل په گاوند کې خطرې کې سره پاتې کیږي. نو دې سره د انسان په عمر کې الله تبارک و تعالی برکت مراولي، دې سره په کور کې هم الله پاک برکت راولي، دې سره په ژوند کې هم الله تبارک و تعالی برکت راولي. ګران اوریدونکو نن زمونږ استاد د ژوند نه برکت ختم شوی دی، نن زمونږ استاد د کورونو نه هم برکت ختم شوی دی، نن زمونږ استاد د عمرونو نه هم برکات هغه ختم کړل شوی دی. نو دې بنیادی وجه هم دغه کېدی شي د دې حدیث پرو سره، ځکه چې نن مونږ او تاسو وګورو نو ډیر کم خلق به داسې وي چې د هغو نه به د هغو ګاونډي هغه خوشحاله یا رضاوي. نو ګران اوریدونکو پکار دادا چې مونږه خپل آخرت هغه خسته کو. کم سړی خپل آخرت خسته کول غواړي نو پکار دادا چې هغه د الله تبارک وتعالى دغه مخلوق سره په خشان او ښه طریقې سره هغه پاتې کیږي. بعضې خلک داسې دی چې هغه دا شکایات کوي د خپل د گاوند خپل د پڑوس شکایات کوي د هغو د تکلیفو نو. نو یاد ساتئ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خدمت کې یو صحابی راغی وی چې دی الله رسوله زما گاونډي ماته دا تکلیف رسي دار سي دار سي دار سي ډیر زیات تکالیف هغه بیان کړ. خو وی چې څه قسمه جواب نه ورکوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وته فرمایل چې کا واقعي ته دغه شانته یي چې څه قسمه جواب دی پدی نه ورکړې نو دا خدا سیدا لکه ته چې دی غو په زخمونو باندې مالګه دوړای مالګا. نو دی وجنا دی غو په تکالیف او صبر کول هغه برداشت کول دا دی غو حق دی. ګران اوریدونکو دین باندې عمل کول یقینا هغه ډیر ګران دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې اخر زمانه کې به په دین باندې عمل کول داسې هی لکه په لاس کې وور اغستل. نو ګوره موږ مسلمانان یو، الله تبارک وتعالى ایمان نصیب کړلې، دې دین باندې عمل کول خو ګران دی. دا په لاس کې وور اغستل لی خدا به موږ اخلو، دا وور به موږ په لاس کې اخلو، ځکه چې موږ دا وور په لاس کې واخلو نو موږ دې الله تبارک وتعالى غا حکم مقدم کو په خپل خواهشاتو باندې او خپل خواهشات هغه مونږه رستو کړلو. دارنګ خپل جذبات هغه مونږه رستو کړلو. نو دین مخکې کول لی په خپل خواهشاتو په خپل جذباتو باندې مؤمن هغه سړی دی
چې هغه ته د الله حکم خپل دین محترم وي، معزز وي، او هغه خپل دین خواهشاتو هم او په خپلو جذباتو باندې هم. لکه علماء کرام فرمایي چې ګوره الله تبارک وتعالی مونږ دو قدمونه راکړلي، زمونږ دوه خپې دي، دا یوه خپه به په خواهشاتو باندې ږدي، نو دا بله خپه دا به ستا په جنت کې. نو دې وجه نه ډېر زیات مسائل هغه به مونږ ته مخکې کېږي چې بای دا مه کوه، خلک به تا ته وایي چې دی بېغیرته دی، خلک به وایي چې خپل تپوس هغه نشي کولی. دا ټول د شیطان هغه وسوسې وي، دا ټول د شیطان وسوسې وي، یا دا د نفس خواهشات وي. مؤمن سړی هغه دی چې هغه دا ټولې خبرې د خپو لاندې کی، او د الله تبارک وتعالی هغه حکم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه طریقه هغه ځان ته مخکې کی. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تبارک وتعالی څومره لوی طاقت او قوت ورکړی و. یو پیغمبر له الله تبارک وتعالی د 40 کسانو مره طاقت ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې د ټولو نه زیات پهلوان او بهادرو. د دې یو لوی دلیل دا دی چې د هغه وخت پهلوانانو بادرانو په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړلی. نو دا دلیل د دې خبرې دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغو نه زیات پهلوان او بهادر وو. هغې نه باوجود نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا قسم قسم تکالیف رسولې شوی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هیڅ چا نه بدله نه ده اغستی، الان کې هغه الله جسمانی قوت او طاقت د ټولو نه زیات ورکړی. دارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبیلی هغه قوت او طاقت، هغه شان او شوکت هغه هم د ټولو نه زیات و. او دې سره سره د الله تبارک وتعالی نبی و، الله پاک به د خپلو فرشتو په ذریعه سره هم د هغه مدد کو. لکه په طائف کې چې فرشتې راغلې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ووی چې که ته غواړې چې دا دواړه غرونه یو کو او منځ کې دا خلک پکې مایده کو، د دې تمام تر سهولیاتو نه باوجود پیغمبر علیه الصلاة والسلام هیڅ چا باندې د سپېړې گزاره هغه نه دی کړې. ولې؟ د الله تبارک وتعالی حکم ورته داو چې دلته په مکه کې به ته صبر کوي او اس چا ته به ته هیڅوما نه وای. نو نبی علیه الصلاة والسلام لکه یو غټ او لوی سړي سپېړه را پرېښې ده، هغه برداشت کړله. که ورله چرته یو غلام او فقیر را پرېښې ده، هغه بیا برداشت کړله. نو دې وجه نه زمونږ پیغمبر مونږ ته د خپل عمل په ذریعې سره دا درس را کړلی چې بای مسلمان چې کوم دی هغه ته به مقدم د الله تبارک وتعالی هغه حکم. الله پاک انسان لا عزت هم بیا هغه ټایم کې ورکوي، الله پاک انسان لا عظمت هم هغه وخت کې ورکوي چې کله انسان د الله تبارک وتعالی دین، د الله تبارک وتعالی حکم هغه محترم هغه معظم وګڼي. نو ګران اوریدونکو پکار دادا چې موږ خپل گاوند د هغه خیال وساتو، د هغو فکر وکړو، هغو سره چې څومره زمونږ معاملات دي هغه تمام معاملات په ښه طریقې سره هغه حل کو. او ټولو نه اهم او ضروري ده چې زمونږ هغه ګاونډیان چې هغه زمونږ د ځمکو ګاونډیان دي هغو سره زمونږ د بریدونو د پولو مسایل دي هغه خو ضرور مونږ حل کو. دا زمونږ یو رواج چې خپل مسایل هغه مونږ راکاږو، هغه مونږ اوږدو تر دې چې هغه الواد ته پاتې شي، د الواد نه بیا الواد ته پاتې شي، او د هغو نه بیا د هغو الواد ته هغه پاتې شي. او دا یو سلسلې د زمانې نه هغه چلیږي او را روانې دي. نو داسې ولې نه کوي چې ته پاسې او دغه مسایل دا ختم کې چې آینده خلک هم بیا د دې ظلم زیاتۍ نه ګنا نه هغه ته بچ کې. نو دا ستا لپاره څومره عظیمه او لویه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د نیکۍ ګټه ټولو ناول کې خودله، اینه بعد چې څوک په دې باندې عمل کوي هغه ته به اجر او ثواب دا ملایي. کدا مسائل نن تا حل کړل نو ستا آئنده نسل هغه دې د ګناه نه خلاص کا، او دا رنګي
دا دیو عظیم نیکی گٹا آغا کی خودلا تا تب صابر رور بای وګوري هغه به مخبل مسائل حل کی بل به وګوري هغه مخبل مسائل حل کی د سره به په معاشره کې په کلی علاقه وطن کې امن او امان راشي یو بل ته په زړونو کې کمی هغه بغض دی او حسد دی کم زده او بخیلی دا هغه به ختم شي نو په دې وجه باندې په کار دادا چې موږ دغه مسائل دا نن او په خپل ژوند کې دا په یو خسته طریقې سره هغه ختم کو. ګران اوریدونکو یو مختصر بریک طرف ته ځو، بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم.

ما خود ذهن په وسر به شک استه خو زما زړه در پسې چوي تر پلک استه یوازې زخه محبت سودای کړي نه یما اے دیکھوا یوازې زخه محبت سودای کړي نه یما نن می ته هم لیدې چې کر خې دې پزما کوي استه نوروها اے خشوا چې اختیار دې اسرائیل سره دې گینے دے خلق خوب ترانا دا ٹک ایستے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. منوالو غگ دا دونگ ریڈیو اٹک تے او غگ دا بٹگرام ریڈیو امن ریڈیو دے او ماتویلی شی امشا یعنی کہ مبارک شاو دے پروگرام نم دے خکلا یعنی کہ دا خکلا خبریں سنگ مینوال اتاسو خے کتاسو دا دبنگ ریڈیو مینوال یہ یعنی کہ دا اٹک مینوال یہ یعنی کہ دا سوابے مینوال یہ یعنی کہ تاسو دا امن ریڈیو مینوال یہ دا بٹاگرام مینوال یہ پا کم کم زے کی میو کم کم زے تا زمونگ آواز رسی کم کم زے کی ریڈیو لگو لے دے کم کم زے کی ریڈیو لگو لے دے ٹول تا پا خیر آخلے او ستڑی مشی سنگ مینوال اتاسو خوب بارانون رانا گڑ وڈ کڑے زما مینوالو په خیر ستړیا مشي جوان څنګه روان دی شپې ورځې څنګه دي هغوی څنګه دي دوی څنګه دي ګاونډیان څنګه دي کویدن کړي څنګه دي واده کړي څنګه ناویانې څنګه دي زلمي څنګه دي مامي ګانې چاچی ګانې رونا عزیزان تربوران خپل پردي او اپریدي څنګه دي ښه دي که نه زما غلستر کم چې ټیسټ کوي مطلب دا دی کم چې میسج کوي زما غ مینوال کم چې کال کوي هغه څنګه دي امید چې خبرې روغ رمټ خوشاله وي مامیګانو دا څنګه خپل هوا ورکړې دا موسم خو راته ښه ویل ځکه دې خپل هوا ورکې ځکه دې پړو نه لټلاک ورکې اله دې چې لټاک ورکې ځکه دا غم خاطر را غونډه کې کم مامی چې ډېره ګرځي هغه نه بیماری کم چې داسې هر وخت په کټ کې بړېسه بړېسه ناستي دا سمه بیماری مطلب دا دی دا ایکسرسایز نه کوي دا غم خادي نه کوي د دې بدن کې چې کومه پزې پراتی هغه بیماری کې کومه ښځه چې ډېر کور کار کوي او کم چې ډېره ګرځي هغه ډېره کمه بیماری دي باقي سمجھنے والے سمجھي اوکې دا غم شبکه آسانه بکړی تا هغه به داسې ځوانه ځواني کومه ښځه چې ډېره ګرځي په کور کې یادوم بار نه ښه بار مگر دے بار گنا دا گنا کزر پاکستان دا ٹول نگٹ کے سو کیوں رہے گا ماں تو پتہ نہیں سادے باد انسان نہ بس پاکستان بادشاہ بھائی آتا دې زنانو له ما یو بیل بیل داسې غستې او ټیرونه بینو را روان دي دغه سیس خو باد کې را روان دي دا خو زمانه لیکلې واخلې د دې به تور شیشې وي چې بلیدل نه دا غم خادي به کولو ما ته به دعاګا چا بولی دل نہ پردہ کے بتلل پردہ کے براتل او سپیشل ممی او ڈاکٹر دے یہ خزل ساتل ہو چے مطلب دا دیکھ پو علاج ہے ولک دا خپے روغی وی دمر اخذ وی زم دمر قسمت کم نے مبارک شاہ منگا خکارون مارون اور تباہ وبا کنو اللہ تعالیٰ زمون دا سے قسمت لکھ لیں رنگ میں اوڑے تو پری کارون مانے پے میں مسا دڑکے میں نمخ سپیڑے رالے بدلے گا یہ رشپی یری مخ میں دانے مرانے اور وقت میں درد دی زار ما ته دعاګانې کوې خ زمو حکومت شي بیا به ټیک شي وای زار ماماګانو تاسو څنګه باباګانو سپینګیری باباګان څنګه دا مې ډېر خوښ دی کینو که دا زما ډېر قدر کوي دا سپینګیری باباګان نه دي یاره سویم که نه چې زه ښځه وې که نه زه پرسکا نو د دې باباګانو ما څه چل کوو تاسو ته پته شته په کور کې چې کوم بابا زمونږ یا خو به زمونږ پلار

تاسو په کور کې کریم جوړ کې کنه ځه اپته کیره دا به خراب شوی. دا وجه څه ده؟ وجه دا رکنه مینوالو چې دا اصل کې دی پوئېږي نه چې مونږ به دا کریم لکه دا ولې پاپته کې خرابېږي. کومه فارموله تاسو جوړه کې ځه زر له ثبوت در کوم ځه او نن یې له ثبوت در کوم. بله خبره تا کوم ګوره کریمان دی گنا ماشاءاللہ خک اپنے بکشتا خکل کار کئی زبردست کار کئی او مطلب دا دے خلکو ایمانونو سرلو بے نکئی دے خلکو ذہنونو سرلو بے نکئی خکل خکل کارو نکئی زدانے میں مچے زخیم اور نوٹول خراب دی مینوالو پا دیکھ ایماندار خلکم شتا خب ایمان خلک پکشتا زرتا یو خبرو کم تاسو کریم راوالے جوڑ کے ازا کور کے سو کریمونے جوڑے یا پارمولی جوڑے یو پتے کی دا خراب نشو کئی چتا سوای زمانم بیا زما ډبی راواله او دا درې میاشتې کې ریزا چرته یو پتو چتا درې میاشتې یو کال کې ریچ دا خراب شي. وجه څه ده؟ تاسو ته پته شته دا کریم به تاسو د اے سی په کمره کې جوړوي چې په دې باندې د رڼا اون لګي. ښه دا یاد ساتي زمونږ چې کم کریم جوړیږي په دې باندې رڼا نه لګي چې په کم ډبی رڼا او لګې دا په جوړولو کې نه هغه ډبی بیا نه ډکی. دا یاد ساتي. ښه پدې کې چې کوم سیزون اچي کنه هغه به پکې پتیار کې اچي د بار نور پیو لګي دا بیا نه ډکې. دا یاد ساته د اے سی هغه تاسو ته پته شي کوم ځای کې دا ډکېږي نو الته چې کوم خلک ناسي ناغي یخنی کیږي. ښه په اوړي کې وجه صدا چې دا به په داسې ټمپریچر کې ډکې چې الته کولینګ وي صفا ستره ماحولي الته رڼا نه وي الته یو لایټ سپیشل لایټونه لګولي چې په دې باندې ریزر نی په دې باندې لایټینګ نی دوی په دې نه پوهیږي. دا دلته راغواړي د پاسه پې لاچي او زعفران د تکی دي ښه مزیدار لاچیان او بادام او څوک پې دغه کې دي سیوان پې کې دي څوک پې څه کې دي څوک پې څه کې دي څوک پې ار کې ګلاب کې دي څوک پې د ګلاب پاڼې کې دي. دا یاد ساتئ مینوالو په دې دوکه کوي چې کم صفا خلک دی مینوالو زه خو تاسو ته یم چې کپنې چې کم ښه کار کوي زبردست کار کوي شته ماشاءالله زمانه به هم ښه کار کوي. خو لکه مطلب دا دی زه که تاسو له غلط سوچ کوم نو الله دې زما یو ډبې هم خرڅ نه کړي. صفا خبره تا کوم ټیک شوه ګوره یو تړه ده یو ضرورت دی کریم دی خامخا به استعمالوي چې کم خلک کولی دي هغه ولا ګوتې میو نسې د چا مخ چې صفا دی هغه ولا ګوتې میو نسې. صفا خبره ته کوم ګوري ګوره دا یاد ساته د دلته رمان روړي او په ویدا پیسې مراته پاتې شي هغه پیسې مراته پاتې شي هغه پیسې مراته پاتې شي نو کریم خو بیا کار نه کوي. دا تاسو اب تک یې دا به خرابېږي. وجه او زر زر استعمال کې وی تاسو بیا تازه تازه کریم اخلي. یاد ساته مینوالو دا اصل لبی دی بس نن اغه نو نه چلیدل اورګه اوس دل بل در کوم اغه نه چلیدل اوس دل بل در کوم زبدل ثبوتونه در کوم. ها زبدل ثبوتونه در کوم چې زما کریم سلور خويندل کار کړی دی یوی لینه دی کرے ثبوت ما انیر ما سره ریکارډینګ پروت دی بای جان مونږه استعمال کړی دی زما رواندار لیم کار کړی دی مونږه درې خويندل لیم کړی دی او دی بل لینه دی کړی دا چا چې را لروړی دی را دی لې کار نه دی کړی نه چا چې را لروړی دی نه دی له کار نه دی کړ نوټول له کړی دی نه چې دا غي مونږ وته تاسو کله بل ځل راځي تاسو لوړی نه ماته دی وای چې مونږ غ سلور خويند والا پلانې وکنه نو چې راته وی کنه دا غي د مخ الرجی و دا غي مخ چې کم دی هغه سم آیلی وو نو ما وته وی دا تاسو له ان شاء الله تاسو لک صبر وکي تاسو له زه او کریم دغه کوم هغه کې نو ټینشن ګوړ مې وته یادول هغه ډیر مود پس بیا رااله نه دا سده چې ندا یاد ساتے می روالو دا گول کریم چې ما دا کول نه دا مې ډیره په روړل ما وی چې دا چې کم چاله کریمونو کار نه کړي زمونږ نو ټینشن ولا کار نه کړي. اخبا محبت دې تم رزو دې محبت خبره مکه اومړه بیا زمونږ نه سازي خیر دې روخ تر نه لاړ شي خیر دې ځان دې رانه لاړ شي ولا کوم زړه غواړي چې جانان دې رانه.

ویل چلا ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې داسې کار دی کریمونه سم ډیر دی دوکه کېږي ما اے ما ته وګوره د خدای خاطر کې چاته ضرورت نه دی کریمونه مریمونه سره فیشن لپاره مل لګوي زما یو شاپ ته غیته مامیګانې راځي کنه نو ماشاءالله الته چې راشي نو په ما باندې اعتبار کې ٹرسٹ کې نو

راشي نو ویکریم راکا نو چې کریم وته ما ته خا خا دا واخلې عمر یې څومره دی وی بس داده کنه چې داسې وته وګورم ناغه 14-15 سالی نا مور ته ویلې مینه ته زارې وکم حالان کې داسې به سوکو کی لکه داسې سوک شته ما ته وخایې زه ما وته د خدای او د زولې خاطر وکړه دې له زندګي مه تباه کوه دا 14-15 سال مینه ستا کریم ولوړه مې زما هغه ولوړم بې ما وړه دا ولې تاسو داسې یې قسم دی زه به کریمونه بند کړم که بل ډاکټر بل دکاندار دی اخلي بیا دی اخلي نو یقینو کا هغه خلک خفم شي او ډېر پکې هغه موریانې خوشحاله شي او جینې خفه شي چې ځکه ما د خو مال کریم رانه کړل نو زه ولې زندګۍ تباه کړم دا خو بیګا سبا مرګونه یقینو که زر خپل خور له ورکول شم خیر داسې وړه خور خو زما نشته پرس که زما لور یا زما د کزن می وی یارو یې روي یا خورزوي هغې له زه داسې ورکول شم چرم نشم تاسو لم نشم درکولې دا یاد ساتې مینهوالو لږ ځان پوهه کې هر چا لپاره کریم نه دي ښه هر څوک کریمونه مه استعمالوي زه چې کومه طریقه تاسو ته ښیم هغه استعمال کړئ په هغه طریقه باندې طریقه څه داسې ده عمر هم د 14-15 سال نه واوړېده د دغه دي هغه دانو داغونه دي مخ تور دی د دې د پردا سکارو کې چې نو ټینشن یو صابون را واخلې دا بدل مخ ډرای کوي دا ډرای صابون دی نو چې صابون باندې مخ لاسونه وینځي نو ساده کریم را واخلې مطلب دا د نو ټینشن ګولډ دا به لګوي سیرم پکې ماچوي چې دا او لګوي کنه یو ډبې ختم کو ناول خو وستاسو داغونم صفا شي تیر سریبم صفا شي مخ پم تک سپین شي کچرې دې سره لکه داغونه صفا نشو نو بیا پکې نیم سیرم ورواچوي نیم سیرم چې کله تاسو ورواچو نو دې سره به دا داغونه مکمل صفا شي دغه ډبې چې مکمل ختم کې نو بیا کریمونو ته ضرورت نشته بیا ملګری بیا زموږ په سواش رایس په سواش تاسو ته پته شته زموږ رایس په سواش کم نه پرنٹډ راغلي دي اما تاسو ته تصویر هم خولې دي په دغه باندې پرنٹډ په سواش کم دي اگر راغلي دي اغه تاسو داسې کارو کې چې اگر واخلې درې ټیم استعمالوي زه خپل م استعمالو ایمانن خبره تکوم خا دا رایس په سواش د نوټینشن ز په خپل باندې استعمالوم خو لکه صفا خبرو کم ځکه کله کورې ما نما سره کور مال نه دی راوړې دا نه وی راغلې دي په ثوابې کې چې زه یم نو سار وخت ډومبې مخلصونه پاغي باندې وینسم ایمانن خبره تکوم خا رایس په سواش زه خپل استعمالوم الکانو جنکیر استعمالی نه بده کریمونو ضرورتي نه به په مخ باندې میخونه راځي میخونه به لر کیگی مخ پہ صفا کیگی الرجی چې رچاوی اغه خړومبه استعمال کړي خا د چاچی په مخ دانی وی نو اغه داسې کارو کې نری نری دانی دي نو تاسو دا نوی رایس پیس واش کم دی دا تاسو استعمال کې مینوالو تاسو کریمونه ما استعمالوي چې کله دا دانی ختم شي نو اول خو به دا داغونه پاتې نشي کبه بیا داغونه پاتې شي نو بیا راغې نه پس کریم استعمال کې خا تاسو کریمونه په دې باندې ملګوي که څوک تاسو ته وی چې دا دانی بدل ختم کی نو دا تاسو تباہی کئی دا تاسو دشمنان دی صفا خبر کوم پدی باندې کریمونه ملګوي ښا دا کم د چا په مخ چې دانی مانی وی دا کریمونه ملګوي ټیک شو تاسو لومبه پیسواش یو میاش استعمال کې چې یو میاش تاسو مکمل پیسواش زمونږ استعمال کو بیا بمدا دانی داغونه ختم شي هیڅ تم ضرورت نشته که زمونږ نو ټینشن دل کارونه کو دکاندار ته واپس کې بس ته کنه نو د خدای نه مینوالو تیل شیمپو راواله د چاچی ویخته ماتیگی غرزیگی دا سر گوجی گوجی کی پا گومنس کی ماتیگی آغا خلق تیل مخ کیمپو چې کوم دی کنه درو میاشتو کې خونه یو ډبې چې کله استعمال کې کنه یو ډبې تاسو ته پته ولګی چې آو مونږ به دوه ډوډې بیروړو اوس پا دوه ډوډې بیروړو دوه دوا یومنا دو دو ڈبی دری دری ڈبی بروڑے دا شیمپو بے بیلا بابالا وڑولا زڑولا تیل او شیمپو دا نو ٹینشن اے مینوالو ارجن فیشل لا واخلے ارجن فیشل دا نو ٹینشن ارجن فیشل دا پینزو منٹو کار دے ارجن فیشل چسو کے استعمالے ارجن فیشل اگر دا نو ٹینشن لا واخلے مینوالو پریکلی سپری پریکلی پاوڈر پا دکان کے استعمال کے کرل ریزلٹ ہے در نکنو واپس ہے اوور کے ناخلو اے مینوالو ماتو گرے دیکھو کسے عمر جن سٹور دے سوابی والو د سوابی گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تا مخامخ عمر جن سٹور دے دا نمبر لمبے نوٹ کے 0319 98 98
0319-98-841 0319-98-841 0319-98-841 مینوالو زمون غټه قران

چې لیونی نوم پکې راغی که نه، نو دا لیونی ولې شو؟ نو خو د پټو تاوان لیونی کړی دی، نه د کور تروړی او تیلو لیونی کړی دی، هغه صرف تا پسې لیونی و. دا تا ولې بیا سیز اخوار خو په تا پسې لیونی سپیلنی و. بس چې دا سې خو په کې وي چا باندې زړه مه سېزا، هسې بېسا چا باندې زړه مه سېزا. هاي هاي هاي هاي هاي، مې ډېر مبارک اظهار هاشمی فرام باغ بونی، نن په ثوابه کې پرو

زړه مې هغه وسېز دغه شان خې بای زه چې د چا یاد داسې خپل ته ورسول چې بیخي د مرګ مرگ یہ کلم بائی خکولے خبر رات اوکا زڑ میں خوشحال سوئے.

زه د چایا داسې حال ته ورسولم چې بیخي مې د مرګ مرګ کړم. اے دا تا پخپل ښه بلې کله چې انسان خپل ځان سره اراده وکړي کنه تور او سپینو پیژنې یقین وکړه. کم خلک چې موږ له درد راکوي مداغی نه لري، کم خلک چې موږ له پریشانې راکوي، کم خلک چې موږ خپګی داغی نه لري، او موږ بیا هم په ذهن کې خو دي په زړه کې مې خو دي. نو ولې هغه مور پلار ته ولې دغه مینه خپل رور له ولې نه ورکو، دغه مینه خپل پلار مور له ولې نه ورکو؟ پرېږده مړه د ښکلو خو دنیا ډکه، او که ښکلو پسې ګرځې که نه بیا به دغه شانتې پرېږده. هغه خلکه پرېږده چې ګرځي خپلې مزې کوي، راځي به ستاسو خپلو به راځي، او که تاسو ورپسې اخوا دې خوا کوې نه بیا به نه راځي. سلام بھائی څنګه چرته وی پروگرام لولې نه راته نور يم د بټګرام نه یار چیرتا تعالی وی یار دا دروازه ز پواي. سلام بھائی څنګه نادیا ګول يم د جگنا ټول مینوالو ته سلام نو ټینشن زنده باد. سلام بھائی سویٹ برو څنګه اوس مو طبیعت څنګه دی شو پینټاسټیک برو تاسو له خبرو تاسو له خبرې شروع کړې وې نوې چې بیجیم ولګېد نو بس زما په مخ مسکا راشي. می ان د ملک آباد گدن او مای گاډ ویله ویله ویله کم ډرامه دې کتلې ده، کم فلم دې کتلې ده. ټیک وې ټیک وې پلوشه مور بالکل ټیک وې پما چې ګران شي بی وفا شي خپل سپیره رسیب ته فکر وړی یم. نجیبه دا کوهات نه وی نجیبه په خیر نجیبه مینه چې کوي دا د دا د دا شینه خو پکې وی ګلاب چې کله تاسو را شو کوي مثال بدل در کړ تاسو ګلاب یو نیم دا ګلاب ډیر خولي وی کنه دا یو نیم ګلاب پس چې مونږ څو نوم به په پرخه کې ور شو بیا چې کله را شو کوو نو بیا به ګیس غي مزغي چې کم دی په کې لاړ شي ګلاب مونږ را شو کوو نو. سلام بھائی سنگے جی وا وا وا وا جی وا وا وا فرحا فرحا پخیر میسج راخل. السلام علیکم پٹاخا سشوا مبارک شاہ سنگے سم اخکل خبر کرے ہو میرا ناز بنے من اخکل خبر کم تاسو پی باور نہ کتاسو اعتبار نہ کرے بیا پی سر بل میسج راخل. ما ہوئے چے ما ویلو مطلب ما اولاد لی لاڈ ڈیزائن سره شامل او هغه ای سی دی اور ما خو ما تا ته وې نو بیا وې ټوکا چې اوټ اف کنټری نا راغړم ښا اے زبا. ما یو انسان ته دولس کال تیر کړی درو سرګو موبایل ته خیر دی او و میاشتې ټیک دی درې میاشتې ټیک او وګور کړه خپل خبرې نه روسته زما دا جب نه را په یو پیر مې ته داسې وچ داسې داسې اوف پټاخه پٹاخے. سلام بھائی سنگے پٹاخے الاڈ لی ایمان تا سلام سلام ڈیر روزے بعد میں شو وور دا نورا شہزادی نورا پخیر آ لیا نورا نور وائے جنگ جنگ تور شکر پوڑا درخ جنم ایم شاہ بھائی کیسی ہوں بالکل ٹھیک ہوں نکلی دی کیسی ہوں یار بہت ٹھیک ہوں یار بھائی دا جانی کوٹا بھائی دے جانا کوٹا وئی میں نے مکوا دا کمکل ڈیر نور یم دیسے السلام علیکم مبارک شاہ سنگے خاموش لسن سوابین ڈیر زیادہ مننا کہ یو دنیا مننے یو جہان من

خوخی مونږ د ارجیګانو نه مونږ خو ارجیګانو لیونی کړو چې واده مو نشتا او چې پان پینځه بچی وی ها ها ها فرها مونږ خو د ارجیګانو لیونی کړو چې زمونږ واده نشتا لکه ته سوچو کې کنه که یو ارجی د اف ام د ار جی واده سره یا د پروګرام سره د دې سره سویمه ده ګوره تاسو سره هغه انسان مخلص دی کنه چې تاسو سره کور خبرم کوي ټیک شو حالان کې د کور خبرې نه پکار خو هغه خبره کې چې لګ جان وي هغه خبره کې چې لګ مینې په خبره کې چې لګ حقیقت وي که زه سویم چې ما واده نه کړې نه دې سره بس چلو شي دا راته وایې که یو انسان دروغ وای خو هغه د ایمان تاوان دی کنه تاسو ته پیسه تاسو به څه چلو شي تاسو به له واده وکې څه چل به چلو شي نو داسې کار دی مینه والو څوک هم چې درته دا خبرې کوي نو د ده پروګرام بیخي مه اورې چې څوک هم وایي چې ما واده نه دی کړی نو ده خو بیخي پروګرام مه اورې صفا خبر راته کوم داسې کار دی ار جی ګان له پکار دي چې دی رښتیا خبر وکي بیا وسره نور بدنامیږي ار جی ګان له پکار دي چې دی خکلی خکلی خبر وکي دی روغی سولی وکي دی خلکو ته خکلی خکلی میسجونه ورکي د دی په وجه باندې خلک زندگی وکي د دی په وجه باندې خلک روغی وکي د دی په وجه باندې خلک سولی وکي د دی په وجه باندې دشمنی ختم شي د ار جی مطلب دا دی دا زمانه په دی اف ام کې معنی داسې یو کس راول چې زمانه سینیئر دی دوی پوئیږي په دې سیزونو نه الله دې مونږ له توان طاقت د ټولو لرای کی الله دې مونږ له ایمان مضبوط کی الله دې مونږ له دروغو نه وساتي مینوالو زمونږ دعاګانې تاسو سره دې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتي خاد آباد بریالي اوسېږئ دولله پامان لوو

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړه د فماتاتي اشاري سلور امن ریډیو نت ورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشتې سپتمبر سلور منېټا د اسلامي کال ربیو الاول یوشتما او د هندي کال د بادرو یوشتما منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زی محمد زار. د موسمیات محکمې خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې راتلونکو څلیرویشتو غنټو کې د نور باران امکان څرګند کړی دی. د موسمیات محکمې تر مخه چترال، سوات، پېښور، کواډ، بنو او ډېر اسماعیل خان په شمول په مختلفو ځایونو کې د اسمان په کدو سره د باران امکان څرګند شوی دی. ولې چترال، دیر، سوات، بنیر، ملکن، شانګلا، کوهستان، مانسیرا او ټاباد کې هم د باران امکان ښودل شوی دی. بلخوا، هریپور، سوابه، مردان، باجول، ممن، چارسدا، پیخور، نوخار، خیبر، کورما، کواٹ، ہنگو او نور چوک واسی موکی دا اسمان پلک دوسرا دا باران امکان هم سرگن شوی دی. دا موسمیات محکمه تر مخه تیر روز پا مردان، کورما، تختبی او پانچنار کی دا ټولو زیات یو ملی لیٹر باران ریکارڈ شوی دی. امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا فوج یو نوی وزیر ایڈم ٹیلی نامزد کړی دی. ایڈم ٹیلی فوج کی د سول ورس پا شوبه کی د خصوصی مرستیال وزیر پا حیث دنده در سره کوي. کوم چې د ډرین ډریسکول د استعفا وروسته نامزد کړی شوی دی. څرګنده دوی چې ډرین ډریسکول وزیر جنگ پیټ هګز د اختلافاتو له امله خپله استعفا هم ورکړې وه، چې وروسته د فوج په سول ورس شوبه کې د خصوصي مرستیال وزیر په حیثیت باندې ایڈم ٹیلی نامزد کړی شوی دی. د پاکستانی وګړي بخت بیدار شوی دی. په ابوظبي کې پاکستانی وګړي ته د لاټرۍ کې یو کروڑ او 50 لک روپے انعام ګټل حواله سره کال راغلی دی، چې وروسته د هغه یقین هم نه راغلی. د لاټرۍ انتظامی لخوا صدر شپېته کدن چوکت افتاب ته د ابوظبي لخوا پاکستان په نمبر باندې ټلیفون کال راغلی دی او ورته ویل شوی دی چې تا د ابوظبي لخوا لاټرۍ ګټلې ده، چې وروسته د هغه یقین هم نه راغلی. وروسته د انتظامی لخوا چوکت افتاب ته د لاټرۍ ویب سایټ باندې د ټکټ نمبر چکول لپاره ویل شوی دی، چې وروسته هغه چکړ دی او یقین راغلی دی. یاد دی وی چې شوکت افتاب 15 کاله لاټرۍ کې ټکټ باقاعده سره اغستل شروع کړی وو. د قران دازي پر مهال باندې سلور هندستاني او یو بنگلاديشي وګړي ته هم یو یو لاک درهم انعام ملو شوی دی. ولې پاکستانی وګړي ته د ټولو زیات انعام یو کروڑ او 25 لک درهم ملو شوی دی. د کمرو سچي هغه د ډېر خوشاله اظهار هم کړی دی. زرداری خاندان دا وخت ټول تنان په لندن پیرس کې موجود دی. پرلبسی یو تن لندن ته رسیدل دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلال بټو زرداری پیرس نه لندن ته رسیدل دی او د خپل پلار صدر اسف علی زرداری سره هغلته موجود دی. د زراوت رمخه بلال بټو زرداری لندن ته روانې نه مخکې یو هفته لپاره استرا کې وخت تیر کړو، چې د مختصر دورې وروسته یو وار بیا د پیرس په لور روان شو دی او ماخام لندن ته هم رسیدل دی. بلخوا بختاور بټو، اسفا بټو او اسف علی زرداری هم د مخکې نه په لندن کې موجود وو. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د انډیا د زنانو کرکټ لوبغاړي سمریتی ماندانا په نړیوال سلوریز کرکټ کې تاریخ رقم کړی دی او د ټولو زیاتې سنچری او رنزونه جوړونکي لوبغاړي جوړه شوې ده. هندوستاني لوبغاړي سمریتی ماندانا د پرونی ورځ باندې په نړیوال سلوریز کرکټ کې د ټولو زیات رنزونو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړی دی. د اسکلنې هندوستاني اوپنر ایمیج نړواندی نړیوال کرکټ کې 1,255 رنزونه جوړ کړی دی. ولې د دې نړواندی د هندوستان لخوا د هندوستاني کپتان متالی راج ریکارډ پروت و، کوم چې د هغې وروسته اوپنری سمریتی منتانا په خپل نوم کړی دی او دغه ریکارډ یې مات کړی دی. د سلور شپېته بالرو باندې یو سل څلیرویشت رنزونه جوړ کړي دي، کوم چې 24 چوکی او 2 چکی شامل دي. دغه شان چیرمین پاکستان کرکټ بورډ محسن نقوی په دوبی کې د زنانو کرکټ لوبډلې سره ملاقات کړی دی او د هغې د لوبغاړو د تیارو جایزه هم اغستې ده. دا ملاقات پر مهال د قومی زنانو ټیم هیډ کوچ وهاب ریاض په شمول نور کوچنګ سټاف هم هغلته موجود و. محسن نقوی لوبغاړو ته ویل دي چې ایشیا کپ کې د ښه پرفارمنس لوبولو لپاره تیارې بشپړ کړي، چې دغه لوبه او ګټه ترلاسه کړي. بلخوا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم ټیسټ میچ په ایجپسټن کرکټ ګراؤنډ برمنګم کې لوبیږي. دا کوم د پاره چې ټیسټ شروع شوی دی. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم ټیسټ میچ په 10 سپتمبر په 9 نیټه لوبیږي. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو
او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 35 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی ورخو کې با پاندن ورځې پوری په اسمان د خوري وستره د باران امکان سرګن شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی کوستان او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 80 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سبا ورځې پوري په اسمان د خوري وریځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نر نن سهار 12 منټه کم په شپږ بجې سره وهلي او نن ماښام 25 منټه کم په 2 بجې با ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلوي الله پامان.

0: زړه کې د اسلام دشمن، زړه کې د پیغمبر دشمن، زړه کې پیغمبر نه مانه چې تول رالی او زمونږ مشیستا مشری شوا. په دې سره خپاو دا ګورې سپا درته وې، په دې خپاو چې زمو خو د مدینه بادشاہ خو زه جوړېدم او ته د بار رالی او مدینه قبضه شوه او خلقو الله پاک عزت خو د خدای په لاس کې دی، پیغمبري خو خدای تعالی ظالمه نه درکړې، رسول الله مبارک له ورکړې ده. نو په دې باندې زړه سوځېدلی و چې د بار نه راغې د مکې نه او زموږ د ټولې علاقې مشر شو. پیغمبر مبارک خو ځان ته مشر نه دی ویلی، الله ورته ویلی دی، صحابه تابعداري کړې ده. په دې اړه سوځېده دله نه پیغمبر نو منلی، دله نه اسلام او دین نه دی منلی. نور اعتماد یې څومره دی په حضور پاک، مونږ ورپسې کوي ماله به جنازه دی کوي حضور پاک، او په ماله به د هغه کمیس راوړی رسول الله مبارک، او د احد متعلق میټنګ کیږي هغې کې شرکت کوي، آئی کم شرکت کی. دلن پیغمبر ندے مندلی دو خود پا جہاد کی دلاری نو واپس شو اس پیرا بچے ویدامات جہاد نخکاری کی دام غور پیغمبر کئی ویدامات جہاد نخکاری پل رے قائم ای دا قرآن خلاف، پل رے قائم ای دا اسلام و دا دین خلاف، پل رے قائم ای دا پیغمبر خلاف. پیغمبر روان دے احد لا او دے سوئے ویدا جہاد ندے لو نعلم جہاد قتالاً وی کدا مونگ تا جہاد کاری دی مونگ بتاو سر ہوتے وی مونگ دانو نا نو وجنو نی ملاری نا واپس شو. کدلن پیغمبر منلی وی نو بیا دا پیغمبر کی چا دلن منلی دا غن مخ کی روان دی پلی سینو با دی غشی تم بولی دی. پیغمبر کی چا دلن منلی دی نو اغد اغد بیا پا احد کے تیر تورے انہیں دو تخپل لاسون نی ولی دی حضرت طلحہ لسور لس زائے لس زخمی شوی دی خود پیغمبر مبارک دی فیکلے. پیغمبر چې چا منلی دی هغه بیا دې ته نه دی کتلی. نو ګوره خلک وایي دا مونځ کوي هغه نه کوسه له نه نو منلی. نو چې رسول الله صلی الله ورې دله نه دین چې څوک اوس هم نه مانی او دین پورې ټوقې کوي او دین پورې خنداګانې کوي او ګیرې ته سپک ګوري، سپک یو دا چې خری دا خو خبره ګناه ده، خو چې سپک ګوري پټکو ته او دا دین ته او دا شریعت ته او دا قرآن او دا سنت او دا پرده دا اسلام والا خلک نه دی. دا لیبرل دی پدی صرف جامع دا اسلام پر ترا دن دین نده خواخوا او پا خلی ویلی نشی. کلا تی خدای گن رو باسی گن دا گن کلا خدای رو باسی کم لوخ کچی غمشی دا غط روزی دا مونگ دا عرب وی وی کلو اینائین یه ترشح و بیمان چه کم لوخی که کمشی دا غط ساسی دا پایو نبا دا پلوخی نبا پی ساسی او دا اوبو دا لوخی نبا اوب ساسی او دا گن دا لوخی نبا گن ساسی. او گورا چه دا خلین خ خبری روزی که گن روزی خ روزی نوڑا کی ایمان پروتے او که خلین گن روزی اسلام پوری خاندہ شریعت پوری خاندہ نمی مولا پوری خاندہ و مولا پس اسپک وایا معلومی گی دا چه دا پزلک دن گن پروتے دا خلی پزریت اغرا ہوا تا با بی اچاری بنا کوئی دا مارونو خوا دین شریعت زبان بڑی ری غلطے کی گی مانوم والا هم منو ما غشتو ته ضرورت نشتا خبر دی چې ما سر په ټلیفون دا به تاو کا مال کور تراشا زما اسلام کا زبستا شکریا ادا کا شکر بر ادا کم بلا عالم کی سے غلطی وی نو اغه پس لاړ شه کور تا پیاله چه بم در باندې اس کی وتر شریعت د دې کار خلاف ورزی کې نو کا اغه نه کوله خو تا به پی کی اگر نی تبه پوی کې اس خبره نشته دی کمی خو پارچا کیشتا ممکن ته پټولو کیشتا او چې ته نومې مولا یادې نومې عالم یادې نومې مدرسه یادې معلومیږي دا چې دنه په خېټه کې دنه ګن پروت ته پخلې ګن را هوته دا بنه کوي دا ما واسه سوکم اوره او سوک دلته یې کبارې بار ملکونو کې او ارده کې بچې زما خبرې د نصیحتې په دیو بد نه ګانې زما خبرې ټولې د نصیحت وي ټولو ته دا خبره کوم چې نومې عالم او نوم مولا او نوم شریعت او مدرسہ او پٹکی او دن نیک اعمال چه سم رسو کئی دا غیس پکا بناو آئے اللہ خپکی گی اللہ بنا خپکو اللہ بخوش آلو او کچا کی غلطی بھی ماں کی برطول نزیاتی پا یو ٹیلیفون ناتو آیا یا بتا پوئے کم چی دا تنے پوئے شوی دا غلطی ندا او یا بتوبہ واسا ما فی با ہوا خیر و خلاص ہے کسے دی مون خود شریعت زان تابع دعوت کو خدای دې مونږ ټول د پیغمبر مبارک سنت او تابعدار جوړ دي. نو چې کله ملکی کې عبد الله ابن ابی نو دا وصیت یې وکړ نو رسول الله مبارک زر خپل کمیس را واغشت او زوی زوی سوچا مسلمانو د زوی هم عبد الله نو ما غزوی لغا کمیس ولا ورکو یان دا ولا پلان نه ولی کمیس ورکو غوخته نمبر 1 پیغمبر مبارک ډیر زیات خسلوک کون کې
1: الحمدللہ
0: غوخت دویم سو پا په بدر کې چې

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

غټ واقعات، یعنی ډیر لوی غټ واقعات چې هغه واقعات په دغه میاشتې شروع په آغاز او ابتدا کې شوی وي، او د هغه واقعات او مناسبت سره به ان شاء الله تعالی نننې زمونږ متاثر شي. نو زمونږ په معاشره کې، په اسکولونو کې، په مدارسو کې، په کالجونو او په یونیورسټو کې دوو واقعات او مناسبت سره تقریبات منعقد کیږي. د هغه دواړو واقعات او مناسبت سره په هغه باندې خبرې اترې کیږي، معلومات هغه ځوانانو ته، لوی وړو ته ورکول کیږي، او د هغه مناسبت سره خبرې اترې کیږي. ګرانو اوریدونکو، دغه دوه واقعات هغه کم کم دي. یو واقعه هغه خو د 6 ستمبر سره، یعنی 6 تاریخ سره هغه تعلق ساتي، او یو واقعه هغه 7 ستمبر سره تعلق ساتي، لیکن د دواړو کلونه چې کم دي هغه جدا جدا دي. 6 ستمبر 1965 او 7 ستمبر 1974. نو ګرانو اوریدونکو، د تاریخونو نه به تاسو ته پته لګېدلی چې په دې دواړو تاریخونو کې، په 6 ستمبر او په 7 ستمبر 1965 او 1974 کې، ملک پاکستان چې کله نه جوړ شوی دی، داسې غټ واقعات هغه څه شي. 6 ستمبر چې کله راشي، نو 6 ستمبر مناسبت سره په ملک پاکستان په کالج، یونیورسټو او په اسکولونو کې، په مدارسو کې پروګرامات او تقریبات کیږي یوم دفاع حوالے سره. یوم دفاع حوالے سره دا تقریبات ولې کیږي؟ ځکه چې په 1965 کې په 6 ستمبر باندې زمنګا بوزدل دشمن زمنګ په گاوند کې پاتې کېدون کې بت پرست او مشرک، یعنی هندوانو او دی غوانو عبادت کوون کې، هغه دا ګڼلا چې زمنګا مسلمانان پاکستان قوم، د پاکستان بہادر قوم، د پاکستان بہادر افواج هغه به اودوي، او هغه به د خرگوش په خوب باندې اودوي، او منګه د بزدله سړی په شانتي د شپې با په د قوم باندې حمله وکړو، په دی باندې با شفخون راواچو، او چې کله منګه په دی باندې شفخون وو، نو موږ ته به کامیابی حاصل شي، او دغه شانتي موږ به فتح یاب شو. او څنګه چې ویلې کیږي، هغه په دې شپې باندې دا پروګرام جوړ کړی چې سبا ناشته به زمونږ په لاهور کې وي، لیکن هغه ته دا پته نه وه، د هغو په علم کې دا خبره نه وه چې زمونږ واسطه به پریوزي داسې یو قوم سره، داسې یو بهادر فوج سره، داسې بهادر ځوانانو سره چې هغو خپل ملک لپاره، خپل دین لپاره، خپل مذهب لپاره هر څه خپل قرباني. نو چونکې هغو حمله وکړه، او په هغې شپې باندې چې کله د خطرې الرټ بجاو شو چې زمونږ بزدله دشمن یعنی هندوستان انډیا هغه په پاکستان باندې د لاهور په لارې باندې حمله کړ، دا نو زمونږ بهادر فوج صف اول کې ولاړو، او د هغې بهادر فوج سره بیا زمونږ پوره قوم چې هغه نوجوانان دي، که هغه ځوانانو، که هغه مشرانو، که هغه کشرانو، که هغه زمیدار خلکو، که هغه کاروباری خلکو، که هغه مزدور طبقه خلکو، ټول خپل هغه فوج سره شانه بشانه ولاړو، او هغو ته دا ویل چې زمونږ حمایت، زمونږ مدد، زمونږ نصرت، زمونږ طاقت، زمونږ قوت، زمونږ شان شوکت، او زمونږ دعاګانې، زمونږ منځونه، زمونږ ذکر او اذکار، زمونږ کامیابی، هغه ټول هر څه تاسو سره دي. چونکه د عوامو یو بھرپور حمایت زمنګا افواج ته حاصلو، نو اغه بزدل فوج لا، اغه بزدل دشمن لا، اغه بزدل گاونډی لا، زمنګا یعنی بہادر لشکر جرار، لشکر او فوج اغو ته شکست ورکو، او اغو چې کم خوب کتلو چې موږ به ناشته په دغه کې کوو په لاهور کې، نو الٹا دی اغو دی خوب تعبیر مطابق زمنګا فوجی ځوانانو اغو په دهلی کې خپل ناشته کړی و، که ناشته نه وی کړی، لیکن اغه خلک واپس اغه فوجی دومره ټکول چې په اغه کې اغه فوج بیا په واپس تختید لو باندې هریانو. نو چونکه 6 ستمبر 1965 کې چې کله دی بزدل دشمن زمنګا په دی خوږ وطن او ملک باندې حمله وکړه، نو زمنګا فوج اغو ول دفاع وکړه،
واپس غلولو باندې دغه دشمن مجبور ک او اغو خپل اسلحه اغو خپل ټینکونه اغو خپل جهازونه اغه د پاکستان په حدودو کې پریخل او بیا او تختل. نو دغه مناسب

سره په 25 ستمبر باندې زمونږ په ملک کې زمونږ په اسکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسيټو کې تقریبات کیږي او یوم دفاع مناویږي او په دې باندې موږ لا فخر کول پکار دي چې الحمدلله 1947 نواخلا تر 2024 پورې او تر 25 ستمبر 2024 پورې زمونږ ملک اغه شانتي دفاعي اعتبار سره طاقتور دي مضبوط ته او د هر دشمن مقابله ته تیار دي. نو دی اهم واقع مناسبت چونکه د 6 ستمبر تاریخ سره دی او نن د ستمبر سلورم تاریخ ته نو دغه حواله سره لګ مختصر غونتی معلومات تاسو ته د راکولو مقصد او ضروری و. ګرانو اوریدونکو د 6 ستمبر نروستو چې ورپسې کوم بل رز را روانه ده هغه ته ویلې کیږي 7 ستمبر، یعنی وم تاریخ د ستمبر. د وم تاریخ د ستمبر باندې چې کومه واقعا کوم یعنی اهم واقعا رونما شوی و د ملک پاکستان په تاریخ کې کله نه چې ملک پاکستان جوړ شوی هغه د مسلمانانو د پاره ډیر لوی غټه د خوشحالۍ یو مقام، ډیر لوی غټه د خوشحالۍ یو فیصله و، ډیر غټه د خوشحالۍ یو خوشخبری اورول شوی و زمونږ د ملک پاکستان مسلمانانو ته. او 7 ستمبر 1974 سره دا واقعات تعلق ساتي. 1965 نروستو 1974 7 ستمبر، په 7 ستمبر 1974 باندې سیشه شی زمونږ علما کرامو، زمونږ ځوانانو، زمونږ مشایخو، زمونږ بزرگانو ان ډیر زیات محنت او کوشش وکړو او د هغه محنت او کوشش په نتیجه کې زمونږ دغه علماء کرامو د محنت او جدوجہد مسلسل سره په دې نتیجه باندې اورسیل چې ملک پاکستان په آئین کې باقاعده سینټ او باقاعده د قومي اسمبلی نه یعنی متفقه طور باندې یو قرارداد یو آئین هغه د پاکستان په آئین کې شامل کړل شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې دا کزنی د ختم نبوت متعلق یعنی څه قسم داسې عقیده لرون کې د هغه متعلق دا فیصله وشلا چې کوم سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات اقدس باندې د نبوت د ختمې لو د خاتم النبیین عقیده نه لري نو هغه سړی کافر دی، د دایره اسلام نه خارج دی. او کدا سه کوم خلق په ملک پاکستان کې پاتې کیږي هغه به تورې اقلیت په پاتې کیږي لکه څنګه چې نور غیر مسلمه که هغه هندوان دي، که هغه سیکان دي، که هغه یهود دي، که هغه نصارا دي، چې کوم کافران دي، څنګه چې هغه په ملک پاکستان کې بطور یو اقلیت پاتې کیږي نو دغه شانتي دغه غیر مسلمه یعنی مرزایان دو بهما په ملک پاکستان کې یو اقلیت حیثیت سره به پاتې کیږي. نو ګران اوریدونکو دا اهم واقعات په دغه میاشتې 6 او 7 تاریخ باندې رونما شوي وو. نو دغه مناسبت سره یعنی په دې میاشتې کې د دغه میاشتې په ابتدا او په آغاز کې د دې دواړو واقعاتو پس منظر هغه ذکر کول لازم او ضروری. ګران اوریدونکو بیا مونږ مسلمانانو الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت مانتے یقین عقیده او دغه شانتي دا نظریه ساتل لازم او ضروری دي. د قرآن آیتونه هغه ذکر کړی شوی او دغه شانتي د دین علاوه الله تعالی د انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام نه د ختم نبوت متعلق هما میثاق او وعده اغستی و چې ولقد اخذ الله میثاق النبیین واذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا. یعنی دا الله تعالی میثاق او وعده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت باره کې د تیر شوی نبیانو او د پیغمبرانو نه اغستی و چې دا نبی او پیغمبر برازي تاسو په هغه باندې ایمان راړی، د هغه اقرار وکوي او د هغه مدد او نصرت وکوي. نو په دې باندې قالو اقررنا نو هغه باقاعده اقرار وکړو چې مونږ منو، مونږ په دې خبره باندې ایمان راړو، مونږ په دې خبره باندې یقین ساتو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی آخر الزمان هغه برازي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته بل نبی راتلو والا نشتی. اگرانو اوریدونکو
د دین مخ کې الله تعالی مختلف نبیان پیغمبران را لېګلی دي او د هغه نبیانو حواله سره به ان شاء الله تعالی مخه تفصیلی خبره کیږي.

جی گرانو اوریدونکو غږ اواز ایف ایم 88.4 بټګرام زیه مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې استاسو اسلام سره جمعې پورې ځبان ته د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریډیو امن ایف ایم 88.4 په بټګرام ته برای راست تاسو اوري. گرانو اوریدونکو په دې پروګرام کې نننې چې کومه زمنګ موضوع ده هغه موضوع د 7 ستمبر او د 26 ستمبر حواله سره. 7 ستمبر د پاکستان په تاریخ کې یعنی یو ډیر لوی غټه آئینی تبدیلی چې په دغه ورځ انتی قومی اسمبلی او د سینټ نه باقاعده متفقه تور بنتی ټول مسلمانانو یعنی یو بل منظور کړي او په هغه بل کې یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت عقیده باندې چې کم سړی ایمان یقین نه لري هغه کافر ګرځول شوی او چې هغه کافر دی او هغه په پاکستان کې پاتې کیږي نو هغه به یو د اقلیت په شان ته پاتې کیږي. اقلیت نه مراد دا دی چې هغه به د نورو کافرانو د هندوانو په شان ته پاتې کیږي. هغه به خپل عبادتګان نشي جوړولې، هغه به خپل ځان ته مسلمان نشي ویلې، هغه به د نورو د کفارو په شان ته د یو اقلیت په تور باندې به په ملک پاکستان کې پاتې کیږي. نو ګرانو اوریدونکو دغه شانتي په دغه دوران کی یعنی اللہ تعالیٰ د ختم نبوت ذکر په قرآن کې هم موجود دی. دا نه ده چې دا اوسنۍ زمانه کې داسې شوی دا، بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په ختم نبوت باندې ډاکی اچولی شوی وی. نو په هغه وخت کې چونکه جانثار صحابه رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین هغه موجود او د مسیلمہ کذاب خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پخپلہ لخکر لے گلے او د مسیلمہ کذاب سمیت دیرش زرا کسان د اغه مرګری اغه قتل کړي شوی او موردار کړي شوی او دغه په مقابله کې 1200 صحابه چې اغه کې وسو صحابه اغه حافظان هم اغه پکې شهیدان کړي شوی. نو ګرانو اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت مسله د ډیر زیاته اهم او ضروری ده او د دې باره کې معلومات ټولو مسلمانانو له حاصلول پکار دي. ټولو اولنې علم خدا منگ تبکار دے چې په پاکستان کې په 1974 کې په 7 ستمبر باندې یعنی دغه مرزایان قادیانیان چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نروستو څه قسم د نبوت عقیده لري نو هغه د پاکستان د آئین او دغه شانتی د شریعت قانون مطابق هغه کافران دي، مرتد دي، د دایره اسلام نه خارج دي. هغه سره څه قسم لیندین ساتل، څه قسم د هغه سره معاملات کول، د کفارو په شانتی معاملات کول پکار دي. یو خو عام کافر وي نو هغه کې خو دومره مشکلات نه وي، ځکه چې هغه ځان ته کافر وي یعنی هندوان دي، هغه ځان ته هندوان وي او مونږ مسلمانانو ته مسلمانان وي. عیسایان دي، هغه ځان ته عیسایان وي او مونږ مسلمانانو ته مسلمانان وي. یهودیان دي، هغه ځان ته یهودیان وي او مونږ مسلمانانو ته مسلمانان وي. دغه شانتي د دینه علاوه نور چې څومره بت پرست دي هغه خپل ځان ته بت پرست وي او مونږ مسلمانانو ته مسلمانان وي. لیکن دغه بدبخته فرقه چې دا قادیانیان دي او مرزایان دي، دو خپل ځان ته مسلمانان وي او مونږ مسلمانانو ته دو کافران وي او مونږ ته دو د دایره اسلام نه خارج وي. بل بیا لوی او غټه خبره دا ده چې د دو پہچان کول ډیر زیات ګران دي، خاص کر کې مونږ عام خلکو د پاره. د هغه بنیادی وجه دا ده چې کلمه مونږ وي لا اله الا الله محمد رسول الله، او کلمه دو وي لا اله الا الله محمد رسول الله، قبلی طرف ته مونږ

او دغه شند قبله طرف ته مونږ دوکي نور چې څومره عبادت تي اغه ټول عبادت مونږ کو اغه ټول عبادت دوکي لیکن کلمه چې مونږ کوم ویو لا اله الا الله محمد رسول الله اغه مونږ چې کوم نیت سره ویو زمونږ نیت زمونږ سوچ زمونږ فکر زمونږ نظریه اغه دادا چې نشته دی الله تعالی نه الاو بل څوک عبادت لایق او محمد رسول الله دین الله تعالی رسول او بنده دی یعنی اخیری رسول دی دو محمد رسول الله داسې وی چې دی محمد نه دو مراد خپل مرزا قادیانی اخلی یا که مرزا قادیانی نه اخلی بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلی نو دلته دو خپل په عقیده کې دا عقیده شاملی چې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام نه روستو بل نبی هم شته بل پیغمبر هم شته او هغه مرزا غلام احمد قادیانی دی په هغه باندې دی نبوت یقین لري او حالانکه الله تعالی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے دی ختم نبوت دروازہ بند کړی دا قرآن کے اللہ تعالی پر ډیرو آیتونو کې دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت وضاحت فرمایلی دی ټول نمخ کې الله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت مقصد اصل خلق و تدین رسولو حجت الوداع پا موقع کی چکلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت مقصد اخبل تکمیل تا اورا سید او نبی علیہ السلام طول دین اغا خلق و تا اورا سو او بیائی ترنا تپوس اکو چی آیا ما تاسو تا دی اللہ تعالی دین اورا سو نو اغووی چی دین تاسو بالکل را اورا سو او منگا پا دی خبر باندی اقرار کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اسمان طرف ته ګوت اوچتکړه چې یا الله ته غوا اوسا او دا خلک په دې خبره باندې اقرار کوي چې ستاسو دین ما دې خلکو ته رسول دی وې د دین رستو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذاته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین مکمل ک دین تکمیل او شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې نو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درستو دی بل نبی راتلو بیا څه ضرورت دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت ته خپل او قوم ته اغه دین رسول دی بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم رسالت او اغه صرف دی یو خاص قوم یو خاص عیسی یو خاص علاقې د پاره نو بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ټول انسانیت ته پاره نبی او پیغمبر او دی ټولو نبیانو او پیغمبرانو ته الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی هغه نبی جوړ کړو او را لېګل نو دغه دی وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق الله تعالی په قران کې هما ذکر کړ دی چې وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا دغه شانتی په بل ځای کې الله تعالی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نبوت او رسالت باری کې فرمایي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او بل ځای کې الله تعالی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی رسالت ذکر کړي چې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا حالانکه کد دین مخ کی منګه دی قران الټو قران کی منګه وګورو نو د دین مخ کی چې څومره نبیان او پیغمبران راغلي دی اغه نبیانو او د پیغمبرانو باره کې الله تعالی چې کوم حکم ذکر کړ دی په قران کې نو الله تعالی فرمای چې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح علیہ الصلوۃ والسلام اغه مونږ اولیګ کوم طرف ته اولیګ الی قومه اخپل قوم طرف ته دی اخپل قوم نه مراد ده چې نوح علیہ السلام صرف اخپل قوم طرف ته لیګل شوی او دی اخپل دی قوم اغه اصلاح کولا نور اقوام او نور زمانو دی نور خلقو ذمہ داری په اغه باندې نو دغه شانتی الله تعالی دی حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام باری کې فرمایي چې و الی عاد اخاهم هودا چ اللہ تعالی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام یعنی قوم عاد طرف تا لے گلے نو الی عاد اخاهم ہودا چ اللہ تعالی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد طرف تا لے گلے دی قوم عاد نہ علاوہ نور اقوام طرف تا دی اغه نبوت او رسالت نو بلکہ دی اغه نبوت او رسالت په اغه زمانے سره هم خاصو دغه شانتی دی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی دی ذکر کین و الی ثمود اخاهم صالحا دی قوم ثمود طرف ته الله تعالی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نبی او پیغمبر جوړ کړي او لېګل او دی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام باری کې الله تعالی په قران کې فرمایي چې ورسولا الی بنی اسرائیل او بنی اسرائیل طرف ته الله تعالی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نبی او پیغمبر جوړ کړي او لېګل دی بنی اسرائیل طرف ته دی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت ذکر الله تعالی په قران کې فرمایلی دی لیکن چې کله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ذکر کیږي په قران کې. نو څنګه چې ما ذکر کړو چې وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت یو خاص علاقې سره نو، صرف مکی سره خاص نه دی، صرف مدینی سره خاص نه دی، صرف اغه زمانه سره خاص نه دی، صرف قریش سره خاص نه دی، صرف انصار سره خاص نه دی، صرف مهاجرین سره خاص نه دی، صرف دی خیبر یهود سره خاص نه دی، صرف دی بنو نذیر، بنو قینقاع او بنو قریظه اغه سره خاص نه دی، بلکې د دین علاوه یعنی دی روم، فارس، ملک شام اغه سره خاص نه دی، بلکې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی رسالت ذکر کړی دی چې وما ارسلناک الا کافتا للناس، ټول مخلوقات چې سمرا تر قیامت پوری، یعنی بیا هغه زمانه سره هم خاص نه دی چې بلکې هغه سوار لسو کال مخکې چې کومه زمانه وا سو پور چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود و، تر هغه وخت هغه زمانه سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت خاص نه، بلکې تر قیامت پوری چې سمره مخلوقات، سمره اقوام، سمره جب والا، سمره د رنگ و نسب والا په کمی دنیا په کم ګټ کې راضی دی، هغه ټولو د پاره نبی او پیغمبر اغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دغه شانتی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. او بیا الله تعالی قران کې فرمایي چې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض. دا الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت چې اغه د ټولو مخلوقات د پاره او الله تعالی ډیر زیات واضح انداز سره په قران کې د اغه ذکر فرمایلی دی. بیا الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روستو بل څوک نبی راتلو ولې نشتی، نو الله تعالی په قران کې د اغه ډیر زیات آسان دلیل ذکر کړ دی. قران کې زی په زی باندې، یعنی د سلو نه زیات آیتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې او په ختم نبوت باندې اغه دلیل دی. یعنی اولنۍ سپارې کې د سورې بقره په آغاز او ابتدا کې مونږ سوي چې ولذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چې ایمان راړل دي په هغه احکاماتو باندې چې کوم پتا باندې نازل شوی دي، وما انزل من قبلک او د تانه مخکې نازل شوی دي. دغه شان دي بل ځکه الله تعالی فرمایي قل قد جاءکم رسل من قبلی، قل قد جاءکم رسل من قبلی، ته د خلکو ته وایي چې د تانه مخکې نبیان او پیغمبران او رسولان راغلي دي. دغه شان دي په بل ځکه الله تعالی فرمایي قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى الرسول الا من قبل. او دغه شانت الله تعالی بل ذکی بیا فرمایي چې ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، چې مونږه لیګلیو نبیان او پیغمبران اغه اقوام طرف ته د دین مخکې کوم اغه اقوام د تانه مخکې راغلی. دغه شانت الله تعالی په بل ذکی د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی رسالت باری کې، ختم نبوت باری کې فرمایي چې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه. او بل ذکی بیا الله تعالی فرمایي چې ولقد اوحي الیک و الى الذين من قبلك. اوس نو څومره آیتونه ما ذکر کړه، په دې ټولو آیتونو کې الله تعالی د نبوت، د پیغمبري، د نبیانو او د پیغمبرانو ذکر کړی دی، لیکن په هغه ټولو نبیانو او پیغمبرانو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راړلو او د نبی علیه الصلوات والسلام نه د مخکې نبیانو ذکر دی، چې تانه مخکې نبیان راغلي، تانه مخکې پیغمبران راغلي، تانه مخکې مختلف قومونه راغلي، تانه مخکې د نبوت سلسله جاری او ساری و، تانه مخکې الله تعالی ډیرو نبیانو او پیغمبرانو نبوت ورکړ دی، لیکن په دې ټولو آیتونو کې په ایزی کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روستو د نبی او د پیغمبر ذکر نشتی. کچرته د نبی علیه الصلوات والسلام نه روستو د نبی او د پیغمبر څه قسم شک شوبه و، نو الله تعالی په قران کې ذکر کړی چې من بعدی، لیکن چې کوم ځای کې هم په قران کې د نبیانو ذکر دی، نو په هغه کې الله تعالی فرمایي چې من قبلک وما انزل من قبلک قل قد جاءکم رسل من قبلی، او دغه شان دی ولقد ارسلنا الى امم من قبلک وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك. نديب طول اياتنا معلومي كده چې د نبوت سلسله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ کې جاری و، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې راغې، نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د نبوت سلسله تکمیل او شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام نرستو بل نبی بیا راتلو والا نشتی. څنګه چې الله تعالی په قران کې د نبوت ذکر کړی دی،
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی مخک نبیان و ذکر کڑے دی نو دغه شانتی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخک چکم نبیان راغل دی نو اللہ تعالی دی اغه نبیان نو رستو دی نبیان و ذکر کڑے دی یعنی کی یو سڑے داوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت نه مخک خو دی نبوت نبیان و ذکر شوی دی لیکن ډیر نبیان داسی دی چې دی اغه نبیان نو رستو دی نبوت او دی پیغمبر ذکر شوی دی دی غی بنیادی وجدا دا چې د دین مخک چې کوم نبیان راغلی نو په اغه باندې الله تعالی دی نبوت دروازه بند کړی نه و بلکې دی اغه نرستو دی نبیانو او دی پیغمبرانو سلسله جاری او ساری و نو دغه دی وجنه الله تعالی په قران کې زی په زی باندې فرمایلی دی چې ولقد اتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل چې موږ موسی علیه السلام له کتاب ورکړو او دی اغه نرستو بیا موږ نور پیغمبرانو هم را لېګلی دغه شانتي الله تعالی په قران کې دی حضرت نوح او دی حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایي ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما نبوة تما نوح او حضرت ابراهيم عليه السلام او ديغي په اولاد کې بهما ما نبيان او پیغمبران را لېګري حضرت عيسى عليه السلام فرمایي چې ومبشرا برسولي ياتي من بعد اسمه احمد سمر نبيان او پیغمبران راغلي نو دي اغه نبيانو او دي پیغمبرانو په ذکر او په تذکيره کې په قران کې داسې آیتونه موجود دي چې په اغه کې دا د دې خبرې وضاحت شوه دي چې دي نبي عليه الصلاه والسلام دا سمر نبيان چې راغلي دي دي اغه نبيانو نرستو نبيان راتلو والشته دي موسی عليه السلام نرستو نبيان شته دي عيسى عليه السلام نرستو نبي شته دي ابراهيم عليه الصلاه والسلام نرستو دي اغه په اولاد او په ذريت کې نبيان شته دغه شان دي دغه نه علاوه نور چې سمر نبيان او پیغمبران ناغلی دی اغون رستو نبیان من بعده لفظ دا په قران کې دی تیر شوی چې څومره نبیان دی دی اغو د پاره استعمال شوی دی او دی اغون رستو نبیان او پیغمبران وو لیکن چې کوم ځای کې هم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نبوت ذکر دی نو په اغه ځای کې ایز ځای کې با دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم رستو دی نبوت یعنی من بعد کا رسل دا به ایز ځای کې هم موجود نیوی چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو بل نبی یا من بعد لفظ بدا ذکر شوی چې په کوم ځای کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت تذکره موجود وی نو دا په سره دینیتونو کې کړ دی یو دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې چې کوم نبیان راغلی دی بل لفظ سره ذکر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې مخکې دی سومره نبیانو او دی پیغمبرانو ذکر په قران کې موجود دی نو دی اغه پیغمبرانو او نبیانو رستو الله تعالی دی من بعد لفظ ذکر کړ دی چې دی اغه نبیانو رستو هم نبیان راغلی لیکن چې په کوم ځای کې هم په قران کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر موجود دی نو التا بعد لفظ به پکې ایزي کې هم موجود نیوي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله تعالی د نبوت دروازه بند کړ دا او همیشه د پاره بند ده او نبی علیه السلام درسته بل نوې نبی ایسو په اچرته هم ناراضي نه براتلی شي او نه به راشي حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اغه نبی او پیغمبر دی لیکن دی اغه نبوت دی اغه شریعت اغه د دینه مخکی تیر شوی دی اغه به دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی امت کی راضی لیکن دی اغه نوې نبی نه دی بلکې اغه زوړ نبی دی دی اغه نبوت او دی اغه شریعت اغه د دینه مخکی هم تیر شوی دی.

جی گرن اردن کو غږ آواز دې ریډیو امن اف ام 88.4 پټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې استاسو په خدمت کې حاضرم پروگرام مخزن اسلام سره گرن اردن کو دا پروگرام هری جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې استاسو په خدمت کې پیښ کیږي گرن اردن کو نن سد عذر دی وجنه لغون ته لټ استاسو په خدمت کې راغلی و ما د پروگرام وخت کم دی هغه تقریبا ختمېدو ول دی د ختم نبوت حواله سره 6 ستمبر او 7 ستمبر حواله سره منګه خبرې ترې کولې نو گرن اردن کو په 7 ستمبر 1974 بانتی دی شپی ات بجے پر ریڈیو پاکستان بنتی دی قومی اسمبلی نه او دغه شانتی سینټ نه چې کوم متفقہ بل پاس شوی او پاغي کې یعنی مرزایان او قادیانیان هغه غیر مسلمه قرار کړی شوی او په دیغي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې یو مهر چې کوم دغه ثبت کړی شوی د پاکستان په آئین او په قانون کې چې کله هم دا اعلان د ریډیو پاکستان نه وشو نو مسلمانان فورن هغه خوشحالیانی په دې باندې مناو کړي میټایانی تقسیم کړي او صرف د مسلمانانو لپاره خوشخبری نه و بلکې د ټول اقوام عالم لپاره دا خوشخبری و چې

یعنی هغه خلق چې کوم خپل ځان ته مسلمانان وي هغه همیشه د پاره د پاکستان نه بار هم او په نورو ملکونو کې هم د هغې د کفر ټولو خلکو ته پته ولګېدله. نو ګرانو اوریدونکو دغه شانتي د پروګرام وخت چې کوم دغه تقریبا ختم شوی دی، نو دلته یو میسج را لېږلی و. په هغې میسج کې دوی تپوس کړی دی چې هغه کوم نبی او پیغمبر و چې اس کو کمبر پہ کاٹا تھا، مطلب چې هغه په غوس شوی و. نو هغه خو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه اری سره غوس کړی شوی و، غالبا یقینا د دوی د سوال مقصد او پوښتنه به هم د قوی. نو ګران اوریدونکو د لږ وخت د رسو ان شاء الله تعالی په دویم پروګرام کې ستاسو خدمت کې دوباره حاضرېږم. تر هغه وخت پورې به مالا کې اجازت ده. الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: دي د دریو بجو نه تر سلورو بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام منتی براه راست تاسو اوري. اگران اوریدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا په دې پروګرام کې موږ سره زموږ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین عالم دین هغه موجود وي، موږ هغه سره خبرې لري ترې کو د هغه ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره هغه نه مختلف قسم سوالونه او پوښتنې کو. نو ګران اوریدونکو نن هم موږ سره په پروګرام کې زموږ د دې علاقې دی خوري یو بهترین شخصیت هغه موجود دی او دی هغه خدمت زمنګ د دې علاقې د لپاره یو ډیر زیات دی، به خاصر کې دی هغه دی والد صاحب خدمات د دې علاقې د لپاره ډیر زیات دی. لیکن ګران اوریدونکو د دې مخ کې د ملما طرف ته اتلو نه مخ کې یو بطور اعلان دو خبرې، یو خبره خدا دا چې څنګه تاسو په علم کې د دین مخکنی پروګرام کې هغه معنا پاتش له خبره چې ان شاء الله تعالی 7-8 تاریخ باندې زمنګ په ضلع بټګرام کې تبلیغی اجتماع په تبلیغی مرکز کې دلته موجود د علاقې تقسیم، یعنی 7 تاریخ باندې یو علاقه ده او په 8 تاریخ باندې بل علاقه ده، نو پاغي کې برپور شرکت منګله پکار دي او چې کمی زنانه زمنګ आवाज اوري هغه د پاره دغه اجتماع د کامیابی د پاره دعاګانې خصوصي تور باندې پکار دي. اوریدونکو دغه شان دویم خبره هغه دا ده چې په 7 ستمبر 1974 باندې چې کم باندې د دینه مخکنی پروګرام کې تفصیلی خبره وشله په هغه کې چې قادیانیان مرزایان د پاکستان په آئین کې هغه کافر مرتد او د دایره اسلام نه خارج هغه ګرځول شوی دی، د هغه اصل چې کم کریډیټ دی، د هغه اصل چې کم سهره ده، هغه کې علما ډیر زیات مهنت مشقت کوششونه دای کړیو، لیکن اصل چې کومه کامیابی ده هغه وخت چې کوم د ملک وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بټو د هغه تزي او لکه څنګه چې موږ علماو نه مشرانو نه اورو چې هغه وخت کې دا وی چې دا صرف په دې یو آئین باندې دستخط نه دی، بلکې دا زما د مرګ او د پانسۍ یو آئین دی، پاغي باندې زه دستخط کوم. ممکن دا د هر یو سړي عمل هغه خپل پزی باندې دی او ممکن دا چې دغه عمل دی هغه د پاره د جنت ته دتلو سبب او ذریعہ جوړ شي، نو الله تعالی دې موږ له هم په داسې لارې باندې دتلو او دغه شانتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ختم نبوت پہرادارو کې الله تعالی دې موږ هم شامل کړي. نو ګران اوریدونکو پروګرام چونکه عالم زما د خوري ملما موږ سره موجود دی، زما ملما طرف ته زم او دعا سلام وکړو او ان شاء الله تعالی نورې خبرې ترې بیا د ملما دی خلینا اورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مولانا نصیب سنگھ علی جی
1: خیر خیریت الحمدللہ،
0: صحت مزاج برابر دی،
1: الله خوشاله کړي
0: جی. ټول نمخې خو تاسو نه په دې خبر باندې معذرت کوم چې د دوه اعلانونو تاسو موجود دی کې مزه کوکړه چې د منا پاتې شوی او ضروری هم ډیر زیات وو.
1: نه جی دا خو ډیره ضروری خبر، الله تاسو عزت من کړي.
0: تخیجت سره تشریف
1: الحمدلله د الله لاک لاک شکر.
0: حضرت ټول نمخې خو زه خپل ټول ټیم دی طرف نستا سوډی رضایت ته شکریا ادا کوم چې زموږ خپل قیمتي وخت چې کوم دی هغه زموږ پنوم باندې او دلته تشریف راوړو او موږ سره دلته یو څو لمحات چې کوم دی هغه نشست تاسو کوي.
1: ډیر ډیر مننه جی، زستا شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له به موقع راکړی جی او تاسو دا پروګرام ماشاءالله ډیر کامیاب پروګرام دی جی، د نه ډیر خلک مستفید کیږي. تاسو ډیر ډیر شکریا چې تاسو موږ له ټیم راکړي جی.
0: مننه ډیر شکریا جی، به خاص کر کې په دې پروګرام کې هم ز تاسو ته اهلا وسهلا مرحبا او خوش آمدید ویم چې زه دې پروګرام میزبانی کوم. د پروګرام په آغاز ابتدا کې موږ تعارفي یو سوال کو، ځکه چې زموږ ډیر اوریدونکي پروګرام پر ریډیو باندې اوري، یو خو سوشل میډیا د پاغي کې روبه پته لګي یا تعارف چې کوم دغه لیکل شوی همي او چې کوم اوریدونکي پر ریډیو باندې پروګرام اوري نو هغه په انتظار کې چې نن ملما سوک ته کوم علاقې سره کوم خوري سره تعلق ساتي، نو که تاسو خپل ذاتی تعارف چې کوم دغه زموږ اوریدونکو ته وکړئ نو ډیر ښه به وي.
1: تعارف باندې کې چې نوم زما ریاض احمد، والد صاحب نوم محمد اویس، قاری صاحب منتی مشهور دے دے بٹماڑے کلیما. مختصر تعارف، پیدائش سمنگا سن 1980 زمن پیدائش دے او مختصر یو سفر شروع شو جی، پیدائش دلتا بٹماڑے کی شے دے 1980 کے او بیا 1988 کې بیا سعودي عرب ته تلو، والد صاحب سره ټوله کړه زمونږ تلو، نو هغه نرسته بیا د ژوند چې دی بیا ټول سعودي کې تیر کړی دی، اوس یو سلور 15 کال کېږي واپس راغلی خپل وطن ته.
0: ماشاءالله، یعنی تاسو زیات وخت او سعودي عرب کې
1: زیات وخت سعودي عرب کې تیر شوی.
0: ماشاءالله. حضرت زمونږ په پوری ذاتی تعارف چې خدا سوال هم وي چې تاسو علم دین د پاره څنګه ووتلی، سفر څنګه ووت وکړو، لیکن چونکه ستاسو والد صاحب چې کوم دی هغه یو داسې

0: شخصیت ته علمی شخصیت ته او دیغه چکم خدمت دی د علاقې د پاره په ډیر تاسو ته مو وی چې ډیر شاګردان دلته موږ سره په دې پروګرام کې راغلي دي چې دیغه تذکرہ دیغه ذکر پکې خامخه شوی دی. نو یقیني طور باندې تاسو والد صاحب هم یعنی ډیر لوی غټ شخصیت دی. دغه نه علاوه نور هم داسې شخصیت کې تاسو په خاندان برادرۍ کې تیر شوی کې تاسو دیغه ذکر وکړي.
1: والد صاحب هم الحمدلله زما ترونه چې دی ټول حفاظ قران دی او یو وارد صاحب چې هغه بیا د سفر کړو د علم او علمی یو سلسله جاری شو ساتلې وه او بیا زما ترونو منتوم کوم چې هغه کشرانو د غرونه هغه ټول منته بیا مهنت کړی دی نو هغه کې حفاظ خو ټول دي او زما یو تر چې دی انیس الرحمن قاری صاحب مولانا انیس الرحمن صاحب دارالعلوم نه د هغه فراغت دی او یو د مفتی نذیر صاحب جی اغو ام دارالعلوم نه فراغت دی او بیا اغو تخصص هم هلته نه کړی دی او بیا اغو ډیر سفر کړی دی چې بیا انګلینډ ته تلو اوس واپس راغلی دی. پټ آباد کې یو غټه اداره امداد المدرسه امداد العلوم په نوم یو غټه اداره شروع کړی دی پټ آباد کې.
0: ماشاءالله یقیني طور باندې چې کوم علمی شخصیت دی او پوره کورنۍ پوره خاندان برادری هغه علم سره وابسته یې ترونه هم مګا نورونه نور سلسله نسب کې مخې ته هم چې کوم علمی شخصیت هغه الله تعالی پیدا کوي ځکه چې هر یو سړی چې کوم دی هغه خپل هغه شعبه سره د تعلق خپل آل او اولاد او په نسل کې هغه شعبه مخې ته دی بوتلو کوشش کوي. نو ماشاءالله دا هم ډیر زیاته خسته خبر ده. حضرت استاذ والد صاحب قاری محمد اویس صاحب الله تعالی دی هغه په ژوند زندګۍ کې برکت واچي او الله تعالی دی هغه د علمی خدمات هغه هغه د شرف قبولیت ورکړي. دی هغه اداره جامع ابی بکر صدیق بټموړی کې ډیره مشهوره اداره ده. که تاسو خپل دی والد صاحب تعارف چې څومره تاسو ته یاد وي یعنی د هغه پیدایش کوم ځای کې شه دی علم کوم ځای نه حاصل کړی دی بیا اداره په کوم سن کې جوړه کړې ده او څنګه دی هغه مهنت او کوشش او هغه اداره چې کوم د هغه نن د سټیج او د مقام مرتبه تر رسیدل چې په زرګو شاګردان هغه په ملک کې خوارې دیږي.
1: الحمدلله جی والد صاحب زما بچپن نه قرآن سره ډیر زیات تعلق دی جی خصوصا قرآن سره ډیر زیات تعلق دی. پیدایش دی هغه 1952 دی جی زما دی والد صاحب او بیا 1966 کې لاول نه حافظ زما د کلی جی بټموړی کې زما والد صاحب جی هغه نمخ کې مکمل حافظ دونسه د دوه مرګری کوم چې دوسر حافظ کو هغه مشرانو خو حفظ د دو بیا فراغت یعنی هغه جلسات دستار بندی هغه یو ځای شیدا لیکن قران دو مخکې یاد کړو زما والد صاحب
0: ماشاءالله
1: 1966 کې دو قران یاد کړ دی جی 15 کال عمر کې
0: ماشاءالله
1: بیا دو عارف الدربی سے مدرسه کې درې کال وخت دی نو 69 کې د دو بیا فراغت هغه معهد القرآن نشید جی نو هغه وخت معهد القرآن هم پورا ابتدایي تعلیم صرف نحو او دغه شانت د نور ابتدایي هغه دوه تر ټول با ډیر خسته طریقې سره دغه وخت معهد خو تاسو ته پته دی جی ماشاءالله ډیر یو غټ نوم او ډیر خسته کار به پکې کده نو بیا دغه فراغت او شو فراغت پسې فورن قاری صاحب ته د تدریس بای بالا کې 1969 نه څنګه چې داغو فراغت وشو نو قاری فضلروي صاحب پخپله د هغو یو ځای کې تعین وکړ او هلته تدریس شروع کړ جی 74 بای بالا کې
0: جی
1: نو دلته بیا د دو سلسله دغه شان د جاری و د تدریس بیا تقریبا 1974 کې زما والد صاحب کراچۍ ته تلو د سنو حضراتو په مطالبه منته هلته سنو کسانو مطالبه وکړه چې دا دومره ښه تدریس کې او تدریس کې ماهر دی نو موږ دلته ضرورت دی نو بیا کراچۍ ته تلو تقریبا 1974 کې بیا 1974 کې دو جامع عثمانیه ورته وي هلته به دوی تدریس کو خاص کې یو بل جمعه ته هلته امامتي او خطابت
0: وکړه 1974 کراچۍ کې یعنی جامع عثمانیه د لنډی کې موینمت کې د کبل
1: دا د فاطمه کالج ورته وي اسلامیه کالج دغه خاصه کوي
0: خو جی دغه کې ګورو مندر سره نه
1: ګورو مندر سره نیوټن ته به
0: بالکل نه دي په قدس مزار چې کوم دغه ته مخه ته
1: نو چون کې زما والد صاحب چې څنګه تدریس شروع ک نو د کور مسائل داسې و چې دغه هم سمبالولو والد صاحب چون کټول نه مشر رونو کټول نه مشر او د نورې ځمېداریانې د کور حواله سره دغه حواله سره نو ډیر زیات شلې نو بیا هغه هلته د تدریس پکو او نیوټاون ته بتلل سماعت لپاره.

0: نو دې کې زما عادت څه وی چې ما یو 100 درجه سماعت مکمل کړ دې او د بنوري صاحب رحمت الله تعالی علیه دغه درس کې برای راس کې نستم نور د مشران استادان چې دغه درسونو کې برای راس کې نستم سار چې کوم ټیمه ما سکه هغه ټول ما التا نوټاون کې صرف کو نو سماعت هغه التا کړ دې او التا د دوه یو د انډیا یو قاریو عشر قرات و قاریو نو حفظ قرات ما علاوه یو درې سلور داسې قراتونه چې زما والد صاحب برای راس هغه نه دغه اجازه تو مغسته دي هغه مو ویل ورته
1: ماشاءالله.
0: ها بیا تقریبا 1989 یو کم 80
1: جی حضرت دیزی کسی نے استاس والد سے ذکر کو چې او سماعت کړ دې جامع میرور ټاون کې مولانا یوسف بنوری صاحب
0: برای راس او دغه
1: برای راس دغه نه علاوه نور د کاویرو چې کومه دو ته شرف ته لمزه حاصل شوی دی په هغه زمانه کې
0: ورته مولانا د مشران چې کوم ډاکټر عبدالرزاق سکندر صاحب او دغه د مشران د اوستي نیوټن ځ چون کې سعودي کې پاتې شوی مونږ د جت نمونه ماته ځکه یاد نی نو د مشران علما چې دي ټول سره والد صاحب چې دلته صرف زما والد صاحب مفتي محمود صاحب سره هم برای راست سبا ملاقات شوی دی او دغه شانتي درخواستي صاحب دي سره هزارویس بابا دي سره د ټول سره هغه د کی ماته په خپل تر نه ته پوسونه کړی نو هغه د ټول سره زما ملاقات شوی دی
1: ماشاءالله.
0: نو بیا تقریبا 1989 یو کم 80 کې د سعودي نه څو کسان راغلو او هغه دیو د دې جوزیو عالمو هغه کراچۍ کې پاتې کېدل نو هغه ته مطالبه وکړه چې موږ داسې یو قاری لګي چې موږ ځان سره سعودي ته بوزو. نو هغه ورته زما د والد صاحب باره کې خبره وکړه نو بیا زما والد صاحب د سعودي سفر وکړ هغې نه وروسته ځي او د هغې هم یو عجیبه غوندې قصه وه. هغه راغله زما والد صاحب ته یې تپوس وکړه او د سره یې خبرې مبرې وکړې نو دوی چونکې ما حد کې پاتې شو نو عربي ولا عمر اطلبیا به دوی د زما والد صاحب وي زه به کراچۍ کې مکی مسجد دی یا مدنی مرکز تبلیغی مرکز چې کوم دی هلته به زه تلمه نو د عربو د جماعت ترجمانی به ما کوله وي.
1: مرکز خو دواړه دي مکی مسجد هم دی مدنی مسجد هم دی.
0: خو دې کې یو کوم ته به دوی تلله نو هلته به ترجمه دو کوله نو هغې وجه نه دوله عربي راتله نو هغه عرب چې دو سره میلاو شتل دلته زما د والد صاحب کفیل و بیا هغو بیا ځان سره بوتلو نو هغو چې ور سره خبرې اترې وکړې نو بیا زما والد صاحب ته ووایي چې تانه س قران اورو تپوس کو متانا نو دی پاکستانی چاپ کو تو یا کدی سعودي والا چاپ کې زما والد سره ورته زو خو پیاد و ما او تاسو چې کوم کې تپوس کوی تاسو ته کوم سم راځي تاسو پکې ګوره دا ساریو کې ګوره نو هغه تر نه تپوس مپوس کو نو بیا اخري کې زما والد سره ته و چې تب تنخاص واخلي زما والد سره لکه شورونه ابتداء ان د قران خدمت الله جل جلاله دغه شانته غول لري او څنګه چې دغه مخکنه مزاج او طبيعت او دین او د قران سره تعلق نو هغه ورته وایي چې تبه تنخاص واخلي نو زما والد ته ورته چې قران پڑھاوه مخه تنخاله خو نه پڑھاوه
1: جی بالکل.
0: نو هغه وایي چې تبه کور لا خرچې لا دی لا کنه نو زما والد ورته وایي چې زما ذمہاری ته قران پڑھاوه چې زه تاسو لمه ځان وخت فارغه ک هغه به تاسو ذمہاری دي کې بیا تقریبا 20 کال وخت کړی دي د کده غوډ غټ غټ شاګردان دي نو هغه کې زما والد سب چرته مطالبه دانو وکړي چې زما یا تنخواه زیاته کوي یا مال دا کار وکړي قران سری او دې سری دي مینی او محبت چې نو څنګه چې دوه کراچۍ تشلل نو کراچۍ نه بدو زمونږ د کلی مدرسې کوم چې کلی جمعات کې کوم مکتبونو قرآن نو دی هغې د تنخواګانو ترتیب به هلته نه دو کراچۍ نه شروع کړو جی ماشاءالله. نو دوی سره دا غم او فکر و نو بیا دغه ده هلته سعودي نه به دغه دا سلسله چلېدله لکه زمونږ د کلي دوه جوماتونه دي

0: هغه مشران چې کوم اغوته ملاو شل الته سعودي کې ډیر زیات دیندار وو، نو زما والد صاحب ډیر زیات خوشاله. نو بیا چې کوم هغه مشران کوم بزرگان چې کوم زما والد صاحب تر دمره پورې وی دي، بیا چې کوم جمعه ته تلو مس کوم جمعه ته دا اسی نصیحت لپاره یو خبره ده چې ډیر خسته. نو هغه جمعه کې ابتدا کې زما ابتدایي وخت کوم وی بانک سره به سوکرا غنو غل بلاو نصف کې زما لاوی ده چې بانک له برستو راغله بلاو نصف کې زنو چې که یا به بانک نه مخکره تل یا به بانک سره کني بیا به صف لاو نصف کې زنو غټ جمعه تو جی
1: خو
0: ماشاءالله ډیر غټ جمعه. نو دغه یو ماحول کې غو پاتې شل، بیا الحمدلله دغه په ذریعہ من تل ته سعودي نه غو د جمعه تو نو ماتو نو د ډیر زتا یو غټ سلسله. نو الحمدلله زمونږ د علاقې منته زما په ذهن کې کم دینو تقریبا 150 نه زیات جمعه تو نه غو جوړ کړی دی، دغه مختلف بنسیر شملې او جوز کړلو او جو دی علاقې سم بټم وړه او دا ټول الحمدلله سنس دغه بټکرام کې د مرکز کې الحمدلله ډیر څه دغه کړ دی ماشاء الله تعاون کړ دی دوسرے. نو دا د هغو یو ذهن یو فطرت جوړ شي
1: ماشاء الله. یعنی اساس والد صاحب کې دا یو عظیمه خوبی و چې هغه صرف خپل د ځان یا خپل د علاقې یا خپل د جماعت فکر نه دی کړی، بلکې د علاقې کې چې کم کم ځای کې د جماعتونو کم کم ځای کې د دین کم ځای کې د مرکز د جماعت د دین د یو یعنی نشم به بلولو ضرورت او جوول ته بلولو کوشش
0: کوشش کړ دی
1: او الحمدلله الله تعالی دی هغه مهنت کوم دی هغه اوس پوره علاقې ته دی رڼا برسې دی هغه دیوی نه هغه کوم شم به بل کړی وي.
0: بیا زما والد صاحب تقریبا سن 2000 کې سعودي نه واپس راغل دی. سکه چې بیا هلته ماحول دا سو چې دا نوی ماډرن ماحول چې کوم راغی جی، نو هغه کې کوم زما د والد صاحب الحمدلله شاګردان دي ډېر غټ غټ ودو منتی دي منصبونو منتی دي او تقریبا 60 نه زیات حفاظ برای راست چې د دوه کوم دي. او بیا هغه کوم ځای کې چې دوه پاتې شو کوم خار کې چې مونږ پاتې شو جی، نو هغه کې دوه چې کله تورو نو یو حافظ هم نو جی او یو حافظ قرآن هم نو روستو بیا دغه د حفظ سلسله الته شروع شي. نو دا سارت برای راست دو حافظان دي او هغه بیا مخکې خپل جماعتونو کې خپل محلو کې بیا دا سبق او دا تدریس او دا شروع کړ دي. نو هغه بیا د دو برای راست شاګردان دي یا د شاګردانو شاګردان
1: حضرت دا سارت حفظ د پاکستانی یا نور ملکونو ولا که صرف
0: دغه عرب زیات تر دغه عرب دي کم چې سعودي والو سعوديان او زما والد سے بټیم مستقل لکا جماعت کے بٹیم دو ڈیر زیات رکھو نو سوک بچی راتل دو بورتنا نوی نو دو پینزو آر منزونو نو رستو بدو جماعت کے کناسل چوزم نو دیکھ زمانگا دی پاکستان انڈیا بنگلدیش او داسې کوم کسان دي نو هغه به هم د تقریبا د سار موس پسې درځه خو هغه وزګار دوم. نو داسې که ډېر د مصر د انډونیشیا د انډیا د بنگلادیش ډېر حفاظ پکې داسې هم دي چې هغه به درځه مزدوري کوله سار ټایم کې به قاري سه ورنه سفاره سبق اورو نو هغه پوره قرآن یاد کړی دی جی. او ماسخوتن وروستو قاري صاحب ټیم مقرر کړو هلته. نو زمونږ دا پاکستانیان وروڼه دو چې کوم دلته نه ځي یا انډیا والا بنګله اردو سپیکنګ والا اردو ژبې والا نو د اردو ژبې والا چې دي دو ته به ماسخوتن وروستو هغو دو ورته چا چې قیده نه ویلې قیده به یې ورته ووایي نظر قرآن به یې ورته ووایي چې څه نه څه قرآن دوی زده کړي او بیا به ورته واز نصیحت لږ کوو. نو دا یو ټیم دوی مقرر کړو لاون نه به دا سلسله زمونږ کور کې جاري وځي. بیا د سعودي هلته جالیات ورته دفتري ورته وي د دغه غیر سعودیانو له غیر عربو له جوړ شوي نو هغې کې دغه د دین او د دې ماحول دا یو جوړي نو زیات تر پکې اوس غیر مقلد دي خو زمونږ والد صاحب هغې کې زمونږ د زه چې کوم دفتر وو هغې کې دوی ډېر زیات محنت کړی دی لکه
1: یعنی چې کوم عجبیان دي هغو ته چې کوم د دین تعلیم قرآن تعلیم قیده ناظره نور چې کوم بنیادي معلومات
0: بنیادي معلومات دي دا به ورته خیر
1: ماشاءالله.
0: او بیا هلته نه چې دوه راغلل جی سن 2000 کې به دو پاکستان ته راغل دي سن 2000 کې دو پاکستان ته راغل دي او سن 2000 نه وروسته زمونږ د بټموړی جامع ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې مدرسې ابتدا او د دې جماعت تاسیس او د بیدو شروع کړ دي چې د تنبیه دا سلسله جوړ شي دا
1: جی حضرت سن 2000 نه وروسته چې هغه کوم بنیاد وغیرہ خبره کوي.

0: ሳዲስ አቡነ ቻሪትል ድወካል ሳዲስ ይፖሪ ቻሪትል ኸይ ካ በፓሮስ ካለ ነዘመንጋ ዘማዲ ዋልድ ሲብዳዮ ሜዛጆ አው ዳዮ ዲያጉዘን ኪዮ ኸበራዋ ቺ ዳ ዶራ አው መቁፋኔ ኦ ዶራ ሳቢያ ኦ ዶራ دا طالبان غټو مدرسو کیو کی نو داغه اثرون بل شانتی مشرانو بزرګانو نو سبقونه وې دغه وې نو زمونږ طالبانو بیا قاری سپته یو دلیل پېښ کاغه وی تاسو ته کوم داوا ده چې د مشرانو نو وې اوس زمونږ طالبان لری زینا کډېر لری لاړ شي جو بډکرام ته لاړ شي دین خپل نه زی نو تاسو مې ربانیو کې منګلا دا سابعا او دورم کولا کې نو څه کال الحمدلله زمونږ مدرسې کې موقف علي مشکات موږ شروع کړ دی جی او کال به ان شاء الله اراده ده دي دوري حديثه الحاق زمنك الحمد لله مكملش او دي وفاق على زمنك دي مدرسه نمومو سكالنا جامعه ابي بكر مخبو من مدرسه دي كلا
1: جي
0: وسكالنا هو جامعه كلا
1: ما شاء الله سكالي بسابيه كي سمره طلبه كلام دي
0: سلور طالب عندي مثلا
1: سلور طالب ما شاء الله حضرت استاذ دي والد سي جي دي درس كم اسلوب طريقه كار يا دي غوچ كم صار نمخلا نشبي ودكي لو پوری معمولات یا اغه طرز چې کوم تدریس ته چې اغه دا شاګردان متاثر کیږي یا سرګاو شاګردان چې کوم دی اغه په سعودي عرب کې په دې علاقې کې د شانت مختلف علاقو کې خارجي دي وخت کې درس او تدریس کې مصروف او مشغول دي د اغه نمایه خصوصیات اغه سي دي
0: زمونږ والد صاحب جی الحمدلله الله دې غولا د شانت ژوندګرا کې د ابو د دعاګانې د رب برکتونه د سید الله جل جلاله ته ډېر مونږ ته قائم لري جی دی والد صاحب ټولنا انوکه خبره ده جی چې هغه طالبانو لا منته ډیر زیات شفقت مهرباني او یو کار خصوصا عملی زندگی چې ده جی هغه طالبانو له پخپله مونږ ته هم دا تلقین کوي بار بار دا تلقین کوي جی چې تاسو پخپله مقتدا جوړ شئ پېښوا جوړ شئ نو طالبان به تاسو ګوري هغه کار وکړي جی نو زما والد صاحب الحمدلله جی داغو د 24 غنټو زندگی چې کوم داغه تاسو مختصره وانت زتا تاسو او منو ډیر عجیب وانت طریقه دا دوم یو انو کو وانت خبره ده چې د قاری یوسف صاحب رحمت الله علیه یو ځل زما والد صاحب سره راغی نو هغه ته وی د تاسو شاګردان سر اشراق مرز زما مدرسې کې الحمدلله سر د کتابونو والا طالبان چې کوم دی موسا کوس دیو که تعداد طالبانو دی کتابونو س 85 طالبان دی تقریبا ولا نو اخلص ابي پوری
1: ماشاءالله
0: او مور سری دا اسکول عصري تعلیم او دی حفظ چې دی هغه س تقریبا س 300 پوری طالبان غدي مون سری
1: ماشاءالله
0: نو والد سبسار اشراق نورستو زمنګ دی کتابونو طالبان چې دی اغه ټول حافظان چې کوم دی هغه منزل اوري او کوم حافظان ني نو اغه ته قاری صاحب حفظ شروع کړی نو هغه کتابونو سره سره سنو پکې داسې تمر قابل شاګردان راشي چې هغه داسې ډېر دغه راغل دي کسان راغل دي چې هغه پورا قران یاد کړي کتابونو سره سره ورته زموږ والد سره قران یاد
1: کړي ماشاءالله
0: او سنې داسې چې هغه 15 سفاره سلور سفاره والد سره ورته دغه تجوید دا ورته صحیح کړي نو یې کسبه د عالم جوړ شي نو چې کم سه کم خلق له مسکی چاغه کې دانی زموږ والد سره سر موس پسې دي د اشراقه پورې ناشته چې دا هغه لکه ځان منته ډېر لازم کړه نو اشراق پورې هغه خامخ ناستی او شاګردانو ټول جماعت کې ورسره ناستی جی د کتابونو والا حلقې جوړې کړې دي هغه استادانو نگرانی اریو استاد سکه لګ لګ طالبان هغه مخبل منزل اوري او قاری صاحب دی تجوید والونه حاضر اوري ډیټم کې جی نو اوس موږ سکه د حاضر طالبان مخکبه لګو 10 پورې به داسې ونه ټول د کنټرول کې دل نو اوس زمونږه اولا سنی کې 20 طالبانی 25 طالبانی نو حاضر کې ورسره 7 طالبان ماسه کې سی شاغو سکه سی هغه نه حاضر اوري بیا والد صاحب لږ ټایم له چیله لاړ شي آرام وکړي لوغونتی بیا نهه بجې راشي نو بیا دې ټایم کې مشران هم راځي جی کشران هم راځي داسې د کلي مشران چې هغه ریټایر شوي نو هغه وي قاری صاحب ته موږ ترجمه کوو نو قاری صاحب هغه تصرف نحوه دا ورته په خپله پړاو کې جی او بیا ورته ترجمه شروع کی او خپلو شاګردانو ته تجوید چې کوم پیریډ دی هغه واخلي د هغه ګنټې هغه پړاو کې نو تقریبا داسې 11 پورې داسې مدرسې کې بیا لاړ شي کورته کرام کې به چې مسپخین به طالبانو سره او دا ورسانی والو سره د مشر حضر نو هغه کاو تقریبا ګنټه دوه لګي به زما د والد سره مستقلی او معمول جوړ شوی دی بیا لار شي لوغان ته چې میلا کورتا او مازیګر موږ نه چرشه جی د دې مازیګر نه ما خامه پر زما د والد سره کوم ټیم د جمعات کیږي او دغه دوران کې خدای دې کې یو وزیر ولې رانه شي

0: ملاقات کول غواړي په جماعت کې مونږ ته وایي چې چې لږ غونته لږ ډېر راړی خو دغه ټایم د هغوی جماعت کې دي که خپل منزل خپل وظایف خپل اوراد چې کوم وي هغه هم کېږي الحمد لله
1: ماشاءالله یعنې هغه وخت کې لږ نور معمولات بیا صرف خپل ذکر او اذکار
0: خپل مستقل دي هغه دا یو طریقه کار دی چې هر ورځو کې د هغوی کوم ختمي هر جمعې نه د هغوی ختمي
1: دي منزل
0: منزل حساب سره هغه مستقل دغه ټایم کې دي هغه نور خپل د هغه اوراد وظایف هغه پوره کوي او د تاجو دو حواله سره ډیر زیات پابندی جی مونږ ته هم تلقین راکې نو هغه بار بار مونږ ته دا تلقین راکې چې دا تاجو چې دی دا نو په خپل دی بیماری دی وجنه دی بیماری دی وجنه هغه کله کله داسو کی چې والد صاحب زما چې د شپې د پریوتونه مخکې نو هغه بار کې دا مشکات پړاو مو سره د سابې والته نه مخکې له خبره هم راغلم چې دا تاجو دی مجازی چورته دی ماسخوتن پسې نو قاری صاحب تیارې دی وجنه چې بیمار ما دغه منو اخر شپې کې په پانس منو هغه تاجو د خپلو کې ور پسې وی ترو کې بیا ودې خو عقل د شپې بانګ نه ګنټه مخکې هغه دغه معمول دی بیا هم پسې الحمدلله
1: مطلب د دې بیماری دی وجنه کې چې سترګې کولاو نشي
0: یا سترګې کولاو نشي
1: د وینو کې نن سبا هم دسي
0: جی
1: خو وی دغه وی نو هغه احتیاط لکم بیا د ماسخوتن ودې کلو نه مخکې خپل معمولات څنګه نه پوره
0: الحمدلله
1: الحمدلله ماشا الله حضرت څنګه چې تاسو دی غو دي تاجد ذکر وکړو د دې مخکې هم شاګردانو دی غو دغه معمول باندې هم ذکر تذکره کړی و چې دی غو د معمولات تي خاص کر کې بیا د سار وخت یعنی د تاجد وخت له یا د اشراق وخت یا د طلبه کرام سره ناست شل دی غو سبق دی غو منزل ماشا الله دې کې یو دوه خبرې چې کوم دی غډیر ځتی خسته یو خوځي سر موږ درست وخت تر اشراق پورې د سبق یو ماحول بیا باقي کې کوم حفظ طلبه کرام دی عام طور باندې په مدرسو کې تاسو به موري دي د طالبانو د یو مزاجي چې طالب کتابونو تلړ بیا دی حفظ دور کول او هغه چې موږ ته موقع نه ملوي نو تاسو ماشا الله
0: الحمدلله زموږ د طالبانو چې د کتابونو طالبانو دغه منزل خپوخي او د دې منګه مستقل لکا سیمای امتحان کې او ششمای امتحان کې د دې امتحانو مخلوط
1: امتحان تر نو مخلوط
0: امتحان تر نو مخلوط
1: او دغه خبر ده چې کوم حافظان ندي نو هغه کو نظر کمزوري دي نظر یې مخشي که یا نظر یې خي یو مخه ته حفظ وکي لکه څنګه چې تاسو خپل بل سره ذکر وکړو چې 15 سپاره 3 سپاره 3 سپاره یا دا شان د سنې په کې ذهن طلبه کرام داسي مو چې هغه شوق ومي شوق ومي لکه ټیم کې هغه کوشش کوي
0: چې کوشش کوي مهنت کوي
1: دا غي سره سره کتابونه سره خپل هغه حفظ سره
0: دغه مکمل کوي
1: نو ماشاءالله دا هم ډیر
0: زړه د دې یو غټ مثال زمونږ خو د علاقې کې مشهور شخصیت پیر شاکر الله صاحب
1: خو
0: دو پیر شاکر الله صاحب دی الحمدلله د قوالی صاحب نه کتابونو سره سره قران یاد کړی هغه وخت کتابونه خامسې پوري دی بیا کراچۍ د ټول نور ته کتابونه کیسه آل تک پوره کړی دي
1: خو ماشاءالله یعنی ابتدایي شاګرد څنګه اساسي والی سب
0: د دې د زموږ مدرسې کې سبق ول دي
1: خو ماشاءالله
0: دوم دې کتابونو سره سره زموږ والی سم دي والی سب یو بل زموږ مدرسې کې جی الحمدلله ک چوکیدار دی ک خادم دی صفی والی دی مؤذن دی یا لنګر والی سوکراشي نو که هغه قران نه هغه ته قاعده شروع کیږي خو پریګی دینه لکه چاله لکه ما افکین زما والد صاحب چاله نو اخر ټول ته لکه لازم دی هغه دا یو دغه جوړ شي د کم سه کم ځان له تلاوت کول شي نو نظر ورته خامخ سه کیږي
1: خو ماشاءالله یعنی سی دغه تر دخی یعنی خپل دی ډیپټای نه ذمہ نه علاوه په حکومت دا لازم وي چې کم اس کم خپل لغه دی دین روزمره چې معمولاتي مطلب قران ویشل موز اسی کورشل
0: دا سېشل
1: هغه چې سېشن دم ډېر لوی خبره ده چې یو الته چې کوم چوکیدا دی یا یو مزدور دی کغه لنګری دی که دغه دی صرف لنګری نه لکه باقی دغه یو طالب علم هم وی
0: یو طالب علم
1: دا خو دی حضرت زمونږ دی صدر صاحب مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثماني صاحب رحمه الله هغه به دا وی دی دارالعلوم دی دیوبند تذکره به کوله چې مونږ د دارالعلوم دیوبند هغه وخت مو قتل لیدې چې د شیخ الحدیث نو وخت تر چپړاسي پورې وی هغه به صاحب نسبت ولیانو
0: جی
1: نو ماشاءالله تاسو ورته سبو مونږ د مزاج دي چې هغه کو استادان دي که شاګردان دي که چوکیدار دي که چپړاسي دي که بل شي دي که لنګري دي خو هغه به دین سره از د کړې سره چې کوم دغه وابسته ډیر زړه خسته خبره ده ماشاءالله حضرت دي چې تاسو چې څنګه دي تجوید او دی ولا ذکر ک چې تجوید سره سره اولا سره سره تجوید چې کوم دی هغه سره هم
0: اولا او ثانیه دوه کار
1: دوه کار
0: دوه کار نو
1: آیات په دې دواړو کارو کې تجوید د کوم کورس کوم دی هغه اسانه سره طلبه کرام مکمل کولی شي که یا څه مشکلات ورته
0: الحمدلله تر اوسه پورې څه مشکلات نه دي راغلي دي خصي طریقې سره او بلکې زمونږ طالبان د تجوید د وفاق مخکبه مونږ داس ترتیب کو چې سالسه چونکه وفاق نه و نو سالسه کې به د دوه داخلي اوریګل وفاق دوه به د وفاق د تجوید امتحان ورکو نو زمنګ دی تجوید نتیجه همیشه الحمدلله طالبان چې کوم دی تقریبا کلستین او هغه اته ممتاز غسته دی دوه جې جدا غسته دی
1: ماشاءالله
0: امیشه خو نمبر سره پاشی دی چې نو اوس چې کوم کې دی وفاق ترتیب بدل شو غسالسوم دی وفاق سره شله د امتحان وفاق امتحان شو نو اوس مونږ د چل کو چې امتحان نو اوشي نو بیا ځکه زمینی امتحان دی وفاق د طرف دی یو گنجائش دی الحمدلله دا یو خسته طریقه ده چې تجوید لپاره زمینی داخلو سره د تجوید داخله تاسو لګل شي په شرط دا چې هغه الک مخکې د وفاق امتحان کې مصروف ای لکه یادی ثانیه طالبی یادی ثالثه طالبی نو اغلب یې زمینی داخله مونږ وډی کو د زمونږ د طالبان چې دیغو د وفاق امتحان ورکیږي
1: ماشاءالله جی اتر اساس دی والي سب چې کوم معاملات هغه خو تاسو ذکر کړ الله تعالی دی هغه الله نور هما یعنی روح سیات ورکی استقامت ورته نصیب کی الله تعالی دی هغه دی اداره چې کوم هغه جوړ کړ دا الله تعالی دی تر قیامت پورې قائم او دائم لري او الله تعالی نور ترقيان چې کوم دی هغه اداره ته نصیب والي سب په مزاج کې نرمي زیاته ده که سختی په زیاته ده یا غالب پهلو چې کوم دی هغه کم یو
0: دی والد صاحب مزاج کې خو الحمدلله جی دی دغه دی طبیعت له حساب سره نرمي ډیره ده خو والد صاحب دی دین معاملې کې نکوه سموش د موس پابند دي شلا یا دي شي زونو کې اخی کې نرمي نه مانیږي او دی دین معاملاتو کې نرمي نه مانیږي نور الحمدلله ډیر زمنګ کورونو کې ټول نرم مزاج ان شاء الله زما د ګمان مطابق هغه زما والد سره مطرح کړی
1: والد سره ته زیات تر غوسه یا خفګان هغه په کې خبرې باندې
0: بس دا غواړي چې زمنګ خصوصا چې خپل کوم اولاد دی یا نسی دی هغه دی لون اولاد دی یا د الکانو اولاد دی چې څومره به دي چې صف کې او سری موسکی ولاړی په دې منته ډیر څه خوشاله او چې موسکی پابند نه یتر نه تکبیر الله تلی په تکبیر الله تلو منته ډیر خپه کیږي غوسه کیږي او زما بچی دی هغه تم ډیر غوسه کیږي کرکات لاړه دغه ګوري لکه د دې شي زونو اوسه پورې لکه الحمدلله دغه د یو مزاج جوړ شه دی چې خپل په نسو منته تر اوسه پورې دمره نگرانی ساتي چې چانه رکات تری نو موږ نرستو یا ابل ټیم کې أغله وګورینو تنه پلان کې ټیم کې رکات ترو تکبیر الله درنه ترو دا ولي نو پدې منته غوسه کې پدې منته خپکان ول راځي
1: خو ماشاءالله حضرت اکثر دا وی کنه خیر یعنی دا سوال چې کوم دا تاسو محسوس کوئ نه ځکه چې اکثر عام طور باندې دا وی مهتمین او اولاد چې کوم یو غا شهزادان او شهزادان د سې چغو علم په حصول کې زیات تر څه کم د کمی کوتای کی مطلب دا د چې سوی ورتنه یا سختی پینې کی یا آزاد غوندې ماحول کې هغه پاتې شي وی دی هغه په مزاج کې دا وی چې اسی مدرسه دا والد سه د او مونږ وسی یا استاد یو یا ناظم یو یا محترم چې کوم د سبب مونږ جوړی ګو د دې حوالے سره تاسو وایي تاسو
0: والد صاحب الحمدلله دې بار کې ډیر ځات سخت دي او علمی سفر خصوصا کازر سوستافتا اسې مثال بیان کوم دی مثال تور باندې مونږ چې والد صاحب نه سعودي کې کله حفظ وکړو مونږ هم الحمدلله ما ډیر وړ کوالی کې حفظ کړ دې هغه دې والد صاحب دې برکت نه او ماحول مونږ ته جوړو دې هغه دې وجنه نو بیسیکل تجوید لپاره څنګه چې سعودیانو با اجازه سند اغسته نو تجوید لپاره الته د سعودي کې د یو عام ماحول نه جوړ لکه څنګه چې دلته د تجوید درس او تدریس دی نو هغه ولا د یو نوم ورکړي اجازه سند اغستل صرفه نو یو استاد څخه کینی هغه ته پوره قران واوري هغه ورته کوم د هغه غلطیانې ملتیانې هغه ترنو باسي بیا هغه سند واخلي دی کړي نو زمونږ مرکو په ټولو با یو یو ځل قران او هغه ته زما والد صاحب د تاسو خبره وکړه کنه نو د دې پورې خبره کومه نو هغه ته سند ورکا زه او زما رور مشره مونږ یو ځل والد صاحب ته قران واورو تاسو خلکانی تاسو له سند نشته په دویم ځل مونږ ته بیا واورو وینا تاسو لا مستحق نه ده دي په دریم ځل مونږ چې مونږ قران واورو چې مونږ یې پسته بیا سند راکړ دي نو اوس دینه تاسو اندازه ولګوي مخکې دا خپل خبره جواب
1: ماشاءالله یعنی یقینی طور باندې چې تاسو والی سبزی کم دی خپل اولاد باندې کنټرول دی نورو په نسبت باندې زیات دخړ
0: دی ډیر زیات دی او بلکې تر دمره پورې چې زمونږه د ترونو اولاد دی کسمره بي دی مدرسې کې ماشومانی وړیکوالی بچپنۍ او یا ځوانتوب دی.

0: زلمی توب وقتی کم چی مدرسے کی تیری گی نو خام خسرین سن سشتانی دغه کیگی نو مدرسے کی کزمنگ یو رشتہ دار او دی یو بل طالب منس کی خبر راغل دا یا سم معمولی خبر منته یا س جنگ منګه یا س داس نری مری جګړه شوی نو والد سب دی پردی دی جات کی یا دی طالب دی اغه ساته کړ دے او خپل رشتہ دار ته ویل چې دنه معافی وغواړه کني مدرسه پرېګه دی تر دمر پوریم داس یو سو قصه مخکله راغل دی جی ماشاءالله
1: حضرت دی وخت کې چې څنګه تاسو ذکر کړی دی مخکې مختلف شعبجات په اداري کې دي دی دغه شعبجاتو کې بهتره د پاره دی تګودو یا سم مهنت او کوشش دی وخت کې
0: زمونږ خو الحمدلله اوس مدرسې کې الحمدلله اداره ډیره الحمدلله ډیره ترقی وشله جی ادارې کوسته دا دویم کال دی چې مونږ عصري علومو لپاره ومه دغه کړ دی نو مونږ پی اس ار نه رجسٹریشن هم اغوستی دی جی میډل پورې نو زمنګ مدرسې کې حفظ سمیت سمیت حفظ سری سری مشومان اتم پورې میډل اسکول چې دی هغه مو کې مخکې زمنګ اراده دا و چې نه هم لسم ورسره میټرک ورسره کو خو هغه د وفاق د فیصله ته انتظار کو چې وفاق لسم لازم کو نو چونکې دا به یو ضرورت شي بیا نو هغه د ضرورت بنیاد په وجه چې وفاق ضرورت چې دی هغه پوره کیږي نو زمنګ دا یو خسته طریقه روانه دی جی چې حفظ سری سری تعریف چې کوم دی هغه عصری علوم اتم پورې سکول مونږ سره وي نو ترتیب دی هغه داسې جوړ کړی دی چې سار موز نه مخکې او موز پسې اونیمو بجو پورې د حفظ طالبان حفظ کی او بیا اونیمو نه وروسته ناشته وکړي جی ناشتې پسې بیا د هغو دا پروګرام د سټپ چې بیا اتو بجې نه د هغوی سکول شروع شي تر دولسو بجو پورې ښه صحیح کلاسونه د انګلش استادان بار نه د هغې پوره سټاف او ټیم چې کوم دی هغه پرنسپل او د هغو له جدا بلډنګ ارڅه هغه پوره دي جی الحمدلله دولسو بجې بیا دغه چوټی شي بیا روټای موټای خوري لږ آرام وکړي او بیا ماسپخین نه واخله تر مازیګره پورې بیا د حفظ سلسله جاري نو زمونږ غیر ریاشي طلبه چې کوم دي هغه هم الحمدلله دې وخت کې سار نه واخله موس پسې چې راشي جی غیر ریاشي نو هغه ناشته هم مدرسې کې کوي د غرمې روټۍ مدرسه هغه مازیګر نه وروسته بیا ځي جی غیر ریاشي او کوم ریاشي هغه بیا ماښام نه وروسته د حفظ سلسله جاري ماسخوتن پسیون بیا د هیفه سلسله او ورسره د هغو له اسکول کې کم کار را کړی هغه هومورک ورته وي هغه بیا هغو هغې لپاره نیمه ګنټه ګنټه مونږه مقرر کړي نو هغه پکې هغو حل کړي او سار بیا دغه سلسله جاری دي الحمدلله دې سری سری زمونږ مدرسې کې کتابونه هم اوسه دا دورې پورې زمونږ الحق وشه امید دی انشاءالله کار لا یا بل کار لا دوره شروع شي سکار خو سابیا موقف علي زمونږ شروع د سٹارټ دغه خو الحمدلله چلیږي او کار لا اراده ده یا بل کار لا شي هغه ترتیب ته ګورو نو هغه سره به دوره هم سٹارټ شي دغه سری سری زمونږ تخصص شعبه هم شته جی نو پروس کال یې ړمبي کال سکار خو مسکه طالبان نه دی راغلی خو دا دوه درې کاله مخکې چې دی مسکم اته و شپږ داسې طالبان به د تخصص هم جی تخصص شعبه هم ده دارالافتا هم ده جی مفتی نور محمد صاحب کردوانه دغه په نگرانۍ کې جی او دغه سری سری د قضا شعبه هم ده جی دارالافتا سری نو زمونږ د علاقې منته ده د پورانو منځ کې څه خبرې راشي دغو څه فیصلې راشي څه داسې خبرې اترې راشي نو دغه ډېرې فیصلې زموږ مدرسې کې کېږي حل کېږي چې الحمدلله
1: ماشاءالله حضرت ستاسو والد صاحب د طلباو په خیر خواهۍ او په سهولیتو کې دی او مزاج چې کوم دی هغه څه دی چې
0: کوشش زموږ د والد صاحب دا دی چې الحمدلله دی هغه چې طالب ته هر قسمه سهولت ملاو شي جی او دغه لپاره الحمدلله شب و روز دغه د مهنتي کوششي چې د طالب د روټای حواله سره او دغه شانتي د لنګر حواله سره د آرام حواله سره او د هر قسمه سہولیات چې کوم دي چاغه دغه شي نو زمونږ الحمدلله پوره یو چت د مدرسې کې هغه کلاسونو نه علاوه کلاسونه الګ ځای کې لګي او دارو الاقامه چې دغه جدا ده او لنګر چې دی هغه سره مطعم چې دغه جدا دی د سکول بلډنګ جدا دی الحمدلله دا ټول سہولیات موجود دي او د خوراک حواله سره مونږ کوشش الحمدلله تر اوسه ادا کو د وس مطابق طالب ته خوراک ملو شي
1: ماشاءالله حضرت څنګه چې تاسو ذکر وکړئ چې تاسو والد صاحب اساسو ما کوشش دی چې طلبه کرامو ته ښه سہولیات او ښه خوراک چې کوم دی غوښمل شي نو ښه سہولیات او ښه خوراک کې لازمی یقیني تور منته مهنګي دور دی نو پدې کې د تعاون چې کومه سلسله ده آیا علاقائی تعاون وی یا بار تعاون وی یا ساس وارث صاحب چې کوم توکل د هغې منتې چې کوم د ادارې چلی کنه که څنګه؟
0: الحمدلله جی دا خو زمونږ د پاکستان د مدارسو الحمدلله دا یو ډېر غټ خصوصیت دی جی. صرف زمونږ مدرسه نه بلکې ټولې مدرسې الحمدلله د سنو مدرسو باره کې خو مونږ اورېدي چې ماشاءالله ډېر زیات خسته نظامي دی. هغو نو دا یو سلسله ده چلیږي جو خدای راکی یو طریقه ده چلیږي. نور د علاقائی تعاون چې دی جی د وس مطابق کیږي خو زمونږ په نسبت ډېر کمزوری دی جی. زما خلکو ته دا اپیل دی جی د ممبر نه تاسو په واسطې سره جی دا ماشاءالله دا پروګرام ډېر خلق اوري جی. نو زمونږ علاقې والوم په کار ده چې څومره غونه تعاون کیږي جی چې هغه مدرسو سره وکړي جی. زمونږ پښتانه لکه دا خبره بل غونډه درنی خیر دې محسوس کول نه دی پکاره خو زمونږ پښتانه دی تعاون کولو کې د نورو خلکو په نسبت د پنجاب په نسبت د کراچۍ په نسبت منتر ډیر کمزوري دي جی.
1: جی جی حضرت دې کې کتا سو خپل د مدرسې کوم استادان طلبه کرام یې ذکر وکړي بیا مخ ته تاسو د خبرې منتي کل استادان تقریبا دی وخت کې
0: موږ سره کل استادان دی سکول دی سکول سټاف څخه کم دی تقریبا 12 پورې دی د مدرسې استادان او قاریانو سمیت هغه سره تقریبا 20 پورې دی. دوه موږ سره دی لنګر والے دی جی او یو موږ سره دوه موږ سره چوکیداران دی او یو موږ سره دغه دی سفیلا خادم دی. دا زموږ ټول فلال دی وخت کې سٹاف دی الحمدللہ
1: ماشاءاللہ یعنی کثیر تعداد کے طلبہ کرام اساتذہ کرام او امارات او دغه شان نور چکم سہولیت دی دغه کوشش چکم دغه اساسو دی خو نه خو طلبہ کرام ته دی سہولیت ورکول
0: ماهانه تقریبا اندازې مطابق خرچه نن سبا لکه دی ماحول کې دی دور کې تقریبا 12 نو اخر 13 لک پوری خرچه ده زمونږ
1: ماهانه ماشاءالله ډېر کثیر خرڅه ده. حضرت څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې زمونږ علاقې کې خلک چې کوم دي مدارسو سره مساجدو سره ډېر کم تعاون کوي او زه به دا وایم دې کې یو پروګرام کې زمونږ یو ملګری هغه نه تپوس مونږ وکړو پنجاب کې نو هغه دا وایي چې مونږ اصل مشهوره ده چې واقیم الصلاة و آتو الزکات مونږ په اقیم الصلاة باندې عمل کوو و آتو الزکات باندې هغه عمل کوي هم صرف منځونه دینداری یو داسې کوم دغه مونږ په دې دغه باندې عمل کوو. هغه خلکو کې مزګوزاري عبادت هغه کم دي لیکن ورکړه تعاون خدمت نور چکم د اغه منته غو خپل یو چکم د جنت غړي د خو هر سړی خپل سوچ او فکر دی. الله تعالی دې موږ ته هم توفیق نصیب کړي. الله تعالی دې موږ له هم دې دوړو باندې عمل کولو توفیق راکړي موږ له هم او غو لهم
0: امين.
1: نو یقیني تور باندې چې دومره غټه اداره چلیږي هغه کدي علاقې تعاون ورسره هم وي
0: ډېر نو
1: مزید ترقی چکم د الله تعالی باغې له هو ورکړي
0: کی نظر ما د نظر مزر شي دغه شي دغه ساوري یا ساقو خمه خالق ډېر شي شي راشي یا کله کنه سوک نو سوک د لارګو تاونو کې خلکا زوی ما چې څنګه چې پکار دی هغه شانتي
1: نکي
0: هغه شانتي نکي.
1: ډېر مننه ډېر شکريه جی حضرت و پروګرام وخت کم دی تقریبا ختم شوی دی او موږ کوشش کوم دغه کو چې ساسې والي سب چې کوم شخصیت ته په غو منتي زیات تفصيلي خبرې تری وشي او زیات تر کوشش موږ قد یغو چې کوم د ساسو علمي سفر علمي خدمات او دغه شانتي نور چې کوم دغه هغه تقریبا پاتې شته خیر هغه ان شاء الله تعالی بیا به هم په پروګرام کې پاږي بیا هم تاسو له خبرې کو بیا به هم په دې باندې خبرې تری ان شاء الله کو او نو د پروګرام اخر کې یو ځل بیا یعنی تاسو شکریا ادا کوم خپل دی طرف نه خپل ټول ټیم دی طرف نه. حضرت دی پروګرام په اخر کې به اوریدونکو ته مختصر الفاظو کې څه پیغام ورکول غواړئ؟
0: زمونږ خدغه پیغام دی چې کم امانت او کم دغه زمونږ په اول شي دی چې هغه کې هر یو سړی چې د چا کم فیلډ دی هغه فیلډ مطابق هغه د دین لپاره د دې دین بلندۍ لپاره او دې لپاره اواز اوچت کیږي. او زمونږ خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه اخري پیغمبر و هغه نه بل وروسته پیغمبر نشته. نو هغه پیغام هغه ذمواري چې کوم ته اول شي دی جی هر یو کس له دا پکار ده خدا غدا خواهش دی جی چې زمونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مینې دعوا هغه محبت دعوه چې مونږ کوم کو هغه به اله رښتینی کیږي چې د هغه دا پیغام چې د هغه چې څنګه هغه مونږ ته خیال دی چې هغه مونږ ته پخپل او عمل وکړو او نور ته دغه پیغام ورسوي جی. دا یو مختصر وانت
1: ډیر مننه ډیر شکر جی دعا کوي اسمره
0: تاسو اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا الله زمن قطول قناونا مافكي، أخكني يرستني وعرض قطول قناونا مافكي. يا الله من سر دعاف ودر قزر معاملوكي. يا الله من زمن بحال من ترحموكي. يا الله دنبي عليه الصلاة والسلام بسنة من

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم ګرانو کتون ګوري دونکو یو ځل بیا د هوا په چا په ټلیفون په لاینونو غږ आवाज د ریډیو من 88.4 بټاګرام عظیم ستاسو کوربا ستاسو کسر ستاسو ملګری ستاسو دوست او ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په خادای کې خادجن ماته ویل کېږي هلال یوسفزی یو څنګه چې تاسو په دره جمعې پرز باندې اولسی ستونزې پروګرامي په دغه پروګرام کې را سره مختلف مشران او دلته په سوکو باندې کم افسران هغه را سره موجودی یقینا چې په نننی پروګرام کې را سره یو هغه هستی او هغه یو شخصیت ته چې یقینا د خاورې دپاره د ملک دپاره د هغه ډېرې زیاتې یعنی قربانۍ دي نن را سره په پروګرام کې د مرکزی ممبر هم دی د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي هم دی
1: صدروم دی
0: د ضلع او ضلع بټاګرام صدروم دی نو یقینا ګرانو مینوالو دغسې په سرکاري توګه باندې یو غټې عده باندې چې په بټاګرام کې زما په خیال سره په دغه عده باندې څوک نه دي پاتې شي نو سابقه ډي آی جی محمد ریاض خان ایڈوکیٹ اگر سر پا پروگرام کی موجود دے گرانو مینوالو آغا خلق چې کم ستاسو درد لری ستاسو غم لری ستاسو پیکر لری اگر ازی او دلته کې تاسو سره نیخ په نیغه باندې خپل غږ آواز شریکوي نو ګرانو مینوالو دغه غاړې ته بزم وای څوک یا شر لبوزی او څوک ته ځان لا صادر جوړوي او پښتانه داسې دي چې هر څوک یا شر لبوزی نو ګرانو مینوالو وای خلق دنیا اخلی ز یار اخلم او د یار په سر د مینې دار اخلم او کله چې ویشه نعمتون عربا ز پکې ست د زلف تار اخلم نو په دغه شعر سره السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: مګ تلګ نږدې شي جی
1: وعلیکم السلام
0: څنګه لجی نن خو موسم هم ډیر مزیدار دی او بل رزم بختور جمعې رز ده او تاسو اکثر مجله لاین جمعه ته ځئ د پولیسو سره خوا کې تاسو داسې پولیسو سره په خوانه مینه ده کنه
1: پولیس موږ ژوند دی
0: شهدا هم پکې پاتې شوي دي او څه ګڼئ جی لکه تاسو خپل د ژوند حوالې سره چې یعنی سبا کوم کم ځای نه شروع کو بیا داسې د پولیس انتخاب تاسو کو یو داسې یو ذمہ داری باندې تاسو لاړی بیا داسې دومره یعنی یو سټرګل او چې تاسو داسې اودې ته ورسېدی دی والی سره به اوریدونکو سره څه شریکوي
1: ډیره مهرباني ډیر تشکر زه خپل بچپن حالات چکم دی خو ډیر خلق دروغ وی او سکس وی سکس وی خو زه دا حالات چکم دی بچپن رول نمازه دی کالج وخت نه شروع کوم چې کله مون کالج کې داخل شلو دا 72
0: صحیح ده 72
1: البته مونږه ابتواد کالج کې داخل شلو او هاستل کې پاتې کیدلو نو مونږ د خپل استعداد د دینه کړي وا دغه کې سړی لیک مچو روم شي وای تر میټر کې پاس کړي وي نو سنه سو دغه په کوم راځي نو زه اول نه تا وای چې پولیس ته څنګه راغلی د پولیس خبر نه مخ کې پولیس داسې وای چې ما ایس ایس بی ته اپلای کړی وای او زه هغه کې تقریبا سلو شکلم خو د دې منځ کې دوران کې هغه داسې کوي چې دی ګوري چې ایکټیویټیز سری کالج کې څنګه پاتې شوی دی
0: سیاسي
1: بیکګراوند سری او د پاکستان دی وفادار دی که وفادار نه دی چې دا انکوایري زما وشوه نو ما ته هغه وویل چې بھائی ته خو د نېشنل پارټۍ سره پاتې او نېشنل پارټۍ هغه وخت کې ډېر سخته بدنامه وه 1975 خبره زه کوم
0: جی جی
1: هغه وخت کې پابندي پیم لګولې وه بټو هم خراب کړي وه پارټۍ باندې هم پابندي وه نو لنډه دا چې هغه پارټۍ کې هغه په دې بیسمنت زه پاتې کړم
0: صحیح
1: بیا پولیس کې دا پوښتنه راغله پولیس کې چې راغله نو ما انټرویو ورکړم زه د هغه تیار نه راغلم نو بیا پولیس خو ماته ډېر اسان ښکاري نو ته د یقین وکړه چې په پولیس کې په واکینګ ټیسټ کې ریټن ټیسټ کې زه فرسټ راغلم
0: ماشاءالله
1: نو چې زه فرسټ راغلم نو بیا زما خلاف چا هغه خبره نه شته چلېدلې چې بیا دې به ته څنګه پاتې کوي نو زه داسې سلیف کړم زما سفارس څه زما د رب سفارس دی او نور زما سفارسونه زموږ تا ته خپله پته ده موږ عام پښتانه یو کلیوال او قام پرسته من یقین لرو رالو خلق یو مونږه سلیکشن پلس ته داسې شو بیا چې پلس ته وشو نو بیا لک سرویس زما په هزارا کې وو ابتآباد کې مونږ وو بیا هزارا جوړه شله پکې مانسیره جوړه شله نو بیا پکې کوستان جوړ شو نو بیا دینه زه داسې لاړم دینه زه لاړم پېښور ته ما یار دینه پېښور ما لخه دی او چې پېښور ته لاړم نو زما خاصره زه د پولیسو کامیاب ترین افسر زو با کانسیدر کې دلم
0: خی
1: چې چرته به داسې مسله وه سه غټه خبره وه چې هغه کې به لږ مسایل وو وروسته نو زه به ورته مخکې کولم او د الله په کرم سره هغه مسله به
0: حل کېدله
1: نو داسې مونږ سروس بس خط تیر شو ما ګوره په دې پولیس کې ګورنر ایوارډ د پاکستان ایوارډ د پولیس خپل ایوارډ زمونږ د پولیس ډېر غټ هغې ته قادی اعظم پولیس میډل وایي بل ته پاکستان پولیس میډل وایي هغه ما سره دي تمغه شجاعت صدر پاکستان ورکوي هغه ما سره ده خو د خلکو ته خولو څه ضرورت دی دا خلک خو په زمونږ پښتانه خلک خو په دې خبرو کم پوهېږي دا خبرې منه پوهېږي چې په دې فیلډ کې روان وي نو دې وجه نه مونږ څه خبر کوي مونږ ته ځان غلی کړو مونږ یاره مونږ خدای مونږ خپل ټایم پاس کړو او ډېر ښه پاس کړو او اوس هم انشاءالله زمونږ په یو ښه مقام دی دا افسران په ښه نظر سره مونږ
0: ګوري بالکل بیا جی تاسو پکې د وکالت چې دنو دا پکې تاسو یعنی هم پکې لا پکې وکړه تاسو دغه د پولیس په ټینور کې تاسو یعنی لا انتخاب وکړو او دې ته هم څنګه سوچ او فکر راغی
1: یاره ته خو تا ته خو ایل خان د پخ شروع نه ما وکړ چې زما ټول ډیوټی چې کوم دی د نېشنل سره وو نو هغه کې ډېره بیداری قوم پرستی لویه بیداری ده
0: جی جی
1: په موجوده دنیا کې او په تیرهوي دنیا کې د قوم پرستو نه ښه پوه خلک نه
0: جی جی
1: دې په قوم باندې مین سړی دې قوم ښېګړه غواړي دې قوم ښه بد غواړي دې په خبرو من ډېر ښه پوهېږي نو دا ما سوچ وکړو چې ما یاره زما خو دا پته لګي نه چې دا پولیس نه به نن مونږ لر کې یو کسار له مونږ لر کې ول چې هغه پولیس والته هم ټولو ته پته وه چې دا خو د نېشنل پارټۍ سره د تعلق دی نو ما زما دا ملګري نور چې کوم زما کولیګ لکه رسول خان شو لکه داسې نور شو
0: درې څلور الله خان شو
1: تاوریمان یو هغه
0: خدای
1: دې وبخښي داسې نور مونږ کې داسې شولو
0: خجی
1: نو مونږ ایڈمیشن واغه سریم درای کې په کراچای کې
0: خجی
1: نو هغه به دوه هغه زما په زمن به شکار مارو هلته کې خبرې اترې هغه به دوګره کولی او زه به دلته کې سرویس کوم خو داسې چې امتحان لبه مونږ لاړو امتحان ما پاس کړم زه په هغه امتحان باندې ځکه پوهېدلم چې زه خو دلته کې هغه سي آر پي سي یا پی پی سي دې باندې پوهېدلم دوی خو نه پوهېدل نو هغه نمبر هغه کې مونږ ډېر ښه نمبر سره خدای پاس کړو او هغه ډیګري ما داسې واغستله اوس چې زه ریټایر شم راغلم نو ما سوچ وکړم ما یاره زه خو مونږ ریټایر شوی نه نور څه کېږي بس دې وکړې راشي ما دې مازیګر ماښام ته مونږ دې هغه کې ناست یو کینو او کچا زما شته غریب کمزور راشه سم مسئله په عدالتونو کې غولم کوم چې دی سي سرکار یې غولم کوم چې ټي پی یو سره سم مسئله یې غولم منډ کوم دا خدمت ما خپل ځان ته دل می ځان وقف کړ دی
0: ښه خبره ده جی او څنګه جی داسې یو خوشحالي چې را تاسو په ژوند کې تاسو باندې داسې خوشحالي راغله ده او تاسو څنګه چې مختلف ایوارډونه تاسو مغستې دي

0: دا سه کما یو ډیره خوشحالي و چې تاسو باندې راغلو او بیا تاسو هغه ډیر زیاته کې تاسو خوشاله پاتې شئ.
1: زه خو ګوره دا ستل زما بچپن ډیر داسې پاتې شوی دی چې زه تاسو ته هغې باره کې څه وایم چې ګوره سړی میاشت دوه میاشتې وروسته مور مړی نو هغه ډیر ګران وخت دی.
0: ګران وخت دی
1: خو زه په دې الله پاک ډیر سخت مشکور یم چې زه تقریبا داسې غم تکلیف داسې ما باندې نه دی راغلی او بس خوشحالۍ دی. خوشحالۍ تیریږي دا تیریږي دې خبرو پورې خبر راځي. دا سړی ډیرې خراب خبرې دي دا سړی نه کوي خو بعض اوقات تاسو ته پوسونه وکړه چې مونږ جواب نه راکوو بیا خلک وایي دی پوهېږي نه. زه چا سده کې ډی پی اوم نو یو ځای باندې مونږ تلو مخلی یو ټرک راغی نو ما خپله کسانو ته ته ودروه دی کې څه چل دی نو چې دوی هغه ودرو نو هغه مخکې ډزې مزې شروع کړې او ډېرې خطرناکې ورځې شپې وې دا سات آٹھ نو خبره کوم نو مونږ سره لانجې مانجې شروع کړې دي. هغه لانجې چې کېدلې کېدلې چې هغه سړی وتښتېدل ډېر لرې وتښتېدل لاړ. مونږ هغه ټرک وکوته چې مونږ هغه ټرک وکړو وکتل لال خان هغه کې میزایل دي مونږ ډېر سخت حیران شو چې دا څنګه چل دی. ما چې خپل هغه باس ته ټلیفون وکړو ما داسې چل دی هغه ما تا ته ډېرې بدې ورځې ویلې ما ته څه غول وخوري سړیه دا ته څه خبرې کوي میزایل او تا سره او بیا ټرک کې ما یار ته راشه که نو نو بیا به وګورو که نه. خیر ډېر ښه سړی و صفت صاحب ما ته زه راغلم او ګورو به ما ګورو به ته راشه راغی زما چې هغه پښې وکته نو ډېر سخت حیران شو ما ته دا خو دا کمال څنګه کړ دی ما دا الله پاک کړ دی. هغه خپل بس سره خبره وکړله هغه ګورنل سره خبره وکړله ګورنل چې کوم دی فیکټری والا سره خبره وکړله ته د یقینو که په زما دفتر تلو نه مخکې مخکې درې څلور لیدل کړې زما دفتر مخکې کېناستې روډ بند شي دغه جوړ شي هلک جوړ شي کړکړې راغلي داسې چل دی او چې مونږ هلته کې لاړو بیا چې معلومات کېدل کېدل نو هغه مونږ ته بیا داسې وشي هلیکاپټر میزایل ته څنګه نیولي دا څنګه راغلي دي دا څنګه راغلي دي دا بیا اوږده قصه وه. بیا خو لنډه ده چې هغه قصه مې صدا د دې نه غټه خوشحالي بل سي چې ګوره تاله یو کمانډنټ راځي تاله یو هوم سیکورټي راځي تاله چې کوم دی نامونه کم خوشحالیان زما وی نو آی نیور فارگیٹ ایٹ دیٹ ٹائم
0: خبری
1: سروس خود پولیس تا تمام بھی کنا بیکنگ دینی ہے دگا دینی نہیں تھا پریشانیاں نہیں خو یو دل داس چلو شو شیزو 88 کے الیکشن جان محمد خان دی بڑگان نو منگا ادھرو ادم آتے چما سر داشی نشتے داشی نشتے لنڈ خبر دا چا مار سے موارے مو مرت ادھرے گا بے بولے منگا منڈی تڑی بولی نزدی مقامی خلکو فضل یک ته خوده وبخي هغه ته شکایت وکړو چې دلته کې اوساس یو انسپکټر دی هغه راځي دا دې تھری له ټول کار هغه کوي منډه تر دې د ټول کاتي ولا هغه کوي فضل یک نه خو کړ نه بده کوزه سسپند کړ
0: جی
1: سسپیشن چلې دې سسټم چې اوسو مودې لپاره
0: جی
1: میاش لس رزي دولس رزي پنځلس رزي
0: جی
1: په میاش چونی هغه مې درې میاش چې وخت دی
0: خاجي
1: نو ما لطیف لالا زما ډیر مې روانو او مړ دې هغه خوده وبخي نو زه غلا لاړم هغه ته ما لالا داسې سسپینډ شوی وو درې میاشتې وو هغې ما ته تا مخکې ویل نه وې سړیا درې میاشتې سپورت ناست وی خیر ما اوس مې ورته وویل هغه یو رټ تیار کړ د آی جی پی خلاف د ڈی آی جی خلاف د ایس ایس پی خلاف یو رټ تیار کړ چې تاسو یو انسپکټر سسپینډ کړ دی دومره موده وشله تپوس هم نه کوئ. دې رټ ما سبمټ کړو نه مخکې چا آی جی پی ته ڈی آی جی ته تا وکړه چې بھائی تاسو خلاف خو رټ روان دی او لطیف لالا پکې دغه دی وکیل دی لطیف لالا ته بار چا غاړه نشته یې خدلې ډېر زبردست سړی دو داسې وکړو چې ما ته اطلاع وکړه

0: ونه دا غټه
1: هغه
0: شاته ولي خان ناشت زړه یې ست خوشاله استم چې ملا شله مر سره ما یې تاسو پس کوم کوم نه ګرځو هغه یې بسم الله جان دی هغه ډرایورو وای هغه دی خدای سره خوري ډیر پنچر شوی دی هغه غوړ دی زه راځم کوته ناشت دا ولي خان دی نن سبا ایم پی داسې کوي
1: څاله به راګیږي
0: وزیر خو پرې دا لیډر خو پرې دا ایم پی داسې کوي
1: مشکله
0: امن خپل ګاډي کې راوي سکورت
1: جی بالکل
0: داسې خلک پته بیا قدر نه کوي مینه به نه کوي
1: جی جی بیا جی تاسو ډیر ټنور کې یعنی سچو نه علاوه بیا داسې واقعیات لکه تاسو باندې راغلي چې کما داسې پیښه راغلې دا ډیره زیاته سنگینه پیښه ده د هغې حواله سره به اوریدونکو سره څه شریکوي
0: پولیس خو ټوله پیښه
1: پیښه پیښه
0: ټوله پیښه پیښه خو یو پیښه داسې وه
1: خو چار دادا پیښور بیا ډیر زیات دی کنه
0: نو د مومندو کې وزیر قلا ورته وي
1: ښه جی
0: هغې کې مونږ ته اطلاع وه چې دې کې طالبان دي
1: جی
0: فوجانو زه نومونه نه اخلم هغه افسرانو نور ټول فوجان
1: جی
0: نو هغه زوما
1: ښه جی
0: مونږ لاړو پولیس ما لیډ کول فوج به هغه لیډ کو
1: چې
0: مونږ ګیره واچوله ډېر وخت وشو ډېر وخت وشو دې دغه مغه وشو نو هغه طالبانو غاړه کېښله
1: ښه جی سرندر شو لکه
0: بس مونږ سرندر کې کوسې تاسو کوي خو دې منځ کې خبره بله چلېدله چې بھائی سو به اخلی نو هغې من چې سودا وشله نو ما سره خو خبره وکړه چې یاره ستا په کې یو لک ډالر دي
1: ښه جی
0: دې سودا کې ما هغه وانهخسته
1: جی جی
0: ما هغه وانهخسته هغه ځان کې تقسیم کړو هغه کار یې وشو دغه سلسله وه چې دې قاري شکیل ما ته بیا ټلیفون کوه دې ته ما ډېر سخت مخالف و دا قاري شکیل چې د طالبانو کوم مشر
1: وه
0: مړ دی اوسه دا ډېر سخت زما مخالف و
1: ده
0: به چېرته دې طرف ته شوقه درې علاقه دلته به راته ما به لکه دغه کوو نو بیا به ډېر ما مخالف ته ډېر زیات کوه ده به مخکې ما ته ټلیفونه کول دی ادر ما ټلیفون کول ما نو چا ته چې ما لکه ته چا ټلیفون کوي نو ده ما ته وی چې یار زه وړي خان زوی ته زه وړي خان زوی نه یم زه خو ډیپو یم
1: پولیس ادم
0: نو هغه وی نه دقه دی ډیپو چې کوم دا دی وړي خان زوی دی ا دې موږ پریدونه ما څنګه نه پریدي دې موږ وای نو ما ته اسرائیل خو نه مړ دا قاری سړی وین نه ستا موږ بندوبست کړی تا موږ نیسو تا موږ داسې وجنو نه تا نه به غوږونه پرې کوو تا نه به پوزه پرې کوو تا نه به لاسونه پرې کوو تا به د چوک ژوندو د طالبان سو څوک چیر کوي دغه دا حال وي ما ورته قاري صاحب ډېر ښه سړی خو تا هغه یو څیز په غوسولو کې هېر کړو چې ته به هغې سره مرسته کړې بس بیا سره جواب نو لنډه خبره دا ده چې ما بیا دې هغو خدا مته دې موږ ویره موږ ته به خبره کوي نه دا یار مر کار نشته زه یو ځل پیدا یم ختم دی زبا حق وینا کوم رختیا وینا کوم کدا ټوله دنیا ما مخالف شي زما هم پروا نشته کدا ټوله مدیا ما په سر باندې وګرځي زما هم پر خو نه دروغ ویم نه حق خبره پخت کوم نه چې کوم دینو د کمزوري سړی د مرګتیا کوم د ظالم لاس کوشش کوم چې منه کوم
1: جی څه غنی جی مونږ وګورو په پورا بډاګرام کې لکه ډېر کم کلی دي لکه کوګورو نو په چار ساده کې په پیښور کې او په دې کې یعنی حجره سیستم دی دغه څه کوم وګورو په دیشانو کې حجره سیستم دی د سره کوګورم پاجمیرا کې چې دنو هغه حجره سیستم دی ډېر داسې کلی دي چې پای کې هغه حجره سیستم هغه رواج او داسې شنو پکې نشته دی حواله سره به څه خبره کوي
0: زه خو ګوره مونږ خو ټول بر د قوم د قوم پرستۍ خبرې کړې دي اوس هم خپل کوشش کوو چې د قوم د قوم پرستۍ
1: باندې
0: یقین لرو حجره داسې یو ځای دی پښتنو کې چې د دې په هیڅ نعمت بدل نشته بل یو قوم سره یونو یو وفد راغلی او زه هغو سره ما ډیپټي کوله نو هغه یونو ولا ما ته وی چې یاره مونږ زو د پښتنو
1: حجرې ته
0: زوی نه مونږ ته ښیا نو ما وی یاره پښتنو ابتدا تاسو د حجرې نه وکئ بیا چې کوم ځای تاسو وایي هلته کې به زو مونږ هلته کې لاړو یو حجرې ته چې موږ دې ته لاړو نو هغه سړی را وغوښته وي تاسو دې اجره کې څه کوئ نو هغه ته ټولې خپلې خبرې بیان کړې ته دې اجره کې مونږ غم خادي اجره کې کوو خوشحالي زمونږ اجره کې ده دې کې چې کوم دی زمونږ چې بار نه څوک میلمه راشي هغه زمونږ اجره کې دې کې چې زمونږ څوک دی روډۍ موډۍ چاله مونږ راوړو هغه کوو نو ټول په اجره کې کوو دې کې چې زمونږ چې څوک بیمار شي د هغه ټریټمنټ یا هغه منډه تړلې یا هغه ځای ته رسول دي هغه مونږ اجره کې کوو مطلب دا ده چې یو موز پکې نه کوو نور زمونږ چې

0: تخبر دې په پښتو دې پښتون رول دې په وجر کې دي
1: صحیح
0: خلک ډېر خوشاله شو
1: جی جی
0: هغه دا نظام خو په ځای کې نشته
1: صحیح
0: دومره ارشه تاسو دې کې ګو کوي چې دې کې روغ هم دې کې کوي او دشمنه هم دې کې خلک کوي او ملموم دې کې کوي
1: پیسې نه کوي بګه
0: نو دې مثال بل نشته دا یو نو چې کوم جوړ شوی دی
1: جی
0: ته یقین وکا دا یو نو دی هغه نقل دی
1: هلی
0: یو نو کې ټول دې پښتو دې پښتون رول دې کې مجرد کې کوم خبرې کی کنه
1: هغه
0: یو نو کې
1: صحیح جی
0: نو دا دی جری مقام دی
1: او بل جی تاسو داسې یو بریج شو په اسپانیار خان باندې او دغه وخت کې تاسو پیل کول او دغه نه مخکې لگا یعنی دې لپاره تاسو پلانینګ څنګه جوړ کړو یا تاسو دې لپاره سر پلانینګ یا دې لپاره داسې هغه وخت کې تاسو د هغه پروګرام نه مخکې دومره دمکیانې تاسو به هم ملاوي دي تاسو د ځان د سیکورټی لپاره یا تاسو داسې څه یعنی هغه لپاره مخکنه مو پلانینګ کو تاسو یا د اسپندیار خان باندې چې کله دا کې د دغه وخت کې تاسو موجود وي دی والی سره به اوریدونکو سره سره شریک وي
0: هر خان د صفات سره سر زما ډیر قریبی تعلق
1: صفات غوړو سره
0: ډیر زیات قریبی تعلق
1: جی
0: یعنی هغه ما من ډیر زیات خپه کېده
1: ها
0: او زما به انتهایی قدر کو
1: جی
0: د ترانسفر پوسټینګ دغه زما انتهایی قدر کو زما ډیر بهترین دوست ډیر خمر ګرې مې او ځکه چې جون کې اول تل خپه شو نو په دپسې خپه شو
1: دپسې خپه شو
0: چې دې کله د منی وای بلې ده زو ته ولاړو
1: خای
0: نو صفات سیب ډیر خسرې وغه یو خبره کړې و او هغه خبره اوس هم کله کله د اخبارونو کې دی کې خلک راځي
1: جی جی
0: هغه دا خبره کړې و چې موږ له اجازه تر کړلې شي چې موږ د استیبلیشمنت د ګاډو تعالی شي اخستې شو بیا کمال یو د ما کوشلا
1: جی
0: ما پانسې کړې
1: جی جی
0: نو ستې خبر داسې دا سنې خبرې مونږ نشو دا سرګندولې خو خبر دی ولی باغ داسې و چې زه اختر دې مرز به درېما
1: خاجي
0: دې سن دې هر خانه مونږ نشتو داسې نه وخت غوړن ټیم مونږ ته مجزم ما ته کې نه مړه زی زه بس کوم یو یې ته زی ها زه مونږ ډېر خو ازادي مو وا دغه مو
1: ملګرتیا و
0: نو ما ته کې نه مړه بس مزه مزه ټیک بیا کې نه ستوري دې پولیس والو دغه وکړو گیٹ ڈے لر دے 400 کلو میٹر دے آتا نا پولیس والو جی خود کش را رہے اخو پولیس پی ڈزی کئی
1: جی
0: خپل فرض ادا کئی خو اگر ڈزی چی پولیس خود کش منی کئی نو کوا کن آگا آرس بلڈ پروف
1: بلڈ پروف
0: آگا منی اثر نی کئی لنڈ ادا چی مونگتر آور سید پا بارا فوٹو کے مونگتر آور دید
1: خای جی
0: اسپندیار خان نیاو دو خطاو
1: جی جی
0: اس جو اندے رہے چې کله ما ویلي ما ته سنگل چل سیم او سنگل چل یو بل ته مونږ خاندو نو د باټه سیر کو چرته تخته ما تخته دل په کې دا یو الته کې اوس ستنه ولاړه برجې ورته غوي ما دې برجې تک ما دې شاته شبیه هیڅ نشته او زه مکه باندې پریوتم هغه الله بلاسټینګ وکړو چې بلاسټینګ وکړو زما ګنرانو دوه کسان درې اسفندیار خان یو ګنر یا زمين دوه هغه یعنی شپه پولیس واره دغه کې شهیدان شله او ډېر پکې زخمیان شله نو موږ هغې نه خدای به بچلو بیا راووتلو راغلو داسې وخت سختو وختونو کې چې ته یو سړی نه شي پرېښېدلی بیا به څنګه پرېږدې ته ما ته
1: بالکل
0: ما ته څوک وایي ته د نشتن لیکونې تا بغیر تکلیفونو نه بغیر د پریشانو نه
1: تاسو
0: موندل دي نو زه موندل دي کې مینه خو یې موندل ده که نه اخلاص خو یې موندل ده که نه پرون
1: نوم دی پهچان دی
0: اسلام آباد کې زموږ اجداس وو او خلکو خبرې کولې بل خان ته ما ورته لاس داسې کړو چې ما له داسې کړه هغه ټول خلک یې پرېښې ما پسې راغې ما ته یې وویل هله ما ورته خبره وکړه دا په دې دومره مواب کې نه زه ایم پی ایم نه زه ایم این ایم زه د بلګام یو ډېر کمزور یو ډېر غریب انسان یم او ماته دومره ګریټ بابا نصیر راځي او ماته وایي چې وایه ول الله تا خبره مخکې کړه دا ګوره د دې اعزاز باندې هغه څوک پوهېږي چې په دا خبرې کوي
1: او چې څوک سوچ لري فکر لري
0: فکر لري چې اوس په دې سره ته پوهېږي نه تور دا خبرې کوي نو هغه یار دا دی لیونی دی هغه لیونی دی دا بیا چې نور سنه کېږي دا خلک نن سبا دا خبرې کوي دا کنزل کوي زه لیونی دومره ګرټ افسر بیا زه لا ګریجویټ بیا زه ډبل ایم اے دا تعلیم ته زما وګوره بیا زما د عمر ته وګوره بیا زما د افسرۍ ته وګوره بیا زما د تعلقاتو ته وګوره زه کنزل کوم خلکو ته زه لیونی زه دا نه کنزل منزل نه کوم حق خبره کوم
1: جی
0: حق خبره خلکو باندې بدلېږي
1: یو کال پکې اخلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام هلال خان څنګه چلې مان الله خبره کوم له کوزي څنګه
1: لونه څنګه له مان الله سه بهر کله
2: ته خیال او زبردست پروګرام روان دی
1: سپوختنه لري ریاض خان نه
2: ریاض خان تو خدا خدوم دا ریاض خان دی گریٹ او ہلال خان دی گریٹ لگا
1: جی
2: تو پختون نے خود منگیو بل نہ کو او خود د تم پتا من کب تو تم پتا را خدا دی کامیاب کہ خدا تام خوشحال کی خدا دی منگا من کو ساتھ خدا دوں گا امین سی پاٹا
1: لگا امان اللہ شنگلونا
2: ہاں جی
1: جی س خبر اور سر شریک اول غواڑے
2: نو خدا کنا کو کہ دو خبر ہے
1: وا سو وردا سو وردا
2: منگا دواگانی کو دری صحت دی پارا ددی دی پارا الحمدللہ ٹول پارٹائی دی پارا ٹول مرگرو دی پارا
1: صحیح
2: دی دم راج جلی کے اخپل جوان دخکی نو جو مون کو یو کو لو کو یاد نہ کار کنے مون کو سن شو کولے
1: امان
2: دار جی دپا سرے دد دل مد مرگتی ایو نو سو وے انشاءاللہ اڈر بکئی
1: ہے او رہی داسو صحیح دا ڈیرا ڈیرا یاو جہان مننا
2: ڈیرا ڈیرا مننا
1: خرچہ کراچی لگولی دی خبر جی خیر دیا امان اللہ سیب چلو دعا سلام
0: جی امان اللہ ڈیر پختون ڈیر غیرتی سڑے دے
1: جی وہی چیز ادنا کارکون
0: ہے پٹا سے ددوم مینا دا کیری شما نزیات مینا جو سرا
1: جی جی
0: پختون سڑے دے جی دے جون دے لری
1: اس بجی راشو دی بٹاگرام سیاست تا کنا چمونگا وګورو نو په هر ځای کې تبدیلی راځي او بٹاگرام داسی او دغه دې چې دلته کې دوه کورانه داسی دي چې اغه یعنی السلام علیکم اللہ رحم دے ایوب ماما دا ریاض خان را سره دې پروگرام کې سب پختنه ته نه لری هلو بخانه وړم تاسو لائن کټ شو نو هلو نو مونږ جی کو ګورو په بٹاگرام کې داسې یو وخت چې دلته کې دریم قوت چې دنو اغا د ان پی او او ډیر داسې خانان بیا او مجبور شو او اغه د ان پی د پلیټ فارم نه باقاعده چې دنو اغه الیکشن مو کو او د بده مرګ چې پاره کې اغه کامیابی نه دا کړی دغه نه علاوه کوم ګورو په لای کې زرین بابا چې دنو د ان پی په ټیکټ باندې الیکشن کړو او په صوابۍ کې او په چار صدا کې خلکو خوشحالي منزل وی کنه جی دی حوالے سره بس خبره کول غواړی
0: یا نشتر پارٹی چې کوم دا کنه
1: جی
0: ته دی دا دغه د ګور سل کان له پاس روانه ده سل کال ده
1: د پاسه
0: له پاس روانه
1: جی
0: دا ولی ودنه کوي
1: جی
0: د دې مین وجه دغه دا چې دغه د پښتنو مشري غواړي هغه د پښتنو ترقی غواړي پښتنو وده غواړي د پښتنو خیرازی غواړي دا ډیر تکلیف تیری خلق ډیر مزدوران پکې دي د دوه غواړي او د پښتون چې کوم دی دا مجبوری ده چې تر پیسې پکار ده
1: جی
0: نو په پیسې دوه پیسې په ځان وایي او موږ چې کوم دی د دوه خدمت په ځان وایي دا فرق دی نو الان کې ګوره د اندرا ګاندی سو سو زره د باچا خان تا فرق کړو چې ګوره دا پاکستان ته نه مني او دا سو کتل تک راشه د هندستان صدر بشي او جن بده دا پاتې په حرام شي
1: جی
0: هغه وینا چې پښتانه نشم پرې خلک بیا افغانستان کې او تاغه وفر کړ دی چې تراشه مونږ بدل کې تال دغه کو دی نه زه خپل پښتانه
1: نشم پرې خدای
0: او پښتانه دومره به ننګ دي دومره به ایمان دي چې دوه مې شپ لري خدای مسلم لیگ دوره وړي پیپل دوره وړي اوس پیټای رويشتې خو نشتن نه راولي ته چې څنګه اکثریت سره نن سبا تا پیټای رويشتې دا چې د دننه نه نو ستون دي سو ستون دي پوسوبه کې
1: صحیح
0: او نو ته سوچ وکړه چې دا ته نیشنل لیول کې ستا صوبه کې بار کار نه کیږي بیا دا صوبه به روښانه نه وه نو ډالر ټیم ورکوه پښتنو ته وده میلاویږي به ډالر کوه نو اوس ټول کوشش پدې روان ده چې نیشنل پاتې کیږي څنګه په دې پسې ولګی چې دا به څنګه پاتې کیږي خبر وه د بټګرام کو بټګرام خلک ډېر غیرتي خلک دی دا یاد لره هلال خانه تا په کوم تیر شو خو ما داسې تکړه خلق داسې غیرتي او داسې ښه خلق ما نه دی کتلی ډېر تکړه خلق دی
1: بالکل
0: دو ګوره ایوب خان علی ځان ته نواب وي د ګجر مقابله کې هغه فیل کړ دی یو ګجر یې پاس کړی هارون عبدالحکیم
1: جی
0: بیا ملنګ خان او یوسف خان ځان ته غټ غټ خانان وي تاکوټ خان یم ترن خان یم بډګام خان یم دې خلکو د سچو جبړو اقنواز هغه پاس کړو دای غرزولی
1: صحیح
0: دا داسې نره تکړه خلق دی
1: جی جی
0: خو دې خلکو دا تجربه وکړه
1: جی
0: چې دا قوم به څنګه خرابو
1: صحیح
0: نو دو نور سکار نه کوي یو ډیولپډ برګام کې څوک نه کوي خو دې باندې خط سوچ کوي چې دا خمور به څنګه تقسیموم.
1: صحیح
0: ته سوچ وکړه دا خبره وکړه چې زرین خان کاکا په 1970 کې الیکشن کوي صوبائی دی لاینا هغه ګټلی بیا په 2004 کې 5 کې هغه تقسیموي چې دا خلک کم دي 2017 کې هغه کم نو 2005 کې هغه کم شته
1: جی
0: دشان ور تقسیم کا
1: صحیح
0: دشان تقسیم کا نیما کرتا کا نیم دی کرتا کا ملای والا ما تکړه د دشان به ډیر شور کو چې موږ پښتانی و موږ پښتانی ملای والا ما تکړه او دې د خوم او څنګه تقسیمای د خوم کې خپل کسان ساتل دي خپل کې خپل خلک ساتل دي چې یو بل منی اچي جګړې کوي تربونه کوي ته زما تربوري ته زما دای د خپل تربوران نشته نیما خان تربوران نشته
1: جی
0: نیسته خان تربوران نشته هغه د درونه دي هغه د درونه دي ازما چې تر زوی ازما دښمنی ګوره داسې زونه چې کوم دي کنه دا بډګرام لګیارې خرابای موږ دا کوشش کوو چې قومونه غټ شېره خان شیندې دلته کې خان اړووم نه د دې زمونږ د سواتی قوم خان چې کوم هغه صرف یو نسیم خان پلارو ګړې بولا کې اوسېده هغه
1: جی جی
0: د سواتو سره هغه راغلی
1: جی
0: د ندی شنګ راجدارای کې 155,000 کنال
1: جی
0: 155,000 کنال پټکی ولور کړ دې
1: جی
0: د دې سړی دا
1: جی
0: او هغه غو سا خرص کو هغه لا رک شو کله په غړی ولا کې کله په پټبا کې کله په د قوم قصور خونه شو کنه قوم خو تعالی پټکی را کړو تر دومره غټ سړی جوړ کړو او تا قوم سره دومره غټ داری وکړه دومره بیمانی دی وکړه چې هغه سره خرصول تا خرصول خو په دوه بری خرص کړیو کنه دا پټکی خو خال دی خرکو را کړو نو د بډګام خلکو سره ډیر جاتې کیږي ډیر جاتې کیږي اوس صبح هزاره روانه ده
1: جی جی
0: صبح هزاره کې بر علی خان پرس کانفرنس کې چې موږ صبح هزاره ومناله
1: جی جی
0: ترن خان زه دنه په سملای کې دستخط کی
1: جی
0: پارلیمنٹ کې ناشته دستخط کی چې موږ هزاره
1: ومناله
0: ها نور دلته کې چې مات ګټ پاتری هغه ټول ومناله علما کرام
1: جی
0: مولانا بایش د دشانی صاحب نور څومره علما دي ټول فیصله وکړه چې موږ هزاره صبح ومناله
1: جی
0: یو نشته مخالفت کی
1: صحیح.
0: ما چې بس اگر اسلام آباد کې خبره کول نو ما ایمل خان سره دغه خبره کوله
1: جی
0: چې تا خو تپوس نه کوي موږ خو مونږ خدا سي بعد حل روان دي ټول علما هغه سره دي ټول خانان هغه سره دي موږ بس کو زما په دې خبرو باندې سخت خبرو باندې هغه قا وخت اعلان وکړو چې زما صبح چاو چړله
1: جی
0: زه پاکستان چړم
1: صحیح
0: دا غزما پاک سخت خبرو مونی ایمل خان دا رد عمل کړو
1: جی جی
0: دا تک اسلام آباد بیان دی چې چا زما صبح چړلا ما نو صبح تقسیمای زبا پاکستان چړم تو اس ګورا تالپور
1: جی
0: دغه د بلوچ ته
1: بلوچ
0: په قوم مانی او هغه ریزولوشن پاس کړي
1: جی
0: سند اسمبلی کې چې موږ سند منو
1: جی
0: موږ سند جدا کول ته نه پریږو
1: نه پریږو
0: بلوچ راځي یو سند وای دلته کې پښتانه پاسي په خپل وی چې موږ صبح جوړو
1: پنجابیانو وی چې را موږ
0: نه جوړو دا د پښتنو بدبختین ده بل تل دې قوم نه ته پوښ نه کوي یا خانه تا چې اعلان کړ دې ته چې زی او رباط کې د خلکو
1: کې کونه
0: کې کونه خوړیا کې نه خوشاله په دې باندې خوشالهږي چې زه د برګام نه راغلم او خالته تا ته کیک کیږي یا شي کیږي ته دې قوم نه ته پوښ نه کوي دا قوم ستانو کړ دې دا قوم ستا غلام دې دا قوم ستا مزدوران دي
1: جی جی جی بالکل
0: پکار دا پکار دا دا قوم دی ذکر دی ګولا دی خان دی
1: کو ګجر دی
0: تپوسه ته تکړو چې بای ترا شامنګا دا سو
1: شوبه جوړیږي سمرا
0: کو موږ کو کو نو کو نو ته ځاټه کې د ښه تی کای
1: جی
0: ادا خلک بتا پسی راځي دی خلکو ته ان شاء الله موږ خپل نېشنل پارټي چرته دان غوړی دا یاد درا دا لال زما واره وما دا به زمنګ د جنگ د مر سودای
1: صحیح
0: چې کله صبح هزاره جوړی
1: هزاره جوړیږي جی
0: دا چرته نشي جوړدلې او زما ان شاء الله په احمد خان زما کشر دي زما برخوردار دي ما په خلاص بر دي چرته زما شاپرین دي ان شاء الله بولاړي
1: ان شاء الله
0: جی ان شاء الله دا جوړول نشي خو دوه خپل نیت خو زه دې قومون ته سوزم زه به کور په کور زم زه به جرب و جرزم زه به دې قومون ته یم چې خپل عزت وکړو وی کده عزت هغه سي دستخط یو کړی هغه سي بلی پاس کو تا نه تاسو کړی دي ته خو په حساب هم نکړي اوس ما سره ودرېږي راشه دا د دوی پلان پټه خوندې دا خو تو ټول کې د خان جوړ شي ته دا وو وټ مال راکا د دنه زغت خانم بیا
1: صحیح صحیح
0: دا بن شاده موږ دی کور په کور بزو او جره بوجره به ګرځو دی قوم ته دی قومون ته دا سوال دا زاری کو په دې خبر به پویو چې غرق شلی نور غرق کیږي په دې مې را پاس ځان ویخ کای یو نه زمون ټول قوم زمون ګرونه دي چې څوک دلته کې اوسېږي
1: موږ په مخترد دي چې کم قومونه دي
0: بالکل
1: او یقینا بل خبردار چې ک زمون چې کم دا موجوده کم سیستم دي په کار خداره چې زمونږه ډویژن جوړ شي ډویژن والی سره تاسو خیال لیږي
0: گورا خانہ ڈویژن دس خبر ہے کہنا وہ در ضلع کوستان دے در ضلع بڑا گرام دے
1: جی
0: تور غره او بټګرام او تر درې درې دادي شپکلی یو لاس سره غره شنګله ده وزلیشلی ها وزلی دا جوړشلی اې دی ته چې هزاره جوړای هزاره کې یو اړیکوت سرم نیم دی غازی نه غواړي
1: جی جی
0: ها منصره کې
1: سره معلوم نه غواړي
0: منصره وګیا بفا دا شنګ دا نه غواړي
1: نه غواړي
0: ها نو ته په یو نیم ضلع باندې صبح جوړای عدل تک وو ضلع با منگ جان لا
1: ڈویژن
0: ڈویژن یا صبح نو جوڑو منگا صبح جوڑو کنا منگا کوستان صبح جوڑو اباسین صبح جوڑو منگ بازانا جوڑو کو ہوتا سر نزو ستا ظلمونا ستا تکلیفونا ستا پریشانائی ستا پکاوے ما قتل لے پرون پکو سورت شوی دی ہری پور کی خبر شوبا چې دے خلکو بیا الا نونه کړو چې دا کوستان خلک دتنه بند کای خو څار خلک کی مپرګی دی دے کالجونو کی دے نوشتو کی اسپتالونو ټول پرباد کړي
1: جی جی
0: کالجونو هلته کړي یونیورسيټي هلته کړي سکولونو هلته کړي اسپتالونو هلته کړي زما ټول تک را تک تباه کړي نو تا ته مال بډګام کې راکا کنه زه تا سره در شریکي ګم بیا
1: جی جی
0: نو ټول هم را پښتای اته باسي ګرځم نه به سکولي نه به کالجي نه به پرنسپل لغی را یونیورسيټي نه به اسپتالي
1: جی جی
0: اعظم بای تباه تاسو شه تباه په تندر په تباه لګوم زه اسلام آباد ته ولنه زه په خور ته ولنه زه ښه علاج موشي
1: جی جی بالکل سگانے جی یعنی کمنگا سے اگرو دا تعلیم ریشو چدا انو منکا یعنی پورا ضلع بٹا گرام تو اگرو نو چپر گرام دا سی یو کلے دے چپاگے کے زگورم نو ڈاکٹران نو افسران نو داغا سے بیا دیشانو کے لگو استاسو کورا نئی بواخلم چپاگے کے ججان و بیروکریسی او داغا سے پکی ڈی آئی جی پورے دا سے اوور آل چزگورم یعنی شل یونین کونسل جی یعنی تحصیل بٹا گرام کیو دولس یونین کونسل ات یونین کونسل پہ الہی کی پہ یو یو یونین کونسل کے یعنی دو دو درے درے سلور سلور ماتا افسران نخ کاری ڈاکٹران نخ کاری سگانے چا دے کے دے عوامو قصور دے یا دے تعلیم پہ جبان داخل شاتا چی دنو پاتی شوی دی یعنی سنگا چوستاسو وی چرا ما هر سکے پس ڈویژن اغسطے دے پس پوزیشن میں اغسطے دے دے خلقو چے دینو ولی دا سے پیسے سعودی عربو کیم یعنی دائی گٹی دیر زیادے او دے تعلیم اغا شوک یا اغا سسٹم نیشتے پکے دا والی دے والی سر بس خبرہ کول واری گی
0: حیدر خان دا سے چل لے چے برگام بدت کم کم غمو جارم یو ندے اسپتال نیشتے
1: جی
0: اس خبر اندہ کالج نشتے اس خبر اندا یونیورسٹی نشتے اس خبر اندا بجلی نشتے اس خبر اندا روڈ نشتے اس خبر اندا تو بیرسیس از مشری پدا اور سلی پارا اخلی
1: جی جی
0: دل پارا جی طبق لگانے کئی راڑی پیسے بکور خوری
1: صحیح
0: دل پارا
1: جی
0: دادی قوم سر ظلم کئی دادی قوم سر زیادتی کئی دادی قوم حق تو وای نہ دلتا کہ اسپتال شتے نہ دلتا کہ منگل کالج شتے نہ منگل یونیورسٹی شتے تعلیم لو بار زی اجکبار نشکم دے بعد خلکو ډیر کم افسوس کیږي ګور ته چې ویلا پیسې خلک غټي پیسې خلک غټي خو سره کور خرچي تاونم دي کنه دا چې ماته یونیورسيټي دلته کې وي ماته کالج دلته کې وي ماته ایوب میډیکل کالج دلته کې وي ایوب هسپتال دلته کې وي زما سر خو کیږي چې زه په پرته زم
1: جی جی
0: زه خو مجبور روانم چې زما دلته کې غاخ باندې دړي نه زمې په پرته زم بیداری دیر غیرتی قوم دے دیر نر قوم دے زپہ دیر ننگ قوم زپہ دیر فخر قوم او زپہ ہر دے کدا سپیڈ قوم چیز برگام شانتی پختانہ نر خلق نشتے خودو راوی خول
1: دواری
0: دا دو اتفاق اگا اجمال دا غیر شیر میاد چھو خوشحال خان خٹک اگا وی دی پختون دی مغلہ ہر سخ دی اتفاق وسر نشتے دیر ارمان دے زما دی پختانو کتا اتفاق راوالا دی برگام کے زما دی قسم بخونی شدہ سن سن خلق چکم دیکن متوران کدورا نکڑا و نکڑا لا بابا کڑکی انشاءاللہ دا اتفاق پس من ګرځو م اتفاق لا ګورو مال دیس نه راکې زوټم نو غواړم ما مم مشرکوا ما مشری ډیره کړدا زما شران تنگ شې ما دومره مشری کړدا چې هغه هیڅوک نشي کولی او نو ما نه رس څوک کوي ما نه مخ چاند کړی زما شریم نو غواړم چې څوک مشرکوي خو دې قوم دنیا به کتا سو دغه شانتی خاندان پس یا مولیان پس ځای قسم مې په خوري نور به زی لکېږي نور به خوارېږي نور به

0: کمزوري کېږي نور به عزت کېږي او خلق به در پسې اقاړي کوي خلق به در سره وشتي کوي خلق به در سره څه کوي دې نه ځان بس کوي دا زمونږ یو نصیحت دی یو وینا ده خلکو ته ډېر قوم ته خپل دې قوم زمونږ د حق دی کم از کم مونږ پوهېږو قوم هم پوهېږي هر سړی پوهېږي خو زه به لږ زیات پوهېږم یا زما سوچ په دای یا به زه قوم پرستی زما سټړي زیاته وي نو ځکه زه دې خبرې من ډېر خفه کېږم کېدای شي دا د من زیات ښه پښتانه خلق دی ډېر کلک خلق دی تا ته ما ووایي ډېر ښه نران خلق دی خو څوک ورته میلاو شوی نه دی هیڅوک ورته نه دی میلاو شوی چې میلاویږي هغه غلط دی چې یو امپیه جوړ کړي هغه یو ځل خرڅ شي بل چې امپیه جوړ کړي هغه لاړ شي هغه دوه ځله خرڅ شي چې کوم دوه ځله خرڅ شي هغه بل ځل لاړ شي هغه درې ځله خرڅ شي دا مقابله ده بډګام کې دا د بډګام دی مشران مقابله ده
1: جی جی څنګه دا این پی مونږ کو ګورو موجوده لکه پی ٹی آئی چې دغه په خپل سټرګل کې روانه ده جلسی جلوسونه کو ګورو څنګه چې تاسو وایي چې دا خلک براوی خول غواړي نو په څه وینا باندې براوی خیږي او څنګه یعنی دې له بسو سټرګل به کول غواړي
0: د این پی لپاره
1: جی
0: ګوره زل خان دا سل دی این پی چې کوم حکومت کړ دی
1: جی
0: هغه پنځه کاله هغه حکومت نو پیپل پارٹی وسته نیمه وه
1: جی
0: گورنر دی هغه سپیکر دی هغه ټول ارس دی هغه هغه باوجود چې این پی کوم کارونه کړ دی د چاپلار یې نشي کولی موږ فخر سره دا وایو
1: جی
0: او بیا موږ یو کار بل کوو موږ د بل چا خبره کوو نه نو چې موږ خبره د پښتون کوو نو موږ چاله کار کوو
1: جی
0: پنجابي پنجابي له وکړو چاله وکړو مونږ خبره دې پښتون کو مونږ چې پښتون دی آبادی او دا جګړه زما په سبا نیولې ده ټول ملا پی ٹی پی پی پی ایم ایل پی پی پی پی ٹی آئی او مولانا فضل الرحمان ټول یو دي
1: جی جی
0: یو شوی دي کنه یو ګروپ ارس جوړ شي د این پی ورسره کېږي مونږ ته ویل دي مونږ نه جګړه زما دې پښتون ده
1: جی
0: جنگ به ما به سر روان دی بچی زما قتلیږي کورونه زما تباه کیږي ځمکې زما روان شته کاروبار زما روان شو او تاسو چې کوم دی نو خبرې بل څه کوئ مونږ بل څه خبرې کوو نه دا جنگ تاسو ما پسې ولې راوړ دی ما قصور څه کړ دی چې زه څلوېښتو کالو نه زه لګیم جنګېږم څلوېښتو کالو نه تباه برباد کړم سینتالیس لاک نه له پاسه پښتانه زما قتل شله
1: صحیح
0: او نو لګیا دې قتلیږي ما سره دا ظلم ولې کوئ زه تاسو ته چرته نشم تللی زه به یوازې ځم خپل دا حق خبره وکوم د رښتیا وینا وکوم که زما سره ملګري کېږي څوک کېږي دي که نه کېږي نه دي کېږي خو زه به دا خپل د پښتنو خبره کوم پښتون نشم پرېښدلی که هغه د لر دی که هغه د بر دی
1: جی جی
0: زموږ بچي دي زموږ وروڼه دي
1: صحیح ده سب داسې اهم پیغام دی چې هغه د بډاګرام خلکو لا او څومره چې تاسو بهر ملک وموري او ډېر درنو ملګرو تاسو ته ملک عبدالله او زاهد همدرد د کسانو هم تاسو ته سلامونه را لېږلي دي او چې ګریټ کاجي اپریشیټ کړي یې کنه میسیجونه هم راغلي دي کالونه پکې مونږ ډېر کم اخلو ولې چې بیا ستاسو ټایم پکې دا کېږي څه ګڼئ جی د بټاګرام دپاره څه پلاننګ په کار دی او دغې قومونو څه یعنی پلاننګ په کار دی او این پی چې د نو راتلونکي وخت دپاره څه پلاننګ کوي څنګه چې تاسو وایي چې یاره مونږ دا خلک راویښو څه یعنی دی له میسج ورکول
0: غواړي الهلال خان
1: دی
0: دا ایمل خان دی
1: جی
0: ډېر کشره لګته ډېر ینګه لګته
1: جی جی
0: تو سګورا
1: جی
0: چې هغه مجلس ته نشي راتلې جلسې ته خو غټه خبره ده
1: صحیح
0: میټینګ ولې نشي راتلې
1: جی
0: سلور سلور درې درې لارې بدلې گاډي بدلې ترټو ته ملاویږي هغه ته ملاویږي میاسوب ته ملاویږي حسین خان ته ملاویږي شیر خان ته ملاویږي حیدر خان ته ملاویږي ولې دا موږ قصور څه کړ دی موږ د قوم د پاکستان سره څه قصور کړ دی موږ د پاکستان سره څه بد کړ دی
1: جی جی
0: چې ته ما نه پرېږدې او اوس مې وجنی مو هغه زما حق خو نه راکوي اوس خبره وجل ته پاش له وجنه بیمو ته زما د بجلی ته پوښ نه کوي بجلی ټوله زما ده اوبه ټولې زما دي هغې ته پوښ نه کوي مادنیان ټول زما دي ګیس ټول زما دی پیټرول زما دي تا سره دې څه شي پنجاب کې ته ما ته وښایه بغیر کارخانو نه هغه زما په دې وینو منه چلی
1: جی جی
0: موږ دقه خبره کوو جګړه د دغې ده زمونږ چا سره نور جګړه نشته موږ د پښتون حق غواړو او دا که نن دی که سبا دی دا به موږ اخلو دا چې موږ نه اغېستې موږ خپل مرام ته نشو رسېدلی او ان شاء الله تعالی نشتل دې باره کې لګیا دی او ایمل ډېر اکټیو هلک دی زمونږ د غنم توقع ده حیدر خان دې ښه سړی دی حیدر خان انتهایی شریف سړی دی ډېر ښه سړی دی ډېر تکړه سړی دی پیدونکی
1: سړی
0: پلار یې ډېر نر سړی و زما زیات تعلق پلار سره و خو انتهایی ښه خلق دی خو نه پرېږدي کار ته څوک
1: مجبوری دا اور
0: دې په بډګام کې څومره کورونه دي څومره مارکیټونه دي منصره کې سودی افراباد کې سودی اسلام آباد کې سودی پېښور کې سودی ایم پی اے ته ماته دې ولي باخو یو کور خو چې باري د دې نه په خپل پته لګي
1: صحیح
0: صفا خلق ته سوتره خلق ته عزتمن خلق ته د پښتنو باندې خوږیږي د پښتنو باندې خوږیږي خوږیږي او پښتنو باندې ځان وژني زما هم دا ایمان دی چې زه ژوندې یم زبین پیم زه چې مرم زبین پیم ما د قوی دی هر چاته دا ویم ټوپۍ مې سره ده
1: جی
0: په کور مې جنډه سره ده پوجره مې جنډه سره ده په گاډی مې جنډه سره ده او دا مې وصیت دی چې مرم په قبر مې جنډه
1: سره ای بل جی کوم غورو لکه د صبح هزارې حواله سره ستا سو دی مخکې رزو کې یو بیانیه و په هغه باندې ګجر کومونو او داسې نور کومونو په ډیر زیات رد کړی دی څه ګڼې تاسو وایي چې یاره کومونه ټول یو ځای کې دل پکار دي نو دې باره کې بس وایي
0: خدا ګجر زموږ دشمنان خون دي
1: جی
0: زموږ رونه دي
1: رونه دي ها
0: ګوره کته دې ګجر زه وایم
1: جی
0: د ایوب ګجر د دې قبل جدون دی کنه
1: جی جی
0: غټ سړیو کنه دغه خلاف موږ ګجر وزرو لرو ایوب خان هم نیو
1: صحیح
0: ها غلام غلام غوس خط سړی وکنه
1: جی جی
0: ته غلام غوس خلاف مونږ سړی و درولې عبدالرحمن ګجر
1: جی
0: ها بیا اوس ګوره سردار یو سردار دغه څوک دی سردار بابک
1: جی
0: نه د سردار بابک تر څوک دی کریم بابک
1: جی
0: مونږ چې څومره لفت ګجر قوم ته ورکړه دومره ته یو نه ورکړي
1: جی
0: زمونږ خو نیم نجات پاټي ګجر ده
1: جی ابل پانوس گجر چې جی
0: ها پانوس گجر واقعا زما یېرو هغه تا وګوره ټول مر هغه غریب مړ په ان پی سره شو نو په ټول توجه دي طرف تور کړه او دوه موږ تاسو ګوري د جبل په اشاره من چلیږي د بل چا په اشاره من لري اشاره د لاهور دي
1: جی جی
0: لاهور د وزیر اعظم اشاره دي
1: یو کال پکې خلوج څوک ډېر ضروری السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو آواز ناراضی ها جی
0: نو مونږ خو همشه دغه سپورټ کړی اوس د توبه د قومونو خبره مونږ هغه د سپک سویل دي ته ماته وخایا
1: جی
0: یو خبره ته ماته وخایا ما سره زیاتې پیسې جی نور نشته یو کرو روپو ما سره بینک بیلنس ته
1: جی
0: زه دا تاوان ورکول ته دا نه سوکا چې دا خبره دوه مامن ثابت کی چې ما کنزل کړی دي ما بدر زویل دي د قوم ته یا می خبره سپکا کړدا سپکا خبر می کړدا زه سر کول ته تیار یم او کني دوه مامن معافي غواړي چې ما په سر دوه بدر زویل دي ما په سر دوه کنزل کړی دي زما پټای پسی کړی دي دا به دوه مونږ معافي غواړي کما کړی راشه ما سره کین زره اوس 1 روپیه تاوان خپل طرف نه راکو
1: صحیح
0: زه خبرته خبر وعلیکم ما دا ویل دي پاره خبره کې خپل خبرو کې مال اوس یاد دي چې ګجر قوم موږ سره یو ځای د سوات نه راغلي موږ سواتي قوم یو موږ د سوات نه راغلي دا ګجر قوم
1: یو ځای راغلي
0: او ګجر قوم موږ سره هم راغلي دا سیدان موږ سره هم راغلي دا میاګان موږ سره هم راغلي او د بارګام زمکه چې کوم دا هغه سری کې تقسیم شوی دا
1: جی جی بالکل
0: هغه تقسیم شوی دا
1: صحیح
0: سید ته ملاو شوی دا میا ته ملاو شوی دا سواتي ته ملاو شوی دا ګجر دې ما ته خو د خپل کم ځای کې دا ما ته دی غوخې دا ما کنزل کړی دی
1: جی جی
0: دوبه ماته ویلو کوم چې بای منګ ګوجرواله کیو مون په شیرګړ کیو مون په مانسره کیو مون په بډګرام کې بلن کیږي کیو خبره ختم شله دې په سری کنزل څه ضرورت دی
1: جی جی
0: دې په سری بدر څه ضرورت دی
1: اتلو تلو کې اوریدونکو سره شریکول غواړي ټایم بالکل جی درې منټه پاسې شي وی س پیغام ورکول غواړي
0: دا پیغام غواړم به شي دا
1: یو ځای شي
0: دا بډګرام ډیولپ کول غواړي
1: یو ځای کې دل غواړي
0: ما مشر کوي
1: جی
0: ما عمر خپل تیر شوی دی
1: جی
0: خو زما په وینا باندې کار وکړي تاسو اتفاق راولای یو زما اتفاق واورای زما د رب العزت په ساعت باندې قسمی کدا ټول خلق تاسو ته کې نشتل ځان قومونه وګڼي طاقت ته الله پاک ته بیا قومونه دي
1: جی
0: ذات یو ذات چې کوم دی کنه یو طاقت دا زما دی رب دی
1: صحیح
0: قومونه غټ طاقت دی
1: جی جی
0: ځان یو کوي ځان ویښ کوي ا دې خلکو نه ځان خلاص کوي
1: صحیح شو ډیر ډیر یو جهان مانا ګران مینوالو څنګه چې مونږه هر پروګرام کې تاسو ته نو یقینا چې د سلور بجو نوالي پنځو بجو پورې تاسو د ریاض خان خبري واورې دي.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دې په متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک نن دا جمعې مبارک ورځ د ایسوی کال د روانه میاشتې سپتمبر سلور منېټه د اسلامي کال ربیع الاول یوویشتمه او د هندي کال د بادرو یوویشتمه نېټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د موسمیات محکمې خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې راتلونکو څلېرویشتو غنټو کې د نور باران امکان څرګند کړی دی. د موسمیات محکمې تر مخه چترال، سوات، پېښور، کواډ، بنو او ډېر اسماعیل خان په شمول په مختلفو ځایونو کې د اسمان په کدو سره د باران امکان څرګند شوی دی. ولی چترال، دیر، سوات، بنیر، ملکن، شانګلا، کوهستان، مانسیرا او ابټآباد کې هم د باران امکان ښودلی شوی دی. بلخوا، هریپور، سوابه، مردان، باجول، ممن، چارسد، پیخور، نوخار، خیبر، کورما، کواٹ، ہنگو اور نور چوک واسی موکی دا اسمان پک دوسرا دا باران امکان ہم سرگن چوی دے. دا موسمیات محکمے تر مخاطر روز پا مردان، کورما، تختبی او پانچنار کی دا ٹولو زیات یو ملی لیٹر باران ریکارڈ چوی دے. امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا فوج یو نوی وزیر ایڈم ٹیلی نامزد کرے دے. ایڈم ٹیلی فوج کی دسیل ورس پاشوبہ کی دا خصوصی مرستیال وزیر پا حیث دند درسر کوی کوم چې د ډرین ډریسکول د استعفا وروسته نامزد کړی شوی دی. سرګند دوی چې ډرین ډریسکول وزیر جنگ پیټ هګز د اختلافاتو له امله خپله استعفا هم ورکړې وه چې وروسته د فوج په سیول ورس شوبه کې د خصوصي مرستیال وزیر په حیثیت باندې ایڈم ٹیلی نامزد کړی شوی دی. د پاکستانی وګړي بخت بیدار شوی دی. په ابوظبي کې پاکستانی وګړي ته د لاټرۍ کې 1.5 کروڑ روپے انعام ګټل حواله سره کال راغلی دی چې وروسته د هغه یقین هم نه راغلی. د لاټرۍ انتظامی لخوا صدر شپېته کلن چوکت افتاب ته د ابوظبي لخوا پاکستان په نمبر باندې ټلیفون کال راغلی دی او ورته ویل شوی دی چې تا د ابوظبي لخوا لاټرۍ ګټلې ده چې وروسته د هغه یقین هم نه راغلی. وروسته د انتظامی لخوا چوکت افتاب ته د لاټرۍ ویب سایټ باندې د ټکټ نمبر چک کولو لپاره ویل شوی دی چې وروسته هغه چکړ دی او یقین راغلی دی. یاد دی چې شوکت افتاب 15 کالا لاټرۍ کې ټکټ باقاعدگی سره اغستل شروع کړی وو. د قراندازی پر مهال باندې سلور هندوستانی او یو بنگلادیشی وګړي ته هم 1,00,000 درهم انعام ملو شوی دی. ولی پاکستانی وګړي ته د ټولو زیات انعام 1,50,00,000 درهم ملو شوی دی. د کمرو سچي هغه د ډېر خوشاله اظهار هم کړی دی. زرداری خاندان دا وقت ټول تنان په لندن پیرس کې موجود دی. پرلبسی یو تن لندن ته رسیدلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلال بھٹو زرداری پیرس نه لندن ته رسیدلی دی او د خپل پلار صدر اسف علی زرداری سره هغلته موجود دی. د زراعت تر مخه بلال بھٹو زرداری لندن ته روانه نه مخکې یو هفته لپاره استرالیا کې وخت تیر کړو چې د مختصر دورې وروسته یو وار بیا د پیرس په لور روان شوی دی او ماخام لندن ته هم رسیدلی دی. بلخوا بختاور بھٹو، اسفا بھٹو او اسف علی زرداری هم د مخکې نه په لندن کې موجود وو. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د انډیا د زنانو کرکټ لوبغاړي سمریتی ماندانا په نړیوال سلوریز کرکټ کې تاریخ رقم کړی دی او د ټولو زیاتې سنچری او رنزونه جوړونکي لوبغاړي جوړه شوې ده. هندوستاني لوبغاړي

ریتی مندانا د پرونی ورځ باندې په نړیوال سلور کرکټ کې د ټولو زیات رنجونو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړی دی. د اسکرنی هندستاني اوپنر ایمیج نړوان دی نړیوال کرکټ کې لزر او سواش پک پنوس رنجونو جوړ کړی دی. ولی د دې نړوان دی د هندستان لخوا د هندستاني کپتان متالی راج ریکارډ پروتو کم چې د هغه وروسته اوپنر سمریتی مندانا په خپل نوم کړی دی او دغه ریکارډ یې مات کړی دی. د سلور په تبادلو باندې یو سل سلیریش رنجونو جوړ کړی دی کوم چې 24 چوکی او 2 چکی شامل دي. دغه شان چیرمین پاکستان کرکټ بورډ محسن نقوی په دوبی کې د زنانو کرکټ لوبډلې سره ملاقات کړی دی او د هغې د لوبغاړو د تیارو جایزه یې هم اخیستې ده. د ملاقات پر مهال د قومي زنانو ټیم هیډ کوچ وهاب ریاض په شمول نور کوچ سټاف هم هغلته موجود و. محسن نقوی لوبغاړو ته ویل دي چې ایشیا کپ کې د ښه پرفارمنس لوبولو لپاره تیاری بشپړ کړي چې دغه لوبه او ګټه ترلاسه کړي. بلخوا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم ټیسټ میچ په ایجپسټن په ایجپسټن کرکټ ګراوند برما د کوم د پارچی په سلورم نیټه ایجپسټن کرکټ ګراوند کې پریکټس شروع شوې دي. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم ټیسټ میچ په د سپتمبر په 9 نیټه لوبيږي. اوس یو نظر د موسم پاړه دمحب میں موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 13 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 53 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با پاندن ورځې پوری په اسمان د خوري وستره د باران امکان سرګن شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی کوستان او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 80 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سبا ورځې پوری په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نن سهار 12 منټه کم په شپږ بجې سره وهلي او نن ماښام 25 منټه کم په 2 بجې با ډوبېږي. همدا او تر دې دمه مهم نو جبډیا چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

بټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: یو نیم سلو کباب هو
1: راشه لکه
0: دریو سو کباب راشه لکه دوی تو واچو
1: نیمون ورته کې دوه درې دانې واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
3: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی پور پکی بلی دی ازما می نرازی
2: گورا سیدنی تو پرونی بچه یه و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوسپنې به هضموي
3: ګل کاکا میدی اوسپنې نه هضموي خو داسې را تخکاری چې د میدی ډیر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنګ یې را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کړي
2: نوم یې ایسډ ګو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا د سپیلنګ راته هم وایا چې وی لیکم
2: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او ایسډ گو ایسډ گو
4: که چرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسډ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه بخیر راغلی خدای دې وکړي ټول به روغ جوړی دا ریډیو امن اف ایم 88.4 پروگرام دې په پروگرام دې درد او درمان دا پروگرام سره زساسو میزبان تاج الرحمن تاسو په درانه خدمت کې دا امن ریډیو اف ایم 88.4 دا پلیټ فارم نه را حاضرې ما نن د جمعې یعنی د جمعۃ المبارک ورځ سبا د هفتې د خالی ورځ ده کله چې د هفتې د خالی ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو منلې ډاکټر

او کله چې انسان په صحت مندی ناروغ وي نو ګران اوریدونکو څنګه تاسو بیا پته ده چې د انسان خوراک ته هم زړه نه کیږي خوراک خو پرېږي دی د انسان خبرو ته هغه هم زړه نه کیږي انسان دا وایي چې یار هر ټایم زه پروت وي هر ٹائم چکم دے آماتا ریلیکسیشن وی نو پکار دا دا گرانو اردن کو پا دیگا بندے شکر وقل پکار دی چون پا صحت مندے روخ یو صحت زمون چکم دیگا کار کئی مطلب لحسون مکار کئی سترگ مکار کئی غوگون مکار کئی پوز مکار کئی اخپی مکار کئی دگا رنگ نور چی دا جسم کم آزادی نو آگا بہترین انداز کی آگا کار کئی نو پا دے مندے شکر وقل پکار دی او کل چے دغه نعمت یا دغه کم ارګنز دی ادی کې لک ډیمیج راشي ادی کې لک دړاړ راشي نو بیا تاسو ګوره انسان ته څومره تکلیف چي دی هغه ملاویږي نو کله کسه بیماری هم د انسان ته راخاره شي په وجود کې څه بیماری را سرګند شي نو هغه باندې شکر وکړل په کار دی چې یره د دې لپاره ټریټمنټ انسانو کې انسان چې دی هغه لپاره کوشش وکي نه نه دا چې انسان بس اکینی او سوچونه کې چیرته دا بوس کیږي اگے دپارا علاج پکار دے اگے دپارا ٹریٹمنٹ پکار دے ز دان بھائی ماں گران دونوں کچھ اللہ تعالیٰ دیتا سو بیمار رکھی بلکہ زما تاسو دپار ہر وقت دغ دعا ادا چ اللہ تعالیٰ دیتا سو روح صحت راکھی تاسو سسو جون چکم دیگا بہتر انداز کے خطیر شی تاسو اللہ تعالیٰ دی شفا چکم دگا درکڑی اور سسو بکور کے چکم دا منگی پراتی دی پدگا کے اوبو پراتی دی دا تاسو اللہ پار دے خدای دارو سبب چی دیگا جوڑ کی خوک بیاہو مکہ مطلب انسان تسی بیماری را سرگند شی نو اگے دا پارا ٹریٹمنٹ کول اگے دا پارا دا قابل ڈاکٹر انتخاب کول دا ڈی زیادہ ضروری وی سما دا خبر مقصد دا دے گرانو اردن کو سی بیماری پا وجود کے موجود وی کاغا دا ڈیر وقت نوی کاغا ریسنٹلی راغلی وی نو هغه باندې ځان منه غرض کوي هغه باندې سترګې م پټوي هغه لپاره ټریټمنټ کول دا ډېر زیات ضروری وي هغه لپاره علاج کول دا خپل فرض وګڼي خپل یو مقصد وګڼي غرض وګڼي تاسو به د یو غټې حادثې نه د یو غټې بیمارۍ نه چې کوم دی هغه بچ کېدلی شي نو هغه خلکا کم چې نا امید شوي دي د هغې په وجود کې د ډېر وخت نه بیماریانې موجود دي او هغې دپاره هغې مختلفو ځهونو ته هم ویزټ کړي دي ډېر زیات علاجونه وغیره کړي دي تنګ شوي دي ستړي شوي دي نا امیده راغلي دي نو هغې ته پس دا وایم تاسو دپاره د امید یو ځای دی کوم ته چې ویلې کېږي درمان هومیوپیتک سینټر جیل مور بټګرام دلته کې ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ټي د هفتې اخیره نه درې ورځې کوي نو بالکل تاسو راتللی شئ د دوی خدمات هغه بالکل ترلاسه کولی شئ گران ادر کو سر سر زیب یو بل خبر هم الگ سیوا کما اغا دا کتا سو گوری پا دنیا کے درے طرز علاج اغا چلے گی یو تا مونگا ہومیوپیتی طرز علاج وایو بل تا مونگا ایلوپیتک طرز علاج وایو او دی سر سر درم نمبر بندی چکم دے اغیتا وی لکے گی حکمت طرز علاج حکیمی علاج چکم تا مونگا وایو نو دا درے طرز علاج چکم دے پا دنیا کے اغا چلے گی نو کمونگا گورو د هومپیتی چکم میڈیسن دی د هومپیتی چکم ادویات دی د دې سائیڈ افیکٹ بالکل نشته دی د دې ته دی خو بل اڑختا کته سو لګ په هې گئے کم دا سیرپ وی یا کم دا ٹیبلیٹ وغیرہ وی دی باندې باقاعده د پاس مینشن وی شاید کې سمره کم کم شیز چکم دی غا سمره مقدار کی موجود دی یعنی د نقصان والے شیزونه سمره دی یا دې سره سره د فائدې والے شیزونه غا دی کی سمره اچولې شی وی دی هغه بارے کی پورا باقاعدہ انسٹرکشن هغه پغه باندې مینشن وی نو تاسو هغه لګول ولنه تاسو په پتو لګی چیر داونه لپاره سمره فائدہ ده او سمره اونه لپاره ده نقصان خبر ده تاسو ګوري ازن خلق داسې وی چې هغه پسر مند درد راشي په پندو کې درد راشي یا دې سره سره تکاوت چې دی هغه محسوس کړي هغه د پاره هغه ګولې چې دا وختي دوګه مندغه استعمال کی تاسو چې کوم دا ټیبلیټ دا ګولې چې دا

محسوس کیږي دغه تاسو هغه د پاره کوم دغه میډیسن استعمال کړی وی هغه صرف درد نه وی ختم کړی بلکې هغه صرف سرپریس کړی وی صرف بے هوش کړی وی انستیزا ورته کړی وی نو پکار دا ګرانو دونکو چې مونږ د انستیزا طرف ته لاړ شو مونږ مطلب خپل دغه بیماریان چې کوم دی دا د باو نسو دا بے هوش کو دین غره دانه چې مونږ دا ختم کو د زیلو نه راوخ کو زیلو نه چې کوم دی ختم شي تاسو ګورئ یو اونه دا چې کله د زیرو نه ختم شي دوباره بیا دانه کیږي کله چې د دې د ډالې چې کوم دي شاخ چې کوم دي خونه چې کوم دي دا تاسو کټ کوي دغه ونه چې کوم دا بیا ورو وده چې دا دوباره برته کوي کنه نو دغه شانه دغه په هومپېد کې چې کوم علاج وغیرہ کیږي دا مکمل توګه باندې د زیلو نه د جوړو نه چې دي هغه ختميږي نو په کار دا ګران اوردن کو چې موږ خپل مرزونه هغه دا جوړو نه ختم کو هغه د زیلو نه ختم کو کله چې بیماریانی د زیلو نه ختمیږي نو دغه بیماری دوباره بیا هغه د راتلو چانسز چې کوم دی هغه نه هونه کې برابر وي د سره سره یو بل مهمه خبره هغه د ګران اردن کو یو کس داسي وي هغه علاجو کې او مطلب هغه مطلب مثال کے طور پر دغه په خټه کې درد دی نو هغه خټه درد لپاره هغه علاج وغیرہ وکي بیا دو میاشتې بالکل ټیک ټاک وي بیا ورته مرز راشي نو داسې نه ده چې مطلب دغه کوم بیماری تاسو بیماری دپاره علاج وغیرہ وکړو بیماری دپاره تاسو سیرپ استعمال کړو یا دغه رنګ ټیبلیټ وغیرہ تاسو استعمال کړو چې دا بیماری به اوس تر مرګه پورې تاسو دوباره وینه راځي نه جی داسې نه ده دغه بیماری تاسو ته ختم شي انسان داسې دی انسان جسم داسې جوړ دی ګرانو دونکو دا به بیماری کې هم او دغه رنګ دا به ټیکیږي هم صحیح ده کنه دې باندې مطلب خپه کېدل نه دي پکار چې دا بیماری ماته دوباره ولی بیا راغله دو میاشتو گیپ پکې درې میاشتو گیپ پکې دا انسان ټمپریچر داسې دی نه انسان باډي ټمپریچر داسې دی کله لګ یخنی ورته وشي تاسو ګورئ انسان ته مطلب بیا داسې یخ فیل کیږي نه دا وایي چې رزه مطلب ګرم زیات چې دی هغه لاړلې دغه شان دي کله چې ګرمي ډیره زیات شي انسان کوشش دا کوي چې رزه سوري زیات لاړلې دغه رنګي ماته پنکچې دا هغه چلېدلې مطلب یخواله زیات کوم دی هغه ماته ملاو شولې دا وجه دا گرانو دغه چې د انسان باډي ټمپریچر د پاره کم شي ریکوایرډ وی کم شي ضروري وی نو هغه د پاره بیا هغه غزید چې کم دی ډیماند کوي نو په کار دا ګرانو دونکو تاسو په دې باندې بالکل نه خپه کیږئ چې را موږ دغه بیماری د پاره علاج وکړو او اوس دوه میاشتې بعد دغه بیماری موږ دوباره راغلی دا نو دې باندې که تاسو تزدا وایم دا سوال یا دا خبر چې کوم تاسو قوي نه ده مضبوطه نه ده دا خبره به 100% نه بلکې 200% هغه کوریکټ وی انسان جسم داسې دی دا به بیماری صحیح ده کنه دا بیماری داسې نه ده چې د بیماری ختمولو ګرنټي مونږ درکو چې دا بیماریان چې کوم دي په ژوند کې تاسو باندې هغه بالکل ناراضي نو بالکل علاج چې کوم دي دا ډېر زیات ضروري خبره مقصد مې دا دی چې مونږ له علاج پکار دي علاج داسې نه کول پکار دي چې یو خو ډاکټر قابل وي یو اداره چې دا هغه مستند وي کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوئ ظاهر خبره ده تاسو بیماری په ډېر زیات زر حوالې طرف ته ځي نو بالکل تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتللی شئ او د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات بالکل تاسو ځان د پاره هغه ترلاسه کولی شي دا کې زمونږه هیلپ لاين نمبر هم تاسو ته پاره هغه هر وخت او هر ساعت چې دغه مو سر دی موجود دی تاسو ته پاره اسه قسم معلومات تاسو ځان ته پاره تر لاسه کول غواړي په میډیسن باندې نه پوهه گئی تاسو ته اډرس نه دی معلوم تاسو ځان ته پاره مخکې نمبر هغه غسل غواړي یا داسې مسله دا تاسو ته در پېخ دا چې هغه تاسو په مایک باندې نشي ډیسکس کولی هغه تاسو براه راست په ریډیو باندې نشي ویلي نو هغه ته پاره تاسو دغه هیلپ لاين نمبر هم استعمالول شي او ډاکټر صاحب سره خپل خبره چي دا هغه هم شریک کولی شئ نو زمگا ہیلپ لائن نمبر دی 0331-47-48-317 0331-47-48 ریلیٹڈ دی بیمارو سر ریلیٹڈ دی پا دا گا پروان کمونگا دی بیمارو پا حق اللہ سر سر تاسو له اویرنس هغه هم درکو اگاهی هم درکو او ورسره ورسره تاسو ته احتیاطي تدابیر چې سمره دي هغه هم خایو چې هغه تاسو به کوشش دا کوي چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا هغه وګيږي او هغه وګيږي دونه مراد ده دي چې موږ سره خپل پیغام شریک کړي کال دلاري اس ام اس دلاري صرف او صرف د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د غب شپ د بار زموږ نور پروګرامات هغه ډی زیات دي هغه موجود دي هغه پروګرامات تاسو اوریدل شي هغه کې کالز وغیرہ کوي او خپل من پسند آر جی چکم دی اگر سره غب شپ لگاول شي چونکه دا پروگرام زموږه کم دی نو دا هیلث سره ریلیټډ وی صحت سره ریلیټډ وی نو تاسو به کوشش دا کوئ چې په دا پروگرام کې مستره دی بیمارو په حق لا خبره درې چي دی هغه دا پروگرام یې سره جوړ کړي کله چې تاسو ته کالز کوئ کوشش پدا کوئ چې تاسو په موبایل کې بیلنس موجود وي تاسو سره سیګنل چې دی هغه اوکی وی دې سره سره کله چې تاسو کال اٹینډ کیږي هغه ټایم کې نور سکتی

0: ایکٹیویٹیز مکوی ایکٹیویٹیز نہ مراد مطلب نور سرکار وغیرہ چی دیگا مکوی زمون طرف تا متوجہ کی گئی ریڈیو والیم بندوی کم خبر تا سو کول واڑے نو بیا با پی اونگا پوہی گو او کم جواب تا سو لمنگ در کول واڑو نو اگے مندی با تا سو پوہی گئی نو پدا گا مندی عمل درآمد کول داڑی زیاد فائدہ مندی تا سو دا پار ہم او مونگ دا پار ہم او دے سر سر دگا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام او دغه درد او درمان پروگرام دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی یو کورنۍ پروگرام دی دغه پروگرام تاسو خپل فلم لیس رچ دی کم خلک اوري نو بالکل دا تاسو اوریدل شي دغه پروگرام زمونږ مشران هم اوري کشران هم اوري نارینه هم اوري زنانه هم اوري زمونږ خويندې هم اوري او دې سره سره زمونږ چاچیانی مامیګانی چې څومره دي دا محل هغه دا پروگرام چې دی خپل فلم لیس سره خپل خاندان سره د انغری په غاړه دا محل دا پروگرام چې دی هغه اوري نو تاسو په خدمت کې یو التجا ده یو درخواست دی چې کله تاسو ته کالز کوئ داسې الفاظ چې هغه په معاشره کې بګاړ پیدا کوي داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بدلګي داسې الفاظ چې هغه سره خلقو ته تکلیف ملاویږي داسې الفاظ چې هغه سره ساسو د والدینو په عزت کې کمواله راځي داسې الفاظ چې هغه سره ساسو سر اخته کیږي داسې الفاظ چې هغه د بیګاړ والوي داسې الفاظ چې هغه سره معاشره خرابيږي داسې الفاظ چې هغه د خلکو په زړه کې نفرت را پیدا کوي داسې الفاظ چې هغه خلکو نه مینه محبت چې دی ختمي نو داسې الفاظ نه بنګلا ګریز کول راځي ډډه بکول راځي بچ کے دل بدا سے الفاظ نغا راضی کوشی بدا کو چھ دخو الفاظ وغا انتخابو شی زکر دغا الفاظ دا دا انسان پا کنٹرول کی وی دا دا انسان پا توان کی وی دا دا انسان پا طاقت کی وی کل چھ دغا الفاظ یو زلی ادا کرل شی بیا دغا الفاظ دا انسان پا کنٹرول کی نپاتی کی گی پکار دادا چھ دخو الفاظ وغا انتخابو شی کل چھ دخو الفاظ انتخاب کوئی نو تاسو مینہ محبت خوروئی تاسو دا امن پیغام ورکوئی تاسو په د نور خلکو په زړونو کې مقام جوړوي زه جوړوي نفرت چې دی ختموي انا کله چې تاسو داسې الفاظ انتخاب کوئ چې غیر اخلاقی وي نو تاسو مینه محبت چې دی ختموي امن پیغام تاسو نو ورکوي نفرت چې کوم دی په معاشره کې را پیدا کیږي نفرت را پیدا کیږي دشمنان چې کوم دی جوړیږي نو بالکل ګران اوریدونکو کوشش بدا کوئ چې د خو الفاظ هغه انتخاب وکړل شي او تاسو پته ده ما سږي خبرې ډېرې زیاتې وي پورا تقریبا شل منٹا ما خبر کړو بلکې 15 منٹا او چې بیا بل چاله موقع غنو ورکوم نو خیر دا عادت زما ډیر زیات بد دی خو بهر حاصل چلو کو نو څنګه چې ډاکټر صاحب وي د ډاکټر کار دا دی د مریضانو ټریټمنټ کول او د آر جی کار دا دی خبرې کول او دغه رنګ د ډرایور کار دا دی گاڑی چلول او د پایلټ کار دا دی جهاز چلول او دغه رنګ د سبزی والا کار دا دی سبزی خرڅول او دے سر سر دے مصری کار دا دے کوٹے جوڑاول او دے دوزگری یاو چھو تے تڑکان وایو تے ہاں کار دا دے دروازے جوڑاول نو دا ہر چا خبر اخفل کار دے نو زما کار دے خبری کول دا دے وجنہ سا خبری زیادی کوما تاسو بدے من دے خاطر چی دے گا بلکل ندر نوائی زما کوشش داوی چیرے سا خبری کمی ہوکما خو بس ما ایک دا سا شز دے چکل دیتا انسان کینی نو بس ذہن تا بخفل خبری چی دے گا بیا رازی چیرے دا خبر کول پکار دی دا خبر کول پکار دی دا دے وجنہ زما کوشش داوی یارے یو خبری زرزر کوما دے گا زرزر مقصد داوی چیرے ما سکی کمی خبری دا دا لک پزر خدمی دو من دی راشی کنا نو اکثر خلق دا خبرو مکه چیرې ته خبرې لکه پارام پارام کوه نن خو الحمدلله خبرې ما بالکل پارام پارام کړې وي ډاکټر صاحب طرف ته زو دي ستړي مشي په خیر علي هر کله واته ډاکټر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ډاکټر صاحب واقعي خبرې زیات کوم کنه نو واقعي ډېرې کړې دي نن ډېرې کړې دي
1: مسله دا سره شي دا اوریدونکو کار دي شي خبرې باورې ٹھیک شي دي
0: او بیا دا یو کار سره بلوم دي کنه چې موږ واپس کالو کی
1: مونږ جی کې ماشاءالله تاج بھائی ټایم ډیر واغستو ما په خان موسم برابر دی او مشین کم دی ګرمي گینا نو څنګه جی تاسو په طریقې لا جون باندې خبر او کړه یو موږ سره ته بي یونان دی اکیمی طریقې هومپیتیک دی بل الوپیتیک دی
0: جی جی
1: ګوره جی هومپیتیک داسې قسمه طریقې لا جری جی خپل فلسفي موجود دا نور او چې سمري خپل فلسفه نشتا صحیح ده جی نور چې کم طریقې علاجونه دي نو هغه جی هغه ته مکینیکل طریقې علاج وي هغه کوشش کوي چې موږ دې مریض لا د بهر نشه ورکړي واحد هومپیتیک طریقې علاج داسې دي چې فساسو په بدن کې الله تعالی یو روحاني طاقت زمنګ په بدن کې مقرر کړي دي چې هغه زمنګ د بدن د تحفظ سمداري زمنګ جی چې کمی بدنوانه یې کمی زمنګ د الله د احکام نه روګردانی وی او مونږ نافرمانی کو نه اغي سره سره رو رو

زمنګا روحاني طاقت کې کمی راځي. نو کله چې جی یو هومپیتک معالج کلاسیکل هومپیتک معالج تاسو لري علاج کوي نو هغه صرف او صرف هغه روحاني طاقت لا بیرونی یو اشاره ورکوي چې را ستا په بدن کې مرض موجود دی. نو موږ صرف ام هغه روحاني طاقت ساسو لپاره په ډاکټر کې او په معالج کې بدل کو. د بهر نه جی صرف او صرف موږ یو روحاني طاقت ورکو. نو ګوره جی څومره فرق دی په نورو طریقې علاج یو بده کې. بل جی زما کین انټرسټ دی زما د جنون تر حد پورې دی سره شوق دی تاسو په کتلی الحمدلله د تاسو زه ممنون مشکور یم چې تاسو مالا لکه فیډبیک خرا کوي چې په کومه طریقه باندې الحمدلله پریکټس روان دی. بل خبره جی چې کله تاج بھائی دا خبر اوکڑا چې په شروع کې بیماری څنګه وی او بیا چې کله په ټایم تیریږي او هغه خپل کور او خپل قبضه جوړی نو بیا د هغې نه بعد بیماری وتل ډېر ګران وي. ګوره جی یو شی نوٹ کئ چې اول ګوره بیماری په احساساتو کې راځي. احساسات یو چې کوم دی هغه ټیم کې که تاسو د خپل زرهار ټیسټونه وکئ نو ټیسټونه به ستاسو کلیئر راځي ځکه چې تر اوسه پورې ستاسو صرف په اعصابي نظام کې څه چې احساسات وایي نو په هغې کې جي ستاسو بیماری موجود ده او مادی حالت لا ستاسو په بدن کې نه دی جوړ شوی. نو کله جی چې اکثر ډېر کورونه په دې باندې روان شي چې انګور وایي جی هغه به د خپلو تکلیفونو شکایت کوي فریاد به کوي خو چې کله جی ټیسټونه وشي نو ټیسټونه کلیئر وي نو کور والا دا وایي چې یاره هغه اردو کې ته وایي چې دا یو ناټک دی. نه جی ناټک نه دی دغه وخت کې بیماری په احساساتو کې دا لای مادي شکل نه دی نیسلی. اوس وګورئ جی دلته کې زه لکه حیران ما چې ستاسو دومره ښکلی زون دے دمر خلی علاقوم دا خلی ابا هوام دا خلی بوم دی لیکن ستا سگرے صحت د نور الله کو په مقابله معنی زیات خراب دی. یو جی چې کم مازور ماشومان دي چې د پاکستان او خاص کر د کے پی یا د پنجاب په کوم حصو کې ما پریکټس کړی دی نو په هغه کې جی ګورې زمنګا زیات چې کم مازور ماشومان دي نو هغه جی ګورې ما په بټاګرام کې نوٹ کړم. نو تاسو جی چې کله مو یو تاسو لا خپل اعصابي نظام یو اشاره درکې یو سیګنل درکې نو هغه جی چر تاسو اگنور کوی ما داسې کیسونه جی ما سره په خپل پریکټس کې نن راغلی دي چې د اغې جی بظاهر علامات اغا د زړه د تکلیفو هوی ما ای سی جی کړی دا موږ د ډاکټر سکتری ودام کړی دام کړی دي حالانکه د اغې علامات په الحال موجود دي خو لا مادي حیثیت یې نه نیسلې. بل جی چې په کم سیمه کې د زندګۍ یا د زندګۍ د پاره چې اهم پرزی کم زمنگ پا بدن کی موجود دی دا آغی بیماری پا معاشرہ کی سیوا شی لکا جی خاص کر زمنگ جی کا مسیمہ دا سنگ چی آغا خاری دا نو علت جی دا زڑا تکلیپونا دیر زیاد تی تاسو سکا ام دا زڑا تکلیپونا سیوا دی دا گردی تکلیپونا ام سیوا دی کلا چی دا دا سی حصو بیماری سیوا شی نو دا جی پا معاشرہ مانے نظر پا کار دے چی کما پا معاشرہ کی منگ پاتے کی گو او کم بیماری منگ تلگی ما وڑی وڑی بیماری او دا آغی منگا کم طریقے علاج اپناوو نو یا ساتی اغا طریق علاج اغر دباوی دو والا دے زکا چی وڑی وڑی مسئلی دباوی گی او دا اغین ابا چی کم زمانگ دا زندگی دا پار اهم حصی دی اغا متاثر کی گی نو زمان غرط اغا دا زڑا دا مسئلو طرف تا اشارہ وا پا ہومیو پیتی کی جی دا زڑا دا مسئلو دا پارا 170 وجوہات اغا موجود دی. گوری چی چاری مو چونکہ زمنگا بدقسمتی دادا چی کلا ہارٹ اٹیک راشی نو دجیو ڈیر واضح تصویر وی یو واضح پکچر وی کدا غا وقت کی جی تاسو تا یو کلاسیکل ہومپیتک علاج ملاوشی نو یا ساتی بغیر دس بچت گئی نوا اللہ تعالیٰ تاسو لے شفا در کی و چونکہ ہومپیتی اغا سرویس پا معاشر کے ندی ور کڑے نو دے سر جو دا چا پا ہومپیتی مانے دا باور نی دا یقین نی چیر ما تا پسینہ کی درد را غلے دے دا دے درد بدی سکس وی نو چونکہ جی کلا تاسو علاج او کئی اسپتال طرف تلر شی او کم اغا پیکچر پا کم شکل کی راغلی بی نوخا جی ڈسٹرب شی باغی جیر زیاد کوشش گوی دا زڑا تکلی پرالے پکالے نوخا شکل جی زان سر محفوظ ساتے گوری ہون پی دو قسمہ اغا منگا سیزونا نوٹ کو یا بس ساسور تکلیف
ٹائم وی سحر غرما ماخام شپا بل بجی دا اغی وجوی اخی تمنگا کنڈیشن وو سیدہ جی دا دو خبری زان سر نوٹ

کوي تکلیف رالی په سوخت کې رالی او په سوه جمانه رالی بعد زړه تکلیفونه جی هغه الټرنیټ وی الټرنیټ داسې وی چې یا د خیخ پا په غټه ګوته باندې درد وی او چې کل هغه درد د باوشي نو ډایرکټ د زړه تکلیف شروع شي او چې د زړه تکلیف ټیک شوي ٹک شی نو بیا هغه ګوتې طرف ته بیا تکلیف لاړ شي نو دې ته موږ وایو الټرنیټ کنډیشن چې چا د زړه مسلې وي نو هغه په خپلو علاماتو باندې سوچ وکړي چې آیا په شروع کې داسې قسمه معاملات موږ سره شوي وو. بل خبره جی د چمړې په هومیوپیتی کې ډېر زیات اهمیت دی. دا ته د زړه تکلیفونه چې کله جی په بدن باندې نری دانې تاسو ته لړمې وایي چې هغه کله راوځي د زړه تکلیف ټیک شوي او چې کله هغه دانې هغه لړمې دباو شي د زړه تکلیف دوباره شروع شي. د دې غرض زما دا دی چې د چمړې تعلق غوري ډایرکټ د زړه سره وي چې کله د چمړې مسله دباویږي د زړه متاثر کیږي. بل زمونږ د زنانو چې کم پوشیده امراض دي چې کله پوشیده مرض پخې کیدو شي د زړه متاثر شي او چې کله زړه ټیک کیگی نو بیا اغا پوشیده مرض اغا واضح کیگی. بل جی الٹرنیٹک ود رومیٹیزم یا ساتھ یی د جوڑ ڈائریک تعلق اغا د زړه سره دی چې کله مو د جوړ مسله په هاي دوایانو معنی په زور او دوایانو معنی د باوشي نو ډایرک جی اغا زړه متاثر شي. د چا تکلیف چې د زړه د زړه مسلې راغلی دا او دا غي نمخ کې اغه د تا د جوړونو مسله وا یا ساتي ساسو د زړه مسله به تر اغه پورې نه ټکیږي چې سو پورې تاسو لا یو کلاسیکل علاج درکړي شي د زړه تکلیف خوشي او ډایرک جوړونه متاثر شي. نو موږ وو چې یاره د کم اهم ایسه چې کوم وا د اغینې بیماری عام ایسی تراله یعنی د جو نه تاسو ته د ژوندۍ خطر نشته خو چې کله تاسو تکلیف په زړه کې وو ان هغه د ژوندۍ لپاره نقصان دی دی. نو چې کله تاسو داسې کلاسیکل علاج تاسو ته ملاو شي چې تاسو د زړه تکلیف هغه خپو طرف ته راشي یا تاسو د دماغ تکلیف هغه ښکته راشي نو چې کم تکلیفونه د ښکته نه په دبره نه په ښکته باندې راځي نو دې ته شفا وایي. او الله دې مننه کوي چې کله تاسو تکلیف د لاندې نه په پورته باندې خیږي نو ټولې د ژوندۍ حساسې حصې چې کوم دي هغه مخ په پورته باندې دي مخ په بره باندې دي نو دغه وخت کې هغه علاج هغه ډسکنټینیو کوي هغه لری کوي ځکه چې ساسو چې کم مرض وو هغه د لمنې نه مرکز طرف ته روان دی. نو دا جی صرف او صرف دا تجزیه صرف او صرف په هومیوپیتی کې ده. باقی چې څومره هم طریقې علاجونه دي پای کې دا ډیټیل نشته جی. مونږه چې څه چا له علاج ورکمان هغوی وایي چې آیا مونږ بیا خپله پرچی رالیږو او په هغې به مونږ ته دوایي میلاویږي نه جی. هرګز نه دا انګریزي طریقه علاج نه دی. کله چې تاسو یو کورس وړو او هغه پوره شو نو د هغې مریض دوباره راتله لازمی دی ځکه چې چا له زه پرچی ورکوم نو د هغې په سایټ باندې ما ټول ستاسو تکلیفونه لیکلي وي نو زه بیا د هغې یو یو تکلیف بیا تپوس کوم چې هغه پلان کې تکلیف دې څنګه شو پلان کې تکلیف دې څنګه شو. نو د هغې په بنیاد باندې مونږه دا فیصله کوو چې آیا که په دې دوران کې تاسو ته نوي څه تکلیفونه شروع شوي وي نو آیا دا موجوده فارمولا ستاسو دپاره بیا صحیح ده او که نه په دې کې څه چینج کول غواړي او د موجوده وخت مطابق تاسو ته د بلې دوایي ضرورت دی. نو دا جی په دې کې زما تاسو ته درخواست دا دی چې هر ځله مریض په خپله راځي او یو ځل بیا خپل تکلیفونه بیا وایي هغه زاړه تکلیفونه ومو او چې دوران علاج کې کم نوي تکلیفونه تاسو ته راغلي وي د هغې بیان هم لازمي دی. نو دا جی 170 وجوهات هغه زړه مانی دي او بعضې د زړه تکلیفونه انجرابټر ګوري خپل هیستری ځان سره محفوظ ساتي هغه د زړه تکلیفونه چې هغه د غصې نه بعد راغلي سیده جی غصه مې وکړه او د هغې نه بعد مې په ګس طرف باندې درد شو ور سره مې په لاس باندې درد شو یا په جامو مې درد شو یا د اوږو په منځ کې مې درد شو یا ښي طرف ته مې درد راغی خو د هغې بنیادی وجه چې کوم وه نو هغه غصه وه. نو کنډیشن یعنی وجه هغه تاسو د خپل مرض سره اټیچ کوئ نو مونږ ته جی ډیر زیات علاج آسان شي. زه به کوشش کوم جی دا هو په دې تاسو بالکل کلاو کما چې څومره توفیق تر اوسه پورې الله تعالی مونږ لره کړی دی او د برټش سره وو چونکی هغې د زندګۍ اخیری حصہ هغه په فرانس کې تیره کړې زوم چې تاسو کناسمان کې دی شي ماتم

0: د سخت مخالفت ما تیر کړی دی، ځکه چې دا د دې لارې روټین دی چې کله ته کوشش کېږي چې زه د انسانیت لا الهي طریقې علاج ورکوم، ځکه چې څنګه تاج بای وي چې زندگی دا ډیر زیاته قیمتي ده، زمنګ د بدن هر حصہ هغه ډیر قیمتي ده. زر سره خبر شیر کوم، زما جی زمانہ مشرور هغه په کراچۍ کې دی، او د هغه جی یو سترګ خراب شو، او د هغه سرجری صرف په 11,00,000 روپۍ د هغه ترانسپلانټ شو. سوچو کوي کنه، لکه مونږ تکا د خپل حصو حیثیت نشته چې یاره دا سترګې الله تعالی مونږ له راکړي دي، دا هر حصہ راکړي ده. نو د هغې پرون نه بدر سرجری شو، او په 11,00,000 د هغې صرف ترانسپلانټ شو. نو لکه وګورئ جی چې د دې قدر په کار دی چې معمولی مسله راشي نو په ټایم باندې علاج کول په کار دی، بجای دې چې هغه مزمن یا کرونیک حالت ته واړېږي. نو په شروع کې یو د کلاسیکل هومیوپیتک طریقې علاج اپناول په کار دی. زما به کوشش دی چې څومره توپی کې غمال الله را کړی دی، د هغې په ذریعه چې ستاسو څومره مرضونه دي، خو د دې په بنیاد باندې دا پروګرام د آنی راتلل زمونږ دا وي چې کوم د علاج بنیاد دی، کوم بیسکس دي، هغه تاسو زمونږ نه زده کوي چې کله د کور نه راځئ چې مونږ ته تاسو دومره ډیټا په خپل ذهن کې معلومات اخی چې مونږ د دې په علاج کې اسانتیا وي. شکریا جی،
1: ډیره مننه کو ډاکټر صاحب. او ډاکټر صاحب بدل دی واغسته بہرحال تقریباً لگ پا دی منٹ دولس منٹ پا دی بہرحال مین سر بدی کے گپ شپ لگا گرانڈ پروگرام جڑے گی کالنگ نمبر زمان سر یاد ساتھ بالکل معلوم دے 0309 7311 88 99 7 00 9 7 00 88 99 او دے سر سر پچاسی تراسی بندی ہوں سمیسی جس دا بدا پروگرامی ساگا جوڑے گی لال بشاف اللہ موبائل رائٹ میسج آپشن تا ال دا بٹا بکوے آر اے بی الیکشن اسپیس اخفل نامہ دے علاقے نامہ او دا غرنگی ڈاٹس اپنے سے پختنا غا غسل غوڑے گا ٹائپ کرے ویڈے کہتا پنس اتا دری بندی کال تب تزکو روم سر پرون کرو منی کال سکتے ہو دا کم زنے دے السلام علیکم وعلیکم سلام جناب سو خبری کے ویدے چرتنا
2: ایاز
1: خبر
2: ایاز
1: جی جی جون لرے
2: سنگھ
1: جی دوبارہ خبر ہو گئی جی جی سمر مدین دا مسئلہ دیتا استا سمر مدین دا مسئلہ دا
2: دا خو تقریباً دو دری میاشت شوشی
1: دا گس طرف تا درد خی طرف تا
2: خی طرف تا
1: خی طرف تا صحیح دا عمر بے سمر وی آیاز
2: عمر تقریباً دا 40 سال پوری دی
1: صحیح دا ریڈی تو واقعی دا ڈاٹر سے پی خبر کی خان ڈیرا مند نہ کہو خیال سے جو کہ بہلا جی ڈاکٹر صاحب
0: گورے جی ما اس مو پدیما نے خبر اوکڑا چھ د سینی تکلیف او د اغي تلل خی طرف تا یا گس طرف تا سم لاستا یا الٹا لاستا یا جی د اوگو من طرف تا دا جی خ علامت نہ دے نن ما سک جی داسے کیس راغلو او دغه معنی دا شو مشتا سو یو ډیر د پښتو لپاره استعمال ک تندار
1: کنه بالکل چونکه تندار دلته چاچی ته ویلې کیږي
0: چاچی ته ویلې
1: تاسو ول تاسو چاچی ته تندار
0: لکه زمونږ چې کم زړه خلک ته کنه اخې د ک تندار استعمال
1: دلته تندار استعمال
0: او چې کم نیو جنریشن دی نو هغه یو ته چاچی وایي ټیک شو کنه
1: دلته هم دا ترتیب کم چې دا نیوی نیوی لکه نه دی دا نیوی نیوی کم داسره کنه مته دوه چاچی ور
0: چاچی وایي
1: تندار نه وایي
0: ها جی نو کده دای جی عمر اغا ام منشن شو بل چې داسې قسمه مسله وینو د سره جی زنانه لازمن راځي ځکه چې د دې د هیستری کما زګور ما او کما الله مال توفیق را کړی دی نو د دین مخ کې جی د دې پوشیده امراضو او د اغه انتقال اغه د زیته شوی دی څنګه چې تاسو ما په لیکچر کې وو موي چې اکثر د زنانو پوشیده مرز اغه چې کله د باوشي نو د اغه میټاسټیسس یعنی انتقال مرز اغه ژر طرف ته کیږي نو چې کله د داسې مریض هیستری واغستې شي چې او د نن نه 15 کال شپ کال مخ کې ماده د زنانو پوشیده مرز وو او د اغه د پرما پلان کې طریقې علاج ابناو کړو او د اغینه بعد ماته رسینه.

0: خبرو کې ځکه چې معاشره ډیره خراب ده او وی نشه چې کوم ده خلک ډیره زیاته کوي او وی هر مسلمان دی د دین چې دی اوس نشه نه چې کوم بچ کړل شي جی ډاټ سي نشه مو خبره
1: ګوري جی په پنجاب وی دا کې سونه ما سره ډیر زیات راتلو کوم چې دا سنټرې کولاو شوې دي د اغې علاج جی اغا ډیر پیچیدوم دی او د اغې نه باجی اکثر دای ته دالت او د عادت بیا ولګي او هم پیتی د دې چې ټایم شي او څوک چې د دې ادی وی نو چې په ټایم معنی نشوا او په بدن معنی سمرو منفی اثرات نشي د نه ملاویدو په وجا راشي نو هغه جی نوٹ کول پکار دی یو کلاسیکل فارمولا هم پیتی تاسو لدر کړی شي نو د دغه د دې چې کم بد اثرات دي داغي سره سره ساسو چې د نشي کم شوق دي او کم روجان دي نغه به من لټ کی ځکه چې په پنجاب کې د اپیمو عادی ما شکر اغله او غي معنی ماده کسي چټیو کړه او چې کله داغي علامات مانوټ کړه داغي بنیاد معنی می بوله میډیسن ور کړه نو غي الله تعالی د اپیمو د نشي نه من کړه نو دا کم نشي چې کم دي صرف تاسو سره نه دي جی دا موږ سره هم ډیر زیات دي نو بالکل د دې علاج هغه په دې بنیاد باندې موږ کولی شو چې کله مریض خپل علامات نوٹ کی د نشي په ټایم نه ملایوي دو نو بالکل هغه علاج ممکن دی بل خبره چونکی ټایم کم دی زما خپل اوریدونکو ته دا یو درخواست دی چې هر ډاکټر جی هغه کوشش کوي هغه الله توفیق ورکړي وي چې زما مریض ترې شفا مراو شي چونکی زمنګ کلینک درمان هغه په داسې طریقه مانی چې سر زی زما دی د هفتې اخیری درې ورځې او د هفتې شورو څلور ورځې هغه د نظام الدین جلال صاحب دی نو چې چا جی د چا نه علاج شروع کړی دی نو په هغه ورځو کې راځي ځکه چې بیا هر ډاکټر یو مریض لا یو کورس ورکړی وي نو د هغې فیډبیک هغه نوٹ کوي چې یاره زما میډیسن تر کومه حده پورې کار کړی دی آیا مریض سره دې ضرورت دی او که د بلې نو چې کمې کمې ورځې د کم ډاکټر لپاره مخصوص دي نو چا چې کم ډاکټر نه علاج شروع کړی دی نو هغې سره ځان منسلک وساتئ شکریہ جی
0: ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب څنګه دا بخیرینه پیغام تاسو متصور کو
1: جی جی
0: ازګه مو سره ټایم چې کم دی هغه بالکل خپل اختتام طرف ته رسیدل دي نن پکې هم کال ډیر زیاتو میسجز هم ډیر زیاتو خو به هر حال زین پکې سکیپ کول شل لغه وجه دا وا تاسو په د مان خبره ډیر زیاته کړلې ډاکټر صاحب واقعي مال جواب چې کوم دی هم ډیر بهترین انداز کې راک د دې وجه نه تاسو میسجز او کال چې کم دی اب کې لکم واغ سلیشن خو به هر حال راتنګ جزم کم پروګرامات وغیرہ وی نو هغه کې به تاسو کال او تاسو میسجز دا بالکل نسکیپ کو تاسو باندې باندې خاطر چي دي هغه بالکل نظر نه وای دغه پروګرامات تاسو د پاره دي موږ تاسو د پاره راځو تاسو خدمت د پاره راځو تاسو ته خبرې چي دي کو او تاسو موږ سره مخه خبرې چي دي هغه د پروګرام کې موږ سره شریک وای تاسو موږ ډیره زیاته مننه کو خپل موږ ډیره مننه کوم چې زدا سي بالکل راغلم پروګرام ته تاسو پروګرام چې کوم دغه پېښ ک د ډاټا سره موږ ډیره زیاته مننه کوم چې هغه بس خپل د قیمتي ژوند نه سلام هي چې دغه راوخ کلي او موږ سره په پروګرام کې کېناستل خو ستاسو خوندوري خبرې چې دغه موږ سره شریک کړلې انفارمیشن چې کوم دغه موږ لاره کړل د زړه په حق لا او دغه رنګ د ګردو په حق لا سمرا بيماريان دي دغه په حق لا خبرې ترې چې موږ سره شریک کړل د دې موږ ډیره زیاته مننه کوم او زه خپل موږ ډیره زیاته مننه کوم شامل نہ غنه مافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کو چا چې دغه پروګرام زمونږه پوره یو غنټه خاموشه سره واوریدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبره مده بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه کمی دا هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې کول لګوي هغه ته زما درخواست ریکوست التجا ده چې خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوند کې چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چتوي زمانم تاج الرحمان دے دغنا مخفل په دواګانو کې لازما اغه یاد ساتي کده شي زما سو خوشال یعنی اغه ساسو د دواګانو منتظر وي کوچره دغه بیا وفا ساګانو یو زری بیا وکړ وفا نو پروګرام گیم شو کې با تسرا یو زری بیا ملاقات کیږي نن د شپې یو لس بجونه والے تر اغه نه معلوم ټایم پوري یو بهترین گیم یو زبردست گیم چې کوم تاسو لپاره میرا وړ دي نو هغه تاسو لازما چې دغه گیم شو پروګرام اغه اوره ساسو د ټولو ډیر زتا مننه چرته چې خاد آباد او بریالي اوسې مال راک اجازه د خوده په ما

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو ښه ګوره دی په متات یې اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د اسلامي کال د روانه میاشتې د سپتمبر سلور منېټا د اسلامي کال ربیع الاول ویشتما او د هندي کال د بادروهم یو ویشتما نېټا ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د سپتمبر په ویشتمه نیټه د خیبر پختونخوا پاکستان د تحریک انصاف لخوا لانګ مارچ 44 سره د پاکستان د تحریک انصاف غړو ترمنځ اختلافات مخه تراغلي دي خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې فرنیچر غیر مساوي تقسیم شوی دی په بیلابیلو سکولونو کې د خپل مرزي سره فرنیچر تقسیم شوی دی سکولونه او ماشومان د فرنیچر نه محروم دي د پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم بارډر د بندېدو 320 ورځې مکمل شوې د پاکستان لخوا روان تجارت ته 2.5 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی خیبر پختونخوا د ترانسپورت نظام د بحران ښکار دی د بد نظامۍ لخوا سختې ستونزې رامخته شوې دي کوم چې رپورټ په ډاګه کړی ده پیښور د اشرف خونا صفا جوړولو حوالې سره د سی سی پی او کار د ستاینه دی نورو کارو کې درې نور تنان هم هلاک کړي دي گومل یونیورسٹی سره تر دشوی مختلف قسمه پرائیویټ کالجونو جان پړتال حواله سره معلومات لخوا خود لشوې دا چې بي ضابط کې ریکارډ شوې دي ابټ آباد هری پور صوابه 64 دا نوخار او سرخار اسلام آباد په شمول پانی روزونو کې د زیات باران لاملا مختلف علاقو کې د لینډ سلایډینګ خطرې رامخته شوې دي ڈی آئی خان درابن پولیس چیک پوسٹ پانی نامعلوم وسلوالو تنانو حمله کړې ده کوم چې ناکامه شوې ده بنو کې د نامعلوم وسلوالو تنانو د ډزو لاملا د بجلیګر باندې تعینات سیکورټی ګارډ وجل شوې دي وانه کې د خصوصي تنانو ویلچیر تقسیمولو حواله سره د خصوصي سکولونو او ملازمتونو د کوټې غوښتنه هم شوې ده په امریکې یو غمیزه پیښه یو بدبخت مور د خپل دوه میاشتو ماشوم په برساتي نالایک غورځولې دي د حکومت پر ضد د سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجونه او هړتالونه بے بنیاد دي یو وار بیا حکومت د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی اسرائیل د 15 لبنانی قیدیانو رها کول حواله سره رضامند شوی په نیپال کې د طوفاني سیلاب لاملا د املوش میرا د 1100 یو در رسیدلی دا 15300 یو کم سروي اختنان لا تر دې دما بے درک دي امریکایي اقتصادي پابندو لاملا په ایران کې سخت معاشي دبوخ کار شوی دی ورستر بلا مهنګایي زیاتیږي ایران د کویت او د یو ای کی د امریکای تنصیباتو باندې نوې حمله کړې دي د کوم چې داوا هم پړاګ شوې ده او روس د کیپ په تازه حملو کې درس ماشومانو په شمول نور تنان هم زخمیان کړې دي د موسم علوب خبرونه هم د بولټن اهم ورخدا اوس روان دي کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د سپتمبر د ویشتمې نیټې نړیوال دي سرخار اسلام آباد په لور لانګ مارچ کې د پاکستان د تحریک انصاف غړو ترمنځ اختلافات مخ ته راغلي دي د پارټي اهم غړو ترمنځ اختلافات او په یو بل باندې الزامات لګول حواله سره رپورټ پړاګه شوی دی د پخوانی وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈاپور او د سینیټر دوست محمد ترمنځ د جنوبي درستان ترقیاتي فنډونو او منصوبو حواله سره اختلافات مخ ته راغلي دي په یو بل الزامات لګولي شوی دي چې یو د یو سیټ او بل د دوه سیټ امیدوار دی ولې جنوبي درستان د پارا د مالی کال 2023 پنځیشتم او شپږیشتم پر مهال جنوبي درستان کې صرف 3 ارب روپو د پارا ترقیاتي فنډ منظور شوی دی خودلی شوی دا چې د حکومت د خوا فنډونو کې بے ضبط کې شوی دی د یو بل ترمنځ اتو تری خواله الزامات مخ ته راغلي دي خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې فرنیچر غیر مساوي تقسیم رپورت پړاګه شوې دي زیاتره سکولونه او ماشومان د فرنیچر د تقسیم نه محروم شوې دي د خصوصي سروې تر مخه سور لسله کا سلور نوې زرا او 238 سټونو د کمین کې شاف شوې دي ول بیا هم د خیرانتیا خبر ده چې د صبي په ځین سکولونو کې ضرورت نه زیات یو لسله کا شپږ زر اته سوا سټونه موجود دي د تعلیم د محکمې رپورت لخوا خود لشوې ده چې د زیاتوالو سټونو وروسته ضرورتمند سکولونو کې منتقل کول حواله سره د صبح کې د فرنیچر مجموع کمی مخ ته راغلی دی د سروې تر مخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې د طلبو مجموع شمیرا 55 لکه یو کم 40,395 خودلې شوې ده ولې د استعمال سیټونو حواله سره یو 55,250 اته سرګند شوې ده کوم چې د وخت نه زیات ډیر زیات کمی پړاګه شوې دی
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بارډر بندیدو 320 ورځې مکمل شوې دي. د پاکستان لخوا روان تجارت ته 2.5 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. وړې خیبر پختونخوا کې پالکونو تنان د کاروبار، هوټلو او نورو ځینو کې د میشته سوداګریزو چارو لخوا اغیزمن شوي دي. د تاجرانو تر مخه افغانستان سره ټول بارډر بندیدو له امله برآمداتو په مت کې 1.6 ارب ډالره، وړې درآمداتو کې 818 میلیونه ډالر نقصان شوي دي. د بارډر بندیدو وروسته لوی واړه ترانسپورټ کاروبارونه، هوټلونه او بازارونه بند پراته دي چې له وجې په زرګونو تنان بېروزګاره شوي هم دي. د خیبر پختونخوا سی سټیکس په مت کې 2.2 ارب روپو نقصان شوي دي. ولدوانه خزا سوداګرو ته سختې ستونزې رامخته شوي دي. دا دستاویزارو تر مخه د ترانسپورت محکمه کې دا بد انتظامی چارې په لوړه کچه دي. ولی منصوبندي او د لوی ډیټا فقدان هم مخته راغلی دی. د دستاویزارو تر مخه خیبر پختونخوا د ترانسپورت محکمه کې د وړو ادارو ترمنځ د کوارډینیشن نه کېدو له امله رپورټ پړاګه شوی دی. پروینشل ترانسپورت اتارټي، ریجنل ترانسپورت اتارټي او خیبر پختونخوا اربن موبیلیټی اتارټي او ترانسپورت ډایریکټریټ ترمنځ رابطه نه کیږي چې له وجې د ترانسپورت محکمه کې سختې ستونزې رامخته شوې دي. د پیښور پولیسو سی سی پی یو بلا لوی کارنامه پیښور د اشرف خو تنانو نه صفا کول غوښتل. د پیښور پولیسو یو لوی کارنامه ده کوم چې په روانو جګړو او کاروي پر مهال د نور اشتهاري ملزمان تنان هلاک کړی دي. د پولیسو تر مخه خطرناک اشتهاري مجرمان د خون بابا قبرستان علاقه کې د سخت وارداتو کې ملوث وسلوال تنان وو. د کاروي پر مهال درې ملزمان اشتهاري تنان په مخه هلاک کړی شوي دي. پولیسو خودري دا چې په ودرې شوي تنانو کې ولی د پلار نوم شیرعلي، علي خان اور پیشینا، د پلار نوم داواجان او بل یو تن ذبیح الله، د پلار نوم خدیم خان کم چې د بیری باغ سره اوسیدونکي خودلی شو دي. د پیښور سی سی پی یو ویل دي چې پیښور با د اشرف خون کو تنانو نه صفا جوړو. دیرت مل خان ګومل یونیورسيټي سره تر دې شوی مختلف نجی کالجونو ریکارډ کې بے ضابطګي مخ ته راغلی دي. تفصیلاتو تر مخه هایر ایجوکیشن اتارټی د نجی کالجونو جایزی او فزیکل انسپیکشن پر مهال تعلیمی ریکارډ تفصیلی جایزه اغستره. پاکم گچی مختلف خامه پنغه شوې دي. فزیکل انسپیکشن پر مهال ګومل یونیورسيټي سره تر دې شوی نجی کالجونو داخلو، رجسټریشن، حاضرې، امتحاناتو ریکارډ کې بے ضابطګي مخ ته راغلی دي. ہائر ایجوکیشن اتارٹی دا گومل یونیورسٹی او نجی کالجونو معاملات او پلٹنو حوالے سرا دا اعلی محکمہ تعلیم تا درخواست لے گلے دے. دا کمرو سچی دا اعلی تعلیم محکمہ خیبر پختونخوا معاملہ ہائر ایجوکیشن تا اخودے شوی دا او دی جی سی چیئرمین تا ہم خط لکھے شوی دے. ٹاباد، ہری پور، سوابے، نوخار، چرسدا او سرخار اسلام آباد پشمل پانور سیمو کی پانن روز باندې د وقفی خپل سره باران چوي دي. ولی په بالای سیمو کی د لینڈ سلایڈنگ خطرې هم شتون لري. د خیبر پختونخوا پازلوب، ٹاباد، ہری پور او سوابے کی د اسمان پکې دوه سره د باران لړې وقفی خپل سره دوامدار ده. ولی د لینڈ سلایڈنگ خطرې هم شتون لري. ٹاباد ضلع کې د زیات باران وروست موسم خشوي دي. هزارې مختلف علاقو کې د باران وردو لامل موسم یخ شوي دي. د غشان پانوخار، سوابے، چرسدا او پیخور بشمول پانور سیمو کی د وقفی او فیصله سبانه روزی پوری د موسمیات محکمه لخوا د باران امکان سرګن شوی دی. د موسمیات محکمه خود لیدا چې د خیبر پختونخوا په جنوبی برخه کې به هم سبا روزی پوری په اسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي. دیسمن خان کی دشوی ناوخته درابن پولیس چیک پوسټ باندې نامعلوم تنانو حمله کړی دا. په مخا پولیسو کاروایی کړی دا او حمله ور تنانې ناکام کړی دي. د حمله وروسته پولیسو علاقه کې سرچ اپریشن شروع کړی دي او درابن کې پولیس چیک پوسټ باندې سکیورټی نور هم سخت کړی شوی دا. د ابن علاقی پیرا داود شاہ کی نامعلوم وسلوال تنانو د ډډو لاملا دواب دا کرم گڑے پاور ہاؤس پانی پر ځای کړی شوی د سکیورٹی گارڈ قتل کړی شوی دی. د زراو تر مخه پیرا داود شاہ کی ڈاکٹر عمر شاہ کلینک سره نږدې نامعلوم وسلوال تنانو ډډو لاملا دواب دا کرم گڑی ہاؤس پاور سٹیشن کی پر ځای کړی شوی سکیورٹی گارڈ د ډډو لاملا د کم نامه چی زین اللہ خودلی شوی دا. زین اللہ د لیک مروت ضلع بارامخیل اوسیدونکو کم چې په مقاد علاج معالجی د پار اسپیتال تار سولی شوی دی. ولې زخمونو د تاب نه راتلو له امله پاموکا ساور کړی دا. د جنوبی وزیرستان لوی علاقې وانکی ضلع نظامی د سوشل ویلفیر د مرستو وروستو د خصوصي تنانو د پاره د ویلچیر او نورو خصوصي آلاتو تقسیمول حواله سره ویل دي چې په دې سیمه کې د خصوصي تنانو د پاره د سکولونو او ملازمتونو حواله سره د کوټې غوښتنه هم شوې ده.
په مخه باندې ډیپټی کمشنر خالد قیوم برکی ویل دي چې د انلاین ایپس د لارې با ټولو خصوصي تنانو ته د مختلف قسمه ستونزې را پېښېدو مخنیوي لپاره ټول آلات ورکولی شي او د حکومت لخوا ورته ملازمتونه او نور ویلچیر هم وختن فوختن د مرحله سره تقسیمېږي. په امریکې یو غمیزه پیخه، یو بدبخت مور خپل دو میاشتو ماشوم په برساتی نالای کې غورځولی دی. ماشوم پیدا کول اسان دی، خولدله حقونه ورکول او حفاظت کول د هر چا ذمواري او وس کار نه دی. په مری یو سی میسیاړي کلی ګوهړه کې یو مور خپل دو میاشتو ماشوم برساتی نالای ته غورځولی دی، کوم چې وروستو په حق رسېدلی دی. د مری ډی پی او وینا ده چې یو سی میسیاړي کلی ګوهړه کې مور دا دې خبرې پخلی کړې دي چې خپل ماشوم یو برساتی نالای کې غورځولی دی. د مری ډی پی او وینا ده چې مموکا پولیس ټیم رسېدلې دي او دغه زنانه په خپل ولکه کې اغستې ده. د معلوماتو لخوا ملزمې ویلې دي چې زما د دین روان دي هم شپږ ماشومان وو. د غربت او نورو چارو له امله مې نشي کولی چې ماشوم له مې جون ورکړې وي. له دې له امله مې ماشومه په نالۍ کې وغورځوله او ځان مې ترې خلاص کړو. چې مموکا دغه ملزمه پولیسو نیولې ده او د قانون تر مخه به سزا ورکولی شي. اسرائیل د پنځو لبنانی قیدیانو رها کولو باندې رضامند شوی دی. دغه پیشرفت د لبنان او اسرائیل ترمنځ د شروع مذاکراتو پر مهال مخ ته راغلی دی. د لبنانی زراعو تر مخه په قبضه کې غشتی شوی عام وګړي هم شامل دي. ول اسرائیل موقف دی چې دغه تنان د سکیورټي تحقیقات وروسته په خپل قبضه کې غشتی شوی دی. د رپورت تر مخه په دې کې یو لبنانی وګړي مالک کمال غازی هم مخ رها کړی شو، کوم چې د قومي ریټراس حوالې سره حواله کړی شو. دا دې وروسته د نورو څلورو تنانو د بازیاب کولو او رها کولو حوالې سره د اسرائیلي قانون ویل دي چې موږ به زر تر زره دغه ټول قیدیان لبنان ته واپس کړو. په نیپال کې د تباکون سیلاب له امله د مړو شمېر 1401 ته رسېدلې ده. 5300 یو کم څلوېښت تنان تر دې دمه بې درکه دي، ولې 4298 تنان تر دې دمه په سرنګونو کې بې درکه دي. بلخوا د تبت چارواکو د یو خبري غونډې پر مهال ویل دي چې په تبت کې هم 24 تنان مړي برامد شوي دي او 5301 تنان تر دې دمه بې درکه دي، ولې د 1500 غیر ملکی سیلګرو تنانو پیژندل هم شوي ده کوم چې بیا موندې شوي دي. د امریکی اقتصادي پابندو له امله ایران کې تیل ناکبندې رستو یو وار بیا مهنګایي سیوا شوې ده. د مالی بحران رستو یو وار بیا په ایران کې مهنګایي سیوا شوې ده. ایرانی چارواکو تر مخه د پابندو له امله د تیلو برآمدات او بیرانی مالیاتي زراعو ته رسایي مفلوج شوې ده. ول ایرانی کرنسي ریکارډ کم کچ لراغلي دي او مهنګایي کې ورست تر بلا زیاتوالی شوې دي. د زراعو تر مخه د ایران سره دوه میاشتو پټرول ذخیره موجود ده. د جنگ رستو د معاشي مشکلاتو کې سختي ستونزې رامخته شوې دي. بیا هم ایران خپل مزاحمت دوامدار ساتلی دی او په ګڼو هیوادونو کې د امریکي فوجي اډې په نخښه کړې دي. ایرانی فوج دا وکړه دا چې په کویت او متحده عرب اماراتو کې قائم کړی شوی د امریکي فوجي اډې مو د میزایلونو او ډرون سره په نخښه کړې دي. د ایرانی میډیا د فوجي چارواکو وینا ده چې د کاروي پر مهال مو په کویت کې موجوده مواصلاتي نظام، جنگی الوتکی او ګودامونو ته سخت نقصان رسول دي. بل خو دا کویت فوج د دې حملو جواب ورکول حواله سره پخله هم کړی دي. او د یوکرین سرخار کیپ کې د روس تازه حملو کې لستنا زخمی شوی دي. پاکم کې یو ماشوم هم شامل دی. د چارواکو تر مخه د روسي حملو په نتیجه کې یو لوی ودانه ته سخت نقصان رسیدلی دی، کوم کې اور هم لګیدلی دی. یاد دی ویج د یوکرین په سرخار کیپ کې د روسي میزیلی او ډرون حملو لړۍ دوامدار ده. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د انډیا د زنانو کرکټ لوبغاړي سمریتی ماندانا په نړیوال لوریز کرکټ کې تاریخ رقم کړی دی او د ټولو زیاتې سنچري او رنځونه جوړونکي لوبغاړ جوړ شوی دی. هندوستاني لوبغاړي سمریتی ماندانا د پرونی ورځ باندې په نړیوال لوریز کرکټ کې د ټولو زیات رنځونو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړی دی. بلخوا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم ټیسټ میچ په ایجپشن کرکټ ګراوند برمنګم کې لوبیږي. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم ټیسټ میچ په 10 سپتمبر په 9 نیټه لوبیږي. اوس یو نظر د موسم پاړه.

0: وی نه حمزه غزل کې شل کړه نه تراب په دې نظمونو او نه غنی مولا راضی کړو نه دا خوږ کاروان د لفظونو او نه خوشحال په توره پوی کړل نه خوشحال په توره پوی کړل نه رحمان په دیوانونو او صداقت هم هسی پاتې صداقت هم هسی پاتې نه یې څوک په زړه حاکم شو نه حاکم شلو په زړونو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې بای. اردن کو د غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام د صحت پروګرام دی. دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. د روزانه په شان ته اوریدونکو دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پښتونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپاتیک سپیشلیست ویل کیږي پروفیسر هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروګرام کې اغوی موجود دي مونږ سره ناشته کوي. اوردونکو زمونږ دغه پروګرام مقصد چې کوم دغه تاسو ته اویرنس را کولی پوهه را کولی چې آیا تاسو به د مختلف بیمارونو به ځان څنګه بچ کوی او د هومیوپاتیک نه به تاسو څنګه یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کوی. ګران اوردونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې کوم ډیوریشن دی مونږ سره په بټګرام کې په نیو جرمن میډیکل کلینک کې د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پوری دوی خپل ډیر قیمتي وخت دغه مونږ لرا کړی دی د بټګرام خلکو د پاره را کړی دی او ډیر زیات مریضان د ډاکټر صاحب دلته کې موجود دي خو دې نه علاج کوي نو الحمدلله ډیر خلکو ته رزلټ ملاویږي هغه ته صحت ملاویږي نو تاسو هم دې نه فائدہ غسللی شئ د دې دغه ډیوریشن نه د دې دغه تجربې نه یو کامیاب علاج هغه تاسو دینه حاصلولی شئ. د صحت څه قسمه تاسو ته مسائل وي نو تاسو زموږ د سنټر وزټ کولی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب تاسو د پاره موجود وي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی. انشاءالله سبا به هم دوی موجود وي په کلینک کې. د کلینک چې کوم زموږ ټایمنګ دی د سحر اتو نه واخلا مازیګر څلورو بجو پورې به دوی په کلینک کې ناسته کوي ستاسو د پاره به موجود وي. کچری تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتلی شئ زمونږ سنټر ته او دلته نه تاسو د خپل هر قسم مرزونو یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. کچری تاسو ته صحت حوالے سره څه قسم مسائل وي د ګردو مریضان وي د میدی حوالے سره وي د جوړونو حوالے سره وي د سکن حوالے سره وي شوګر بلډ پریشر دمه ارغون نساء داسې مختلف بیمارو کې تاسو مبتلا یې او تاسو ډیر زیات علاجونه کړی وي صحت تاسو ته نوی ملاو شوه کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتیک طرف ته راشئ او د یو ماهر او کوالیفاید تجربه کار ډاکټر نه تاسو علاج وکړئ د هومیوپیتیک نو بیا به ضرور تاسو ته به صحت په ملاویږي امید به تاسو ته ملاویږي. انشاء الله زموږ سنټر نه بشمار مریضان روزانه په شانتي هغه خکېږي هغه ته صحت ملاویږي د مختلف مرزونو اغي علاج کوي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه نو بهترین رزلټ خلکو ته ملاویږي. تاسو هم کوشش وکړئ داسې صحت والی سره تاسو پریشان یې تاسو مشران وي زمونږ میندې خويندې وي کشران وي ماشومان وي نو لازمی اغوی دغه د سنټر تراولای او دلته نه تاسو د هومیوپاتیک یو کامیاب علاج هغه حاصلولی شئ. اردوونکو ډاکټر محترم مونږ سره هم پروګرام کې ناشته کوي موجود دي اغه طرف ته بزو مونږه پروگرام کې بورته هر کله او په خیر را لوي. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف ته ټول ریډیو من ټیم ته او د سر سره د دې خوږی درنې زما کې ډیسټریکټ بټګرام د سر چې سمرم تړلې لاکې دي دې وخت کې زما آواز اوري ټولو ته په ډېره درنه پښتنه مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنا د هر مصیبت

0: 84 33 878 په دغه نمبر باندې تاسو پروګرام کې راتللی شئ، مونږ ته کال کولای شئ، میسج دلاري هم راتللی شئ. په دغه نمبر باندې تاسو خپل پیغام، خپل مسله هغه مونږ ته میسج کې هم ټایپ کولای شئ، مونږ ته میسج کې تاسو هم لیکلی شئ. خو څنګه تاسو ته پته راځي ډاکټر صاحب پروګرام کې ول تفصیلا خبرې ترې کوي په بیماری باندې، هنه بعد بیا مونږ تاسو کال طرف ته ځو، تاسو میسجونو طرف ته ځو، بیا به تاسو کال هم مونږ پروګرام کې شاملو او میسجونه به هم پروګرام کې مونږ شاملو. نو کوشش به کوئ په هغه ټایم کې، په هغه ډیوریشن کې تاسو بیا مونږ ته کالونه وکړئ. نو بیا به تاسو کالونه هغه ډاکټر صاحب مخې ته بیا مونږه ایږدو. اوریدونکو، د روزانه په شانتې نن مونږ بیا یو داسې اهم بیماری باندې به خبرې ترې کوو، یقینا چې تاسو به هم ډیر غور سره به اورئ، په دغې باندې به ځان پوه کوئ. بیا چې کوم میندې خویندې یا زموږ رونه بیگان چې هغوی هم په داسې مرضونو کې مبتلا وي، نو په دغې باندې تاسو ځان پوه کولی شئ او بیا تاسو راتللی شئ د هومیوپیتک نه کامیاب علاج چې کوم دی هغه تاسو حاصلولی شئ. ډاکټر صاحب، نن مونږ تاسو نه دغه سوال کوو چې آیا زیاتره خلک دغه فریاد راوړي کلینک ته، هغوی چې مونږ باندې چکر راځي زموږ په سر باندې، کاغذ زموږ میندې خویندې دي، کاغذ زموږ رونه بیگان دي، هغوی دغه پوښتنه کوي، دغه سوال کوي، آیا ډاکټر صاحب د دې څه وجوهات دي او په هومیوپیتک کې څه طریقه علاج دي؟
1: جی، چکر، ورټیګو، چکر راتلل واقعي ډیر زیات تکلیف دی، مرض دی چې تقریبا زمون خاص کر د ینګ کولتا یا زمون د خویندو ته دتا مخې ته راځي. نو نن به په دې چکر راتللو باندې خبره کوو چې دا ولې راځي، د دې وجوهات څه دي او بیا د دې هغه علاج څه دی. عزتمندو، چکر راتلل د دې په شا باندې ډېر وجوهات، ډېر کاز پراته دي. زه به دا ووایم چې چکر ډېرو وجوهاتو سره تړلې دي. مثال کې طور پر زه به ووایم چې ایر پین یا د غوږونو بیماری، دا غوږونه چې کوم دي نو اورېدونکو، دا یوازې د خبرو د اورېدو د پاره نه دي، دا نور هم ډېرې زیاتې خپل ډیوټي سره انجام کوي چې هغې کې یو چکر هم تړلی دی غوږونو سره. غوږونه چې کوم دي، دا زمونږ د بدن تله ده، میزان. کله چې دې کې سفر راشي، تاسو خیال کړی دا یو نیم انسان په دې لار باندې رواني، نو کله د لارې یو سیټ ته ځي او کله بل سیټ ته ځي، دا ولې ځي؟ دا ځکه ځي چې دا امبیلنس دی. لکه د بیلنس چې کوم دی د باډۍ، د بدن، هغه صحیح نه دی. او خاص کر د کوم غوږونه چې دي، کان دی، هغه توازن کې نه دی. دې کې کیدی شي دننه انفیکشن، زخم، یا د ارتو شوي یا گزارې خوړلي او د غوږونو ته سر ته تکلیف نقصان رسیدلی وي، نو د دغې وجه نه هم چکر راتلی شي. مخکې که مونږ نظر واچو په خون باندې، لکه په وینه باندې بلډ پرشر یا های یا لو، عزتمندو کله چې دا مونږ له مریض راشي، مونږ ته وایو چې سترګې روان توري توري کېږي، ناسو چې پاسو نو سترګې روان توري توري کېږي، چکر راځي. مونږ کټ کې ناست یو او مونږ دا مخصوصو که مونږ باندې دا کم کټ کې چې مونږ بلاس یو دام را باندې سترګې پټې کې، خو دام را باندې داسې چکر مخصوصو او چکر راځي، سترګې هم پټې یو چکر راځي، مونږ وایو که دا بیډ دا تاویږي. بلکې مونږ وګورو د بلډ پریشر، نو بلډ سرکولیشن دا ډېر اهم سیز دی په جسم کې انسان. کله دا متاثره شي

نو د بلډ پريشر د وجه نورم ډيري مرزونه را پیدا کی خو ډيري هغه زبدو يم چې د کی جو چکر هم تړلې دي چکر راتلی شي ځکه چې بلډ سرکولیشن دی که بلډ لووي ډوني نو دا هم چکر طرف ته تللی شي خو د دې خپل سیمټم دی د دې خپل علامات دي که هاي وي او تا باندې چکر راځي نو ستا به مخ ریډنس هغه سوروالی به کوي سترګې به دې سوروالی کوي هارټ بیټ به دې زیاتي لکه زړه به دې درزیږي او دا کم نیک چې دی سټ چې دی د دې دا بره حصہ دا به درد کوي او کمه د پاس سر د پاسه چې کم دی د پاسه کمه کوپړی چې دا دماغ چې دی دا به بالکل هغه زه ویم چې تنگ بی او هغه درد به کوي کله چې لوشي نو کم پرن تندی چې دی دغه سیټ دواړو سیټ رایټ لیفټ دغه دواړو سیټ ته به دغه سر باندې بوج راځي او درد به راځي شاته نیک گردن چې کوم دی سټ چې کوم دی د دې په دې بیس کې لاندې دی شولډر سره دی اوږو سره کوم چې ټچ دی دغه ځای به درد کوي نو دا د لو هغه سیمټوم شو که تاسو کتلی مونږه د اعصابي بیماری هم ښکاریو د سټرس انزایټي ډیپریشن ټینشن دا ټول تړلی دي نو چې کله د حد نه یو شی زیات شي ټینشن ډیپریشن زیات شي نو د هغه اعصاب کمزوري شي او چې کله اعصاب کمزوري شي چکر راشي یا مایګرین کم نیم سیری چې وته وي سر درد دام چکر راولي دې سره سره چې کله زمونږ خوب پوره نه وي که نه نو بیا هم دا چکر دا مخې ته راتلی شي داسې ډیر داسې دوایانې دي چې مونږ استعمال کو نو هغې کې نشه غوندې وي نو د هغې په وجه باندې هم چکر راتلی شي شوګر چې کم شي یا زیات شي نو هم دا چکر محسوسیږي د وینې کمی چې یعنی انیمیا چې وي کله غراشي نو چکر هم راشي چکر هم ورسره راتلی شي بل په ګرمۍ کې چې کوم دی نو د اوبو کمی چې په بدن کې راشي یا ډیهایډریشن چې ورته وایي خېټه خرابي دستی دا زیات د بدن نه چې دا اوبه لاړې شي نو دغه د چکر بیماری دا راتلی شي په انسان کې بل که مونږ وګورو زمونږ اکثر داسې زنانه مونږ ته راغلي اورېدونکو چې بالکل ډیر زیات ځان ستړی کړی وو او چکر نه ختمېده ولې نه ختمېده چې ډایګنوز شوی نو ولې نو ډایګنوز شوی تاسو ته وایم داسې یو زنانه ماله پېښور کې راوسته تاسو ته کېدی شي ما دا خبره هم کړي هغه وایي چې درې څلور کاله وشو وړم ستړی شو په ډاکټرانې ګرځو کټ کې ناستې ده او ایک دم ناګهانه په شا لاړه شي او دا کټ ونیسي چې دا کټ په ما باندې چورلی چکر راځي او دا به وشي شي لیپ ستړی کړو کله چې مالا راله ځکه چې زمونږ الحمدلله زه د الله تعالی یو احسان کړم چې مونږ له علم راکړی دی چې څنګه کیناسته مې بی بی وایسه چللې دا چللې چې ما ایک دم دا کم نوس په لایف چې وته وي پوزه کې غوخه دومره غوخه و چې هغې سام نه شو اغېشتې په پوزه نو چې سا نه شي اغېشتې اکسیجن زړه ته نه ځي بدن ته نه ځي پیپړو ته نه ځي نو خامخا هغه بدن کمزوري کېږي جسم کمزوري کېږي او دغه چکر راځي نو دغسې کیسونه ماله ډېر زیات راغلي تقریبا نو یو چکر چې کوم دی هغه کرانیک چکر دغې ته وایي د دغې د وجې ده راتلی شي
بلکه تاسو کتلی وی قبض چې ستوي قبض انت خو سنخ کاری کله چې قبض وی کنه نو قبض سره انسان غصه غصه کیږي تکاوت مخصوصی ولی چې قبض دی قبض سره معدم خراب ده نو الته په خوراکم بندي دلته په چکرم راضی نو هغه په دې زندگی په دې جون باندې غستومانه شي چې خدای دا سدي او ڈائگنوز کیگی نا کہ چالی لار شو تھی بس قبض دے کرنا بس دا پلان کیا گولے اخرو بس دی سربٹک شو نا جی دا عرضی کار دے عرضی کار دا خو چکم دینو علاج نشو قبض والی راغلی دے سد وجی راغلی دے یا خو دلتا چکم دے خاص کر زدی خویندو تویم چی پزان رحمو کے و بس کے خوراک دا منگ جن دے گورے خواہ کہ دا نوی لکه پرس که تاسو وبنس کې څومره تکلیفات ته مخه ترازی بواسیر راځي نو یا انفیکشن یا جلن سوی دا راځي تو بس کې ستا ګردې سترانګ تازه دي لکه بوټی له چوبو ورکه او تازه شي تک شین شي خسته شي اوچیږي نه دغه سي ګردې هم سترانګ شي ستا د سکین بیماری لاړی شي ستا چې کوم دی بی پی هغه کنټرول شي ستا انفیکشن د گردو ختم شي ستا د ملا در ختم شي ډیره خبرې دي دا صرف د اوبوس نسکولو یا سکولو نو بچو باندې وبس کې پخپل مو بس کې کم از کم اسی خو دولس ګلاس دي خدا خیر دې سلور ته کټ کې ځا واته ګلاس خو سکې کنه ښا د سحر نه تر ماخامه پورې د خپل حفاظت اغزی موری په تاسو ده تاسو له څوک راځي نه تم دا واخله بیا ډاکټران له تاسو له څوک بمبوزي په خپل ځای کنه نو دغسې د خپل ځان کیر حفاظت په تاسو فرض دي ځکه چې دا الله پاک په تپوس کې ځواني مې درکړې وه سر کې دې تېره کړې وایه کنه مال مې درکړو دولت مې درکړو صدقه به دې ورکولو پټه به دې ورکولو که د خلکو په مخ کې دې کاوه به دې کوله دا ګوره وړې وړې خبرې دي الله پاک وی تاسو به چې د ځان مفتی جوړ کړ خو مفتی نه دا مسلمانانو دا حق ته چې هر مسلمان ته نیک لار نیک خبرو کی وی سار چې کم دینو مسلمان به او ما خام بیا په ځان خبر نه او کافر به ایمان به نه غشتي دومره نازک وخت راغلی دی خان دومره نازک وخت راغلی دی دا ولی دا زمونږ د دینه تونو نه دا ولی دا زمونږ د دې جبو نه دا زمونږ د دې نظرونو نه دا زمونږ د دې ارادو نه چې ټولې ګندې دي او ټولې خیرنې دي دا الله نو یریږي نظرونه پاک کې سوچونه پاک کې معاشره پاکه کې چې پاک ځای کې سړی کینی ګوره چې سپی کینی هم ځان ته پلکې باندې ځمکه پاکه کی نو موږ انسانان یو نو موږ له پکار دي چې د خپل سوچ حفاظت وکړو د خپل نظر حفاظت وکړو د خپل بدن حفاظت وکړو نو تاسو ګورئ چې ستاسو یا ستاسو د بچو دا جون دا آبادیږي که نه آبادیږي دا ښایسته کیږي که نه ښایسته کیږي دا مرضونه منه لرې تختي کوم چې احادیث دي تاسو یقین وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کم خوراک ته وګوره چې په تا باندې مرض راشي نه خو دروغ نه وایي او دا موږ ټری کړي دي کم خوراک بیماری نشی راتلی او منگا مون خو چې وته کینو کنه نو سار شي وی میده خو می خراب ده اتراوت راو ډرکی راځي درځي بنا دته احتیاط نه کې استا میده چې کوم دی اگر ریکشن کوي تا ته خی چې ته سکه دا غیر ریکشن نه تدای زه خیم زه کوم نو چې په خپل موږ په ځان باندې هغه خیال نه ساتو نظر نه ساتو په خپل د ورکوټې غوندې کوره کې چې کوم دی دا زموږ دنیا ده دا زموږ یو وړه دنیا ده نو چې دا موږ په خپله نه ښایسته کوو نه عبادو که نه الله پاک وایي چې ته په خپله ځان نه بدلې زه تا نه بدلوم تا له ما عقل درکړی شعور مې درکړی دی او په دې عقل به دې نیسم مهرباني وکړئ توبو استعمال کوئ په خوراک باندې لږ نظر ساتئ کله چې بیمار شئ ایک دم ڈاکٹر تزان رسوے
ځکه چې دا

0: روح صحت بیا گور ناراضی تاسو دے بابا گان نہ تپو سکے کنا دا تیا تیا کالو چیزا بابا گان دی تاسو لکھ دینا تپو سکے ازوانی خوا روح صحت خو دی بتا بیا ہوئی نو وقت مزا ہے کہ خپل بچی چکم دے ڈاکٹر تخائے زان ڈاکٹر تخائے دا عرص اللہ ورکی یو وسیلہ جوڑی خوچی تا ارادہ ہوکے نو کتاسو تم دا سی تکلیفات مخی ترازی بلکل ستاسو دا خدمت تا پر ازا زیرم زما کلینک ستاسو خپل کلینک تے راتلی شے او زمانگنا علاج کولی شے
1: دیر امان نجی شکریہ تینکیو سو مچ اردن کو زمانگا مخترم زمانگ قابل خدر ڈاکٹر اکبر قریشی سے بو چو دوی ډیر تفصیلا خبرې ترې وکړلې کوم بیماری د دوی مخې ته مونږ اخی وا چې آیا دا سر چکر چکم دی دا څه وجوهات وجه راځي او زیات تر خلک په دغه بیماری کې مبتلا دی کاغه میندې خویندې دي کاغه زمونږ رونه بیگان دي د دغه بیماری مخ دي نو تاسو د داسې بیمارو د هومیوپیتک نه بهترین علاج چې کوم دی هغه په هومیوپیتک کې شته دی ډاکټر صاحب ډېر تفصیلا خبره ترې وکړه دی امید درم چې تاسو به پوه شوي پی نو کوشش وکړئ تاسو په ټایم باندې د خپل صحت چې کوم دی خیال وساتئ خپل د صحت ټریټمنټ چې کوم دی هغه په ټایم باندې وکړئ داسې بیماری چې کوم دی هغه لایټ مه ګڼئ زر تر زره چې کوم دی تاسو ډاکټر ته ځان رارسوئ نو کله هم تاسو صحت مند یې تاسو صحت چې کوم دی هغه روغ وي نو تاسو به هر یو خوشحالي بیا فیل کوئ او ستاسو جون چې کوم دی هغه به خستوي بالکل اوریدونکو ستاسو راتلی شئ کال کولی شئ موږ ته په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتلی شئ پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ او د میسج لارې هم راتلی شئ میسج هم موږ ته کولی شئ زه به موږ فرسٹ کالر طرف ته السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو حکم دینا
0: وعلیکم السلام
1: جی زمار سو کو حکم دینا زاہد بٹم وڑائی نا زاہد صاحب سے پختہ نہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب سر موجود دے جی جی جی عمر بس عمر ویستا سو
2: عمر کو
1: 33-34 اور سمر وقت ندا کا مسئلہ شروع شویدا صحیح دا جی ٹک شتا سو ریڈیو دا وقی دا جی ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر رکی خواہ جی جی صحیح صحیح تاسو په سوال باندې مونږ پوه شو ډاکټر صاحب مخې ته اکدم هغې دوی باندې تفصیلا خبرې کوي ښه ډېره مننه جی شکریہ جی ډاکټر صاحب دغه زاهد روز زموږ راغلی وایي چې زموږ په سر باندې چکر راشي بیا ورسره په سترګو مخ کې تیاری شي بیا په سر باندې ورسره
0: جی بالکل د سیمټم چې کوم دی نو دا د کمزوري دی ځکه چې د چکر راشي چکر نه بیا سر دل راځي دا کې دی چې دی کمزوري بلډ سرکولیشن د کمزوري وي دا قتل غواړي دا ټیکي موږ سره ډېر داسې مریضان د قصې ټیک شو دي د مراشي الله با صحت ورکړي
1: خا چې ډېره مننه کو جی شکریہ جی زوب مونږه نیکس کالر طرف ته السلام علیکم جی جی سو کو حکم دینا
3: ولی خبر کوم چانجل نو
1: ولی سیب سنگ خیر تاسو
3: خیر دی تاسو
1: ہے بالکل اللہ کرم دے خاصه پختنه به تاسو ڈاکٹر سیب نجی
3: ڈاکٹر سیب نجی زما په دې سر باندې نیم سر باندې درد وی
1: نیم سر باندې درد وی
3: جی جی
1: خاجی استاد عمر بس عمر وی 27 سال جی اور سمرا وقت نه دغه تکلیف ته میڈیسن وغیرہ استعمال ہوئی
3: استعمال کری
1: صحیح ٹک شو اور آگے صرف فرق نہ دیشے
3: بس
1: ہاں جی ٹک شو جی تاثر ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر رکھے جی ڈیرا مننا جی شکریہ جی ډاکټر صاحب ولی روډ زموږ راغلی د چانجل نه هغوی چې زموږ په نیم سر باندې درد راځي جی
0: جی بالکل دې ته مایګرین وایي نیم سیرې چې وته وایي دا د اعصابو د ویکنس ته وجه راځي یا د معده نه راځي د ټینشن نه راځي داسې موږ ته ډېر دا مایګرین یا نیم سیرې داسې ډېر زنانه داسې ډېر رونه راغلي دي الله صحت ورکړی دی نو دوی کو تشریف راوړي شي راځي چې الله بوله صحت ورکړي
1: ډېره مننه جی شکریا امید لرم ولی چې تاسو با ډاکټر صاحب خبر باندې به پوه شوي تاسو ته به جواب ملو شوي تاسو کوشش وکړئ زموږ د سنټر هغه وزټ وکړئ زه به موږ بل کالر طرف ته ګورم سره لاین باندې څوک دي السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: شکر دی جی تاسو څوک جی او د کوم ځای نه
4: خبرې کوم
1: جی نامه سره مین خان
4: سایر خان
1: سایر خان سایر خان پروگرام کې هرکلی وایو تاسو ته خاسر خان تاسو په څه سوال وی
4: زما دا سوال دې ما لمبای راځي دا وی ورته دا به مرز دا
1: جی جی
4: هغه سره زما میته سوځي چې تاسو وځه دا
1: خا میته سوځي تاسو څنګه استعمال کړی دی جی
4: ما تکا په بوتلې هر ماري پر نارا د روډای نه مخکې د کټرې می ما
1: جی جی
4: پد میته پوتنته نو هغه په مړه کېدا
1: نہ دوی تاسو یو ځی استعمال کړی دا کې جدا جدا خا جدا جدا جی بهر سپال پر هیز اور پسی کړی دی خا صحیح دی جی اکثر دا سی کیږي کنه دا دوی یو ځی استعمال کی یا اور پسی سو اوخري خیر د دې میډیسن چکم د سایډ افیکټ نه وی خو بهرحال کله بد پریزی اور پسی وکي یا دوی غلط استعمال وکي نو بیا دا سی کېدی شي خا دا دومره مسله نه جی جی
0: جواب
1: صحیح اب ستاسو تکلیف سو جی ہستاس زنگونانو مسئلہ ہوا ٹھیک شو جی ٹھیک شو تاسو ریڈیو تو وقت دے جی پری بن ڈاکٹر صاحب خبر رکھے جی ڈیرا مننا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دگا روڈ زنگ راغلے سیر خان دج میرے نا او چې مېدی تکلیف شروع شوه دی
0: جی بالکل دا کوم میډیسن چې دی څنګه چې تاسو ته بار بار وایم چې درې سلور منټه پکې ګیپ ساته د دوی می دوایانو د استعمال چا یو خره درې سلور منټه صبر وکې بیا بل خره بل دوی چې زما مې د سوزي نو دغه او بو استعمال ډیر زیات کیو دغه دوی چې کم دی چې دی لګو بو کې چې لک شان دی زیات کی نو ان شاء الله ان شاء الله ندا دا د مې دې جلن به ختم شو بل په خوراک کې دې مرچکی مرچکی شو ګرم خوراکونه شو کم چې اسیډیټی جوړي دا غي نه الیکشن ډډو کی
1: خاج ډیر مننه جی شکریا جی ثانک یو سو مچ امید لرم سایر خان صاحب تاسو به پوښی وي څنګه ډاکټر صاحب وې چې تاسو د اوبو استعمال زیات کوئ چې کوم مرچکی دی چې کوم داسي سپایسي خوراک ته هغه استعمال تاسو کم وکئ ان شاء الله تاسو مې دي مسائل چې کوم دی دا به ټیک شي خاجي زبا نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
1: جی سو کو د کوم زینا
5: فرزا خبر کوم د کتنسر نه
1: سنام دستا
5: کتنسر نه شیرزاد خبر کوم
1: شیرزاد شیرزاد بالکل ٹک ٹاک کے مت سنگ خی خستہ بس سوال بھی ڈاکٹر صاحب نا جی آپریشن والا ستا پارا کڑے وا ڈکے ہو یا وہ خو پکی صحیح اوکل کڑے دے آپریشن یو میاش پورا شولا خا ٹک شولا ریڈیو تو کی ڈاکٹر صاحب جواب رکھے سر بانی درد ہوئی اور پوزی بانی درد ہوئی صحیح ہے جی تاسو ریڈیو تو کی دیکھا اوکے جی ڈاکٹر صاحب دگا گلالے ماشوم راغلی او اغوی چے زمون د مور پوزی اپریشن کړي جی اغه سر اوس په سر باندې درد وی او پوزی باندې درد
0: بالکل مونږ بار بار دا خبرې کوو چې پوزا کې وخه وی د اپریشن مکوې جی ګور دی بی بی اپریشن کړي میاش شو دغه درد نه کمی
1: جی
0: نو زویم چې درد چې کم دی او دا د غوخه ختمې دل چې کم دی موږ سره په میاش یو نیمه یا دوه کې دا ختمېږي بار خال دی اوس اپریشن کړی دی نو دوی خو دی یو په پوزه کې کم کډرا په ور کړی سپری غوندي بیا دی پکې ناچی بل د سر د درد وی دی خوري نو غي سر به کنټرول شي او دا په مزه مزه بیا ټیکيږي.
1: خاج ډیر مننه جی شکریا. بالکل امید درم چې دوی با پوښي وی دوی ته جواب ملو شي. تاسو څنګه ډاکټر صاحب دغه طریقې تاسو ته خدله دغه شانتي وکړي ان شاء الله تاسو دا مسایل چکم دي دابا.

مینوالو آغا سدی آغا سدی په دنیا کې د ټولو نه زیات تیز سی شیره 0997 310 400. السلام علیکم.

हाँ हाँ जी टीम जेर वालो छा गयो गेम मलक मखे खत्म कर दिया के वजदा बची आहो खले खले दास की है ना बार हाँ टीम जेर वालो डेर मुबारक फ्रामर्स कहना जी बार हाल सासु दर्टोल रिजर्ट मंद ना सासु दर्टोल डेर मंद ना कहूं ډیر زیته مننه چا کال وکړل چا پرم خاموشه سره واورې ته ټول ډیر مننه کوم اوس سیمه نن داخل کو خاچ پروګرام بالکل خاموشه سره واورې دې دغه عزت مننه کوم پتلو ته یو خبره خپل د ژوند د عزت خیال سره دغه خلکو هم ډیر خیال سره کوم چې تاسو خیال سره پس نه کېږي خبر مند بالکل مې وایو سکه کې زکه مایو سی خپل غټه ناکامي دا هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګي ګور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست دلته چا پیل دي خپل پس نه کې باندې فوکس وکړي د نور خلکو زندګي چې کوم دا بالکل مته باز کله چې دوه د بار لاس چې دوی زمانم تاجر ایمان دي دغه نامه خپل دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې د شي زما خوشاله نه احساس او دواګانو منتظر وي چې دغه بیا وفاز دغه یو ځل بیا وکړو وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه ته خپل میزبان تاجر ایمان لور کې اجازه ده خدای په امان.

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهار پورې د الله پامان
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے شب بخیر